0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipobatizwa na Yohane katika mto Yordani. Tuombe neema ya kuishi maagano tuliyokubali siku ya ubatizo wetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la mwanga, tumkumbuke Yesu alipojifumbua kwa watu harusini mwa Kana, akigeuza maji kuwa divai. Tuombe neema ya kumsadiki Mungu bila kuomba miujiza.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la mwanga, tumkumbuke Yesu alipotangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Tuombe neema ya kuongoka moyoni.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa

0: kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipogeuka sura mbele ya mitume pa mlima Tabora. Tuombe neema ya kumtafuta Bwana Yesu kwa moyo wetu wote. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la mwanga. Tumkumbuke Yesu alipoweka sakramenti ya Ukaristia takatifu. Tuombe neema ya muungano, umoja, uhusiano ndani ya Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi

0: Tumejumuika wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba

Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametuamsha. Tunamtolea nia zetu mbalimbali hizo ambazo zimesomwa mwanzoni mwa misa hiyo, na pia zile tunazo chukua rohoni mwetu. Tunamuomba atuwezeshe kuishi huruma, atuwezeshe pia kutangaza neno lake kama mitume. Tunapomtolea nia zetu mbalimbali, tutamuomba kwanza huruma kwa dhambi ambazo tumetenda labda pasipo kujua. Ndugu zangu, tungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada itakatifu kwa furaha na amani.

0: Ishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, mapendo yake Mungu. Mungu anatupenda kama vile mama anavyowapenda watoto wake. Sisi tumuonyeshe mapendo yetu, tukiishi kweli kama watoto wa Mungu. Ni somo katika kitabu cha nabii Hosea, kipindi cha 11, mstari wa kwanza, kwa kamata pia mstari wa 3, kufikia wa 4, pia mstari wa 8 se, kufikia ule wa 9. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Bwana amesema hivi. Israeli alipokuwa mtoto, nalikuwa nikimpenda, nikamuita mwanangu atoke Misri. Ndimi niliyemfundisha Efraimu kwenda kwa miguu, naliwachukua mikononi mwangu, lakini hawakutambua ya kuwa naliwatunza. Naliwaongoza kwa kamba za ngozi, kwa vifungo vya mapendo. Naliwainua kama mtoto mchanga mpaka shavu la uso, naliinama nipate kuwalisha. Moyo wangu umegeuka ndani yangu, huruma yangu imewaka tena. Sitatenda kadiri ya hasira yangu, sitarudia kumwangamiza Efraimu. Kwa maana mimi ni Mungu, wala si mwanadamu, ndimi niliye mtakatifu katikati yenu, wala sitaingia katika hasira. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

Ni kipindi cha 10 mstari wa 7 hadi ule wa 15. Siku zile Yesu aliwaambia mitume wake akiwaagiza, nendeni mkatangaze njiani neno hili, ufalme wa mbingu umekaribia. Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, fukuzeni mashetani, mumepokea bila kulipa, toeni bila kulipwa. Musijipatie dhahabu wala fedha wala mapesa ya shaba ndani ya mishipi yenu, wala mfuko wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala bakora, kwani mfanyakazi astahili posho lake. Mnapoingia katika mji au kijiji chochote, tafuteni kujua ni nani humo aliye mtu wa heshima, mukae kwake mpaka muondoke. Mnapoingia nyumbani, muisalimie mkisema amani kwa nyumba hii. Nyumba ile ikistahili amani yenu ishuke juu yake, bali isipostahili amani yenu irudi kwenu. Na kama mtu hawakaribishi ninyi wala kusikiliza maneno yenu, tokeni katika nyumba ile au mji ule, kunguteni mafumbi ya miguu yenu. Nawaambieni kweli, siku ya hukumu itavumilika kwa inji ya Sodoma na Gomora kuliko kwa mji ule. Tushangilie neno la Bwana.

0: Baba, mama, kaka na dada, amjambo.
1: Jambo sana.
0: Katika somo la kwanza, tumefuata huruma ya Mungu kwa taifa la Israeli. Mungu alipenda Israeli, lakini taifa hilo halikutambua gisi Mungu alilishurulikia. Lilikosewa uaminifu kwa Mungu, likiabudu miungu, kusema uongo, kuua, kuiba, kuzini. Zambi hizo za taifa la Israeli zinapatikana katika kitabu cha nabii Hosea kipindi cha 4. Japo alimchukiza Mungu, Mungu anahurumia. Alikuwa amekamata mpango wa kuangamiza Israeli, lakini anabadilisha. Mungu anatupatia mfano wa kuhurumia kutoka katika mpango uliokamata sababu ya hasira. Kaka, dada, labda umekamata mpango sababu ya hasira, umekashirika na umefikia hata kiwango cha kusema siwezi salimia mtu fulani, siwezi fika kwa mtu fulani. Leo Mungu anatuomba tuishi huruma, tuwe wahurumivu kama Baba. Luka kipindi cha 6 mstari wa 36. Luka kipindi cha 6 mstari wa 36. Tuwe wahurumivu kama Baba. Mtoto amefanya makosa, sijue amebeba mimba katika parcel au amebebesha mimba. Mushaurie na umuombe, lakini usikamate mpango mukali wa kumfukuza. Hamusikilizane katika unyumba, mutengeneze. Musikamate mpango wa kuachana sababu ya hasira. Kama ni wewe mwenye makosa, unaacha mama au baba, anaacha chumba, anaenda lala kwenye watoto sababu ya ulevi wako, omba huruma na ubadilike na mutengeneze. Wakristo wapenzi, katika somo hilo la kwanza tunaona pia gisi kuna watu wanaopendwa katika utoto wao, lakini baadaye wanachukiza wazazi. Mungu anasema Israeli alipokuwa mtoto, nilimupenda, nikamuita atoke Misri. Ni kwa mfano, wazazi wanakushurulikia ili ukomae, lakini kisha kukomaa unasahau mema waliokutendea. Ni huzuni kuona watoto wanaotafuta kufukuza mzazi katika parcel, kutafuta kumuua au kumutukana. Ndio maana leo wazazi wamekuwa na masito kwa kutia jina la mtoto juu ya kitasi cha parcel, kwa sababu hawajui kama hali ya ule mtoto itakuwa namna gani kesho. Leo kila mmoja wetu akumbuke ya kwamba tangu utoto wake wazazi walimupenda na walimushurulikia, kwa hiyo sherti kuwaheshimu, kuwaonyesha mapendo. Vivyo hivyo tumuonyeshe Mungu mapendo, yeye aliyetupenda wa kwanza. Tumuonyeshe kwanza Mungu mapendo yetu, yeye ambaye ametupenda wa kwanza. Tushike amri zake. Katika injili tumesikia namna gani Yesu anawatuma mitume. Mitume ni wasaidizi wa Yesu. Yesu anasongwa na kitume, anatafuta wasaidizi. Nasi katika kazi zetu tujue kutumika na wengine. Usifikiri kama ni wewe tu ambaye unapaswa fanya vyote. Gawa kazi, tumika na wengine. Unapogawa kazi, shauria wengine. Wapatie siri ya kazi ili wasishindwe. Ndio maana Yesu anawashauria mitume mbele awatume. Anatia mkazo juu ya kujitolea, hasa kuishi na siri ya umaskini. Kutotafuta kwanza mali, bali kutangaza kwanza injili. Yesu anasema musijipatie dhahabu wala fedha wala kanzu mbili. Leo wenye kutangaza injili wamekuwa wachache, labda kwa sababu kuna wale ambao hawapendi wasome masomo ya kujitolea. Tusali ili walimu wa dini wawe wengi. labda kumekuwa pia wenye kuchagua mahali pa kutangaza injili, wakiangalia kwanza kama wanaweza pata kule faida, yani chakula. Yesu anasema nendeni popote, tia injili mbele, nendeni popote kwa kutangaza, usichague. Kila mmoja wetu ambaye amepata ubatizo, angalie namna gani anatangaza habari njema, hasa kuwaombea wagonjwa na kuwapatia msaada. Sisi wote tuwaombe watu wanaoteseka sana, wagonjwa wanaoteseka hospitalini, tuwaombe na tuangalie namna gani ya kuwapatia msaada. Mungu awabariki wale hasa wa Tarsisio ambao wanawashughulikia wagonjwa wakitafuta hata michango katika sevebe mbalimbali. Mungu anatuomba tuwatakie watu amani. Usiwe mchonganishi au muleta vita. Mahali ambako unaishi ulete amani. Wakristo wapenzi, Mungu atuwezeshe kuishi umoja kama mitume, ili tutangaze vema neno lake kupitia maneno hasa matendo. Mungu atuwezeshe kutangaza imani ya kweli inayotoka kwa mitume. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tumtolee Mungu sadaka.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, sadaka hii tunayokutolea itutakase, na siku kwa siku itupatie uzima wa mbingu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake, malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba kubali sauti zetu na sao ziungane kwa kushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa, akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaomba ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Paluku Sikuli Melkisedeki, mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, kwa namna pekee hawa ambao wametajwa mwanzoni mwa misa hii. Wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakutolea pia ombi zetu, hasa hizo ambazo zimewekwa juu ya altare yako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba wetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na sasa tusali kwa ajili ya amani katika nyumba zetu, amani katika roho zetu, amani katika miji mbalimbali, hasa Mbau, Oicha na penginepo. Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, na waachie amani, na wape amani yako. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Kristo yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Sisi tuliojaliwa mema hayo makubwa, tunakuomba e Bwana, tupokee vizuri zawadi zako za wokovu na kukusifu siku zote bila kuchoka. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Tunawashukuru ninyi wote ambao mmehudhuria misa hiyo takatifu. Aliyesimamia misa hiyo takatifu ni mimi Padri Mbokani Jean-Marie toka parokia ya Liambo. Tunawashukuru ninyi wote. Mungu abariki programu zenu mbalimbali. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Vos

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Naam, asante msikilizaji kwa kuifanya Radio Moto Butembo Beni kuwa chaguo lako.
3: Habari zetu Ngunza Mapasa.
2: Ufundi wa Kiremia Sfataki. Na kwanza kwa fupi, Eklezia iliazimisha siku ya tatu hapo jana Julai 8 siku kuu ya kumbuka hayati Floribert Bwana Chui alipotangaziwa kuwa mwenye heri hivi karibuni. Tunakuja na undani wa taarifa hii. Na shirika la wananchi katika sekta ya Bapere wilayani Lubero upongezo wakaaji wa Mungurujipa kuenda kuandika watoto kwenye ofisi za kiserikali. Kwingineko, mgonjwa wa kwanza aliyepona Ebola katika zombi sande ya Oicha hana hatari katika jamii. Hakikisho litolewa Jumatano hapo jana na wale wanaokabiliana na kirusi hicho cha Ebola. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa zile ambazo tumekusanyia asubuhi ya leo. Karibu. Eklezia. Wakristo wa Butembo walikusanyika na wale wengineo nasa ilikuwa kuna kuparukia ya msalaba mtakatifu ya Chawiri katika kuazimisha mwaka wa kwanza pale Floribert Bwana Chui Bini Kositi alipotangaziwa mwenye heri Jumatano hapo jana. Tayari asubuhi walikuwa wamekusanyika na wale wana wa Goma katika umile yake Padre Mwanamsalaba Emmanuel Sekuliti Yembia ambaye alisoma misa takatifu. Aliwasihi hasa Wakristo kufuata nyayo ya Bwana Chui.
4: Kanisa la Kongo limefanya sherehe ya mwenye heri Bwana Chui tangu yeye kuitwa mwenye heri katika kanisa nzima, na tumealika Wakristo kutazama Bwana Chui kama mtoto, kama mtu wa kuiga fadhila zake, na zaidi sana fadhila za kujikatalia, fadhila za kukatala rushwa, sababu ya kuwaokoa na kuwasaidia watu wengi. Kwa siku za leo Bwana Chui ni mfano wa kuiga, mfano wa kutazama kila wakati, na zaidi sana huku kwetu ambako tunaishi maisha ya misukosuko, maisha ya vita. Yeye alikuwa tayari kukataa rushwa na aliitika kukufa kwa nafasi ya watu wengi.
2: Ni sauti yake Padre Manuel aliyesimamia misa takatifu. Pale tulipomalizika, Wakristo walifunga safari na kwenda kuwatembelea wale mayatima wanaopatikana kwenye kituo cha Toute Grâce Paprokir. Mkristo mmoja alituambia
5: kia siku kukubwa ya mwenye heri Floribert Bwana Chui Bini Kositi. Ndiyo, alikuwa akitenda mema mengi, aliwakusanya wazarauliwa wengi na alipenda kupatia vijana mashauri ya kumfata Kristo. Na ndipo kwa siku ya leo kufatana na matendo yake kuona watoto mayatima pale Prokire, wanaokuwa pale karibu na Prokire. Julisha jambo la Bwana Chui ambalo alilokuwa anatenda alipokuwa mzima hapa duniani.
2: Ni vema kukumbusha kwamba katika maparokia nyinginezo kuna misa zilizoandaliwa kwa ajili ya kumkumbuka huyo Bwana Chui mwaka mmoja pale alipotangaziwa mwenye heri. Shirika la uchukuzi na mawasiliano Nangoluko linaendelea kuhudumia wasafiri wa Butembo Bunia mkoani Ituri, Butembo Kisangani katika chopo na penginepo tangu mwanzoni mwa promosheni ya kulipa dola 35 ili waweze kukusafirisha pasina matatizo yote, kukiwepo pia usaidizi wa unaweza kukuja pia na mzigo wa kilogramu 10. Taarifa zinazotolewa hivi sasa na mratibu wa Nangoluko katika maeneo haya Pasco Musavuli anaangazia waziwazi kwamba ikiwa kuna msafiri anayetoka Butembo kuelekea Beni, Oicha, Mungamba, Bunia na kwingineko atapata huduma kama inavyohitajika.
6: Na nilitaka rampele Baklia yetu ya Mungamba busiogope. Baklia yetu ya Mungamba busiogope. Unapashwa panda hapa nilenda fanya inspection kubalabala. Unalipa hapa mpaka komanda. Butembo komanda ni $5. Pale utakamata moto ya 5000 francs inakufikisha Mungamba.
7: Ile. Unamfacilite kwa afike pale, chaga na anajikoche kule.
6: Wewe anafika pale anajikoche parce que tungilikuwa watu wa Mungamba ifale bapite njia Mangina. Mangina kilalo imekatika ya Poituri. Wewe imekatika. Ndio bakuye tutababeba tu na $5 seulement. Tunabacha komanda bana jidebrie na 5000 francs ya moto bana fix. Bon, hapa pour le moment normalement haiku kusema tu Nangolukoche, il faut ende tu Bunia ende Kisangani. Tuko vile na besoin na Ngolukoche tutie bisi hapa avec bei chini. Iko nafanya ta chaque jour Butembo Beni. Butembo Beni mpaka Wicha. Tuko na ile proposition batu bakuye. Hata siku ya bisi kwenda Bunia, unakuya unalipa tiketi yako haiko tu kusema tu kwenda mbali hata Beni. Tunakubeba na bei moja mzuri sana.
7: Ndio mtu anaanza toka Butembo mwamwacha Beni.
6: Wewe mtu anapaswa toka Butembo tunamwacha Beni, tunamwacha Wicha. Eringeti, Luna, haiko tusema batu wa transit. Na tutabafanya na bei mzuri. Leo hii, hapa kama tunama tuende Beni, 20,000 francs, unafika Beni.
2: Ofisi ya shirika la uchukuzi la Ngolukoche hapa Butembo, hupatikana kuna kubarabara Rais Joseph Kabila, pembeni ya ofisi ya Transcom de Gem, pia ni pembeni tuna shirika la ujasusi ya Neri Butembo Lubero, na Ngolukoche pia na nafasi inapatia nafasi kwa wale wasafiri wanaokuwa mbali wanaweza kulipa tikiti yao huku wakitumia namba hizi ambazo ni 0 81 06 84 379 au 0 97 67 31 00 au tena 0 89 77 32 900. Hii ni Radio Moto Butembo Beni kama navyo kutangazia ni kutoka mlima wa Kambani.
8: Habari zetu zaendelea.
2: Zikiendelea ni pamoja na mradi wa kufuga samaki manyumbani. Umekuki wasaidia hasa wakaji wengi wanaopatikana pembezoni mwa ziwa Edward, Pacha Vinyonge, Usultani wa Bashu, wilayani Ibeni. Ni operesheni au shughuli iliyoanzishwa na waziri wa mlimo na kuangalia namna gani watu wanaweza kujitegemea. Mwendo Nzangi Butondo, hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni Paloko Vyava Nemo, alikuwa mfundi aliyesomea masuala ya ufugaji na uroaji.
9: Raia amenasema anduka mtuchukulie hapa, tuko deja na 5000 poisson yenye tunatia mu marche pour que au mois de décembre tuangalie kama tunapakulia watu hapa. Hakuna difficulty yoyote. Hii projet tumeletewa hayo na Son Excellence Muhindo Nzangi Butondo. Yeye iko na maobjectifs zake, gisi muko mnaona maprojet zake ziko par-ci par-là, analeta masomo, anatengeneza bato, comme il est ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire. Hivi kabisa ni mu attribution zake. Objectif principal ni kusauver sécurité alimentaire. Yeah. Watu wasikufe na njaa.
2: Shirika la raia katika sekteri ya Bapere hupongeza wakazi wa Mangoro Jipa kutimiza mapashwa yao huku wakiwaandika watoto kwenye ofisi za serikali ya civil. Kakule Kainisa Miel akiwa mmoja wa shirika hili la kiraia alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili mwanzoni mwa juma hili, huku alipoona kwamba kuna wazazi kweli wanaoenda kuandika watoto wao kwenye ofisi za serikali na kuna wamoja wanaopuuza. Huku kwa upande wakaji wa Kamba Umbuni ya makao makuu ya grupu ya Baba Kombe anawapongeza kwani wamefahamu umsingi wa kwenda kumwandika mtoto kwenye ofisi ya serikali kwa bure, na hiyo katika kipindi cha siku 19. Kakuli Samiela,
10: wale ambao hawaja orozesha watoto wao kwenye ofisi kwa sababu ni kuorozesha ni bure, tuende tuorozeshe watoto wetu kwa sababu hiyo kuorozesha watoto ina mafaa sana, na inahakikisha ya kwamba mtoto ni wangu wakati ninapomorozesha na serikali inanipatia cheti na kuonesha ya kwamba huyo mtoto ni wa jamaa fulani. Lakini wakati haorozeshwe inakuwa ni tatizo. Wazazi wanaweza wajidai ya kwamba ni watoto wao endapo serikali wakati inapoangalia watoto wote ambao wameweza kuorozeshwa itaonekana ya kwamba si watoto wetu. Na ndio maana kunaonekana hata watoto ambao wameweza kuwa na miaka zaidi karibia 5 hawajaorozeshwa, wengine wameenda shule hawajaorozeshwa. Na maana tunaomba serikali kama government ya jimbo la kaskazini iweze kuangalia namna gani kutusaidia kutosha hiyo ambao wanaita jugement supplétif, ili hao watoto ambao wanaonekana katika sekta ya Bapere katika mji wa Mangurejipa waweze kuorozeshwa.
2: Njaho huenda ikawakumba hiyo wanaoishi maeneo ya Nyamilima na Buramba, ni kwenye umbali wa karibu ni kilomita 14 na kiwanja barabara ya Ishasha wilayani Ruchuru. Kwa nini? Sababu ni kwamba kuna tembo ambazo zimekuwa zikivamia mimea ya wakaji katika mbuga la wanyamapori au mbuga la taifa la Virunga. Jisi Fosteta Wite anavyotuangazia.
11: Tembo zinakula mimea yetu. Tunalima, tunakutana mimea inakanyangiwa, inakuliwa. Na hakuna cha kusema. Mihindi, soja, kama maharage na kauke inaihumbia chini.
12: Kama vile inasikika katika sauti hii ya kilio cha mkaaji huyu pale wanapopita mashambani pa Bisoso, Nyamuragiza ama tena Binza magharibi mwa mji wa Nyamilima, tembo hawaachi mmea wote ule bila kuangusha. Kwa mujibu wa wakaaji, nyama hao wanateketeza mimea ya maharagwe, mahindi na hata soja, wanakanyaga mimea ambayo hawali. Hali hii inawanyima wakaaji wa Buramba na Nyamili njia za maisha, aelezea mkaaji huyu.
13: Wanyama tembo wanaendelea kushambulia kabisa mimea ya wakaaji, wakati ingefaa wakaaji wavune au kuweza kuvuna, sababu mimea yote ilikuwa imekuliwa na tembo. Kama kutakuwa watu fulani fulani ambao walivuna, ni wale waliojaribu tu kuchunga wanyama wale wakiwasha moto na vinginevyo. Population haijui italipa masomo mwaka kesho namna gani, haijui dawa itailipa namna gani, hawajue watapata chakula wapi.
12: Wakiwa hawajui la kufanya, wakaji wanaomba timu za mamlaka hifadhi za nyamapori ICCN zipatikanazo katika maeneo hayo kufukuza nyama hao pale wanakaribia mashamba ya wakulima.
14: Shida ni nyama za matembo, mage tunaomba atusaidie bako azirudisha tu nyuma. Sasa nataingia kusheferi, bazirudishe nyuma zisituchafulie mashamba. Unaenda ona zinakula chakula, zinakanyaka, mage kwenye likanyaka hakutakuwa tena kitu.
12: Ifahamishwe kuwa mnamo miaka 2019 na 2020 ICCN ilijenga pango la waya za umeme kwenye mpaka ya hifadhi la nyamapori na mashamba ya wakaaji Panyamilima kwa kuepuka uharibifu huo. Lakini tembo wanazunguka pango hilo na kuingia katika mashamba za wakulima, ndivyo vyaelezea vyanzo vya habari Panyamilima. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
2: Asante Faustin Tawite. Niliwaambia ni mwanzoni mwa habari hizi kwamba mgonjwa wa kwanza ambaye alipona na kirusi cha Ebola katika zone de santé ya Waicha hana hatari yoyote katika jamii. Hakikisho hili litolewa siku ya tatu hapo jana na wale wanaohusika na shughuli za kukabiliana na ugonjwa huo pale tulipotoka kwenye kituo cha matibabu ya Ebola. Mwenyekiti Daktari Kasereka Nzala alialika pia wakaji kuwa na mawasiliano mazuri na vile vikundi ambavyo vimekuwa vikijuka kwenye mstari wa mbele katika kupambana na kipindi hiki cha 17, mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola, huku akiomba watu endelee kuheshimu hasa mibeko kanuni za kupiganisha kujikinga na Ebola, kuosha mikono kila wakati. Ikumbushe kwamba yule aliyotoka kwenye kituo cha matibabu ya Ebola siku ya pili iliyopita alikuwa amechunguzwa na kufuatiliwa karibu katika kipindi cha siku 21. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko.
15: Habari za michezo kwenye
2: RMBB michezo ni pamoja na kombe la dunia linaloendelea hivi sasa. Timu ambazo zimeingia kwenye robo finali zimefahamika baada ya Argentina na Uswisi kuweza kucheza usiku wa Jumatano. imetangazwa waziwazi kwamba kuna Ufaransa, Uhispania, Argentina na Uingereza. Tayari siku ya 4 hii leo Julai 9 saa 4 za usiku. Ufaransa itacheza na Morocco, Norway itacheza na Uingereza. Itakuwa siku ya 6 Julai 11 mwendo wa saa 10 saa 5 za usiku. Argentina na itashuka uwanjani katika kupimana nguvu na Uswisi Julai 12 siku ya Mungu. Itakuwa mwendo wa saa 9 za usiku. Mwisho wa habari zetu, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante pia kwa Jeremias Fataki aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Kitambo Bendi waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Kwa heri kwa sasa.
1: Ce journal vous est proposé par
0: la coopérative d'épargne des crédits Luanzo.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
0: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
16: Merci de vous rêver avec votre radio. Rémias Fata qui a la mise en onde. Voici le journal.
17: Le journal.
18: Ghislain Kiyomboué.
16: D'abord les sommaires. L'église universelle a célébré l'an 1 de la béatification des feux Floribert Bouanachoui mercredi 8 juillet 2026. Et la société civile du secteur de Bapéré encourage les habitants de Mangourégie à remplir leurs devoirs vis-à-vis de leurs nouveaux-nés, ce à les faisant inscrire à l'état civil. Et le premier patient guéri de la maladie à virus Ebola, zone de santé d'Oicha, ne présente plus aucun risque de contamination. L'assurance a été donnée ce mercredi 8 juillet 2026 par la coordination de la riposte au lendemain de sa sortie du centre de traitement Ebola. Les chrétiens de Boutembo ont communié ensemble à la paroisse Sainte-Croix de Tchabouiri pour célébrer le premier anniversaire de la béatification de Floribert Bouanachoui Bin Kositi. C'est mercredi 8 juillet, dès les premières heures de la matinée, les fidèles vêtus de pagne à l'effigie de ce bienheureux fils du Goma ont pris d'assaut l'église paroissiale. Dans son homélie, le père Croisé Manel Sikouli Timbia, sur le banc de la messe du jour, a exhorté l'assemblée à prendre Bouanachoui pour modèle à suivre, selon lui, ses martyrs, à sacrifier sa vie pour les autres au nom de la vérité à l'exemple du Christ.
19: L'Église du Congo célèbre le bienheureux Floribert Bouanachoui. C'est le bienheureux

Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kasereka Oswalde inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Kasereka Oswalde Nyabiri. Habari fikie jamaa ya Maurice Kasemengo Pakitulu. Habari fikie jamaa Kanzira Damie inayopatikana pa Kiabwiri. Pia fikie Eliza mke wa hayati Fabien akiwa pa Kavicheru. Imela mke wa François Sondiria anayepatikana pa Mangina. Wanani wote wa jamaa, wasoki wote wa Walihine. Pia fikie jamaa yote ya Kangie pa Mastereka na pa Butembo. Mazishi tafanyika siku ya ine leo, tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Panyabiri. Ni jamaa ya Kasereka Oswalde imeweka sahihi. Ikiwajulisha bara ya kifo cha mzee Kasereka Oswalde Nyabiri. Tangazo inatumwa na Silvio Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kasereka Bindu Shadrack inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambu Rebeka, mke wa Kasereka Huruma Anset. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za mchana pabunia baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie jamaa Kasereka Kabutre, habari fikie jamaa ya Kamutengania, jamaa Kisangani na jamaa Kikanze Kume. Habari fikie jamaa Lubulia popote wanapokuwa. Jamaa Isombi Bisusi popote wanapopatikana. Jamaa ya Kachohiru pa Burusi Kakonze. Jamaa ya Katakiri ikiwa pa Mageria. Pia fikie mama Priska akiwa pa Butembo. Jamaa yote ya Kahola Mutahwa pa Butembo Londo. Wakristo wa Era Bulumbi na Nziapanda. Mazishi ilifanyika jana tarehe 7. Samahani, mazishi ilifanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jamaa inakaa pa Burema kwa papa Kasereka Bindu Shadrack. Ni jamaa ya Kasereka Bindu Shadrack imeweka sahihi. Ikiwajulisha bara kifo cha mke wa Kasereka Huruma Anstete aliyeitwa kwa jina la Kahambu Rebeka. Tangazo inatumwa na Silvia Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Hana Mari Chivati ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shangazi pia tate wao Kavuo Sika Himbula Ada. Alikuwa mganga pia mwalimu wa Iteme Musenene. Habari fikie jamaa yote mahali inapopatikana. Jamaa Chivati na jamaa Chivati pa Goma, pa Butembo na pa Kisangani. Pia fikie jamaa ya Maulu Chivati na jamaa ya Siba Hawa Chivati. Habari fikie jamaa ya Vanganire mahali wanapokuwa. Pia fikie papa Kambale Hana Mari Kitundulo pa Goma. Habari ni kwa Kasereka Sika Himbula Bernard pa Beni. Pia jamaa ya Muya Eli. Habari ifike pia waganga wote wa hospitali ya Musenene. Mazishi itafanyika pa Musenene leo tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako shamba la jamaa. Muhindo Kiare Mpera Izake ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mama Kabuo Sika Himbula Ada. Jamaa ya Riziki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mama Jose Riziki Mahamba. Alifariki kunako hospitali ya Matanda na ilikuwa jana baada ya ugonjwa siku mingi. Habari ifikie jamaa na marafiki wote pa Butembo, pa Beni, pa Goma, pa Kiwanja, pa Kisangani na Kinjasa. Kilio kinaendeshwa pa Walikale, pa Avenue Walikale namba 16. Programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Ni jamaa ya ni papa Gerard Mahamba ameweka sahihi akiwatangazia bara ya kifo cha mama Jose Riziki Mahamba. Na jamaa ya papa Kapepela Aloise mwalimu wa epe Masoi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Kavira Murere Edwige.
Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako hospitali Horizon. Mazishi tafanyika leo tarehe 9 mwezi wa 7 pa Mabambi. Programu ni hii. Saa 1:30 mpaka saa 2:30 mwili uliondoshwa, mwili umeondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 2:30 mpaka saa 3 safari kuelekeza mwili pa Mabambi ambako misa ya mazishi tafanyika. Mazishi tafanyika pa Mabambi Usendwa Mapu na saa 7 na saa 5, saa 5 na dakika 45 mpaka saa 7. Na baadaye watu wataendelea kufarijiana pale Mapu. Saa 7:30 mpaka saa 11 ndugu na marafiki watarudi pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kanzuri na mama Jenny Kapepela wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifu cha mama pia shangazi na tati wao Kavira Murere Edwige. Jamaa Katsuba Bahamuti Kazele pamoja na jamaa ya Kasumanu pa Bumbo lake Masereka wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Kabegeria Marta. Alikuwa mke wa papa Katsuba Kazele. Kifo kilitokea pa Musimba Butembo tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa Lusiani Bahamwiti pa Nyamatiti Nyabiri. Habari fikie jamaa yote ambasu Bahamwiti pa Luseke, pia fikie jamaa Pasteur Etienne pa Mubana lake, jamaa ya Bihani pa Butembo, pia fikie jamaa ya Kanzai pa Beni na pa Muita lake. Wanane wote wa jamaa ya Kazele, wa resortista wote wa Bumbo na Kiavinyonge na Masereka. Mazishi tafanyika siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao panya bili kisha misa mafariji ambao tasomwa kuna kuparukia sebe kamu Simba Butembo tangu saa 2 mpaka saa 3:30. Kwa niaba ya jamaa Simeo Kasumano na Kakule Kasumano wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha habari ya kifo cha Masika Masika Kabegeria Marta. Programu ya mazishi ya mama Yvonne Katungu jamaa ya Nzama inajulisha programu ya mazishi ya mama Yvonne Katungu ya kwamba inapangwa hivi leo siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 na saa 3 kamili samahani na saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue. Na saa 3 mpaka saa 4 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Bunyuka. Saa 4 mpaka saa 4 na dakika 45 mwili utaelekezwa nyumbani nyumbani mwa jamaa pale Bunyuka. Saa 5 mpaka saa 7 misa itafanyika pa Bunyuka. Saa 7 mpaka saa 8:30 mazishi tafanyika pa Bunyuka Kasinga. Saa 8:30 mpaka saa 10:30 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pale Bunyuka Nzia Panda. Saa 10:30 mpaka saa 11 watarudi pa Butembo kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Nzama imeweka sahihi ikiwatangazia kwamba mazishi ya mama Yvonne Katungu itafanyika leo siku ya 4 pa Bunyuka.

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna Paideki Pagoma, kuna kubalabala Unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa IOC Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Van.
1: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibwa muliro luba ukaira ko charge iluyo sula. Smart Vent iko na ekran ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone yao peke itavipata.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent, banapashwa itana.

0: 43.
1: Usinunulie simu ya Smart Vans nje ya shope ya Infinix. Hiyo sio ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vans mkononi.
2: Smart Vans, simu nzuri.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Wanamimbi wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
4: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
3: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
4: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADO, kwa kusaidiwa.
3: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
4: Ujumbe huu ni wa GADO

0: ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila biritulo momusasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maitsi oshiwo shiwangalo momubiri wa mundu kuti nyama eyabere hambikano bukoni ebiminyikalobyo bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara nerilwa momusasi okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno buna beka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kucho mundu yu abri holano bukoni buno butiri yite ya semuri esho nyama shomori kutashira sungikisha abri yihorera wa malangiro yule na bemenyikalo bi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echila mirochi ri haku hinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okwika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetu abali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kiria ritanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola Ono ni mulage owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo omobu wa chichabwe chitongole Christian Ed.
1: Ramiaka nakomu mbaka shashalaka olerio mobyala.
2: Eyele sabuni mbya kutwa kachame.
3: Waburuka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
2: Injo mwana yu akasabya sanamu. Kamute sabuni ye saibu. Ibu akanyile kanaya jefrede.
3: Kuno kunye yuta yere saibu.
4: Kande jisi chichi saibuni chetu tanga anuwe pataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Mudo mwosha lwe riangalia yirondere saibu.
4: Lekine mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shiso sena.
2: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kure nefoto ye chinyunye cheferika. Yani kire kuchi saibu. Noko milalaya yo kutia shonganga. Kuriye mistari ye hisha.
5: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisa ya echenru chokobendi kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo na kumabonda kure echi nyuche pelika
6: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
7: saibu
8: kwa usafi wa gari
6: pikipiki na kinga na vyengine
9: ne perde plus de vue notre savon saibu
10: c'est à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande siri waluba, naka

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Redio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Redio Moto Butembo Beni mahali kote mnapatikana katika maparokia zetu mbalimbali, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku kenda mwezi huu Julai, mwezi wa saba, le 9 juillet. Tunakumbuka mchana wa leo wenye heri Maria Mandine, Marie Hermine, Irma pamoja na Adolfine. Tunakumbuka wenye heri Marianne na Ifigenie na wafiadini wa Orange. Tunakumbuka mwenye heri Augustin Zao Ronk pamoja na wenzake. Tunakumbuka pia mtakatifu Veronique Julani. Veronica Julani alikuwa bikira. Veronica Julani, tumehadisiwa mambo mengi ya ajabu yaliyotendeka wakati wa bikira mtakatifu huyu Veronica Julani, aliyezaliwa mwaka 1616 katika nchi ya Papa. Tuko kule Italia, Roma, mpendo wa msikilizaji. Veronica huyu Julani alibatizwa, wakamuita Ursula. Alipobatizwa walimuita Ursule. Alipokuwa msichana wa makamo, mpendo wa msikilizaji, wanaume wengi sana wanaume walipenda kumuoa, walitaka kumuoa Veronica Julani. Lakini Ursula huyu Ursule alikataa, kwani alikuwa ameweka naziri ya ubikira katika konventi ya masista wa Kapuchini, akisema ya kwamba atamtumikia Mungu. Hivi alikataa kuolewa, ijapo wa vijana wavulana wengi walipenda kumuoa, anakataa. Walimupatia jina la Veronica alipoingia konventini katika kuvaa, mpendo wa msikilizaji, na toka siku ile, tangu siku ile akajitahidi kumfuasa Yesu Kristu msulubiwa. Akafuata Yesu msulubiwa, Bwana Yesu naye akamutilia alama ya vidonda vyake vitakatifu kwenye maungo yake na taji la miiba kichwani mwake, ili aweze kuchangia mateso ya Bwana wetu Yesu. Wakamtilia masigmate, mpendo wa msikilizaji. Veronica Julani, mtakatifu huyu Veronica, alikuwa mulezi wa wanovisi tuo katika konkuva yake, na alifanya kazi hiyo ya kuwasaidia wanovisi muda wa miaka 34. Baadaye Veronica Julani akawa mama mkuu wa shirika lao kwa muda wa miaka 11. Alikufa tarehe 9 mwezi Julai mwaka 1727, na akatajwa kuwa mtakatifu mwaka 1839. Tutamomba mtakatifu Veronica Julani, aliyekuwa bikira ambaye alijitolea kwa maisha ya kitawa, akikataa kuolewa na wanaume vijana ambao wavulana ambao alitaka kumuoa, akakataa, akamchagua Yesu kwa nafasi ya maisha ya anasa za dunia, ya kujifurahisha duniani, akamchagua Yesu katika maisha yake, atusindikize kwa sala zake. Tusali sala kwa ajili ya amani katika nchi yetu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu, aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya nchi yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uliyotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni. na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Ee Bwana Mungu Mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote. Utuhurumie zambi zetu, ewe Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru ee Mungu, malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Ee Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba ee Bwana, utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wananuri kwao kwa amani. Ee Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amen. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Wenye heri Marie Amandine, a Marie Hermeni Hermine na Adolfine, mutuombee. Wenye heri Mariane na Ifigeni, mutuombee. Mwenye heri Augustin Zao Rong na wenzake, mutuombee. Mtakatifu Veronika Juliani, utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu. Tunakumbuka leo Mtakatifu Veronika Juliani, aliyekuwa bikira, alijitolea kwa maisha ya kitawa, akakataa kuolewa na wanaume waliomtongoza, waliomtamani. Kisha kuchagua Yesu Kristu, akakamata maagano pamoja na Yesu Kristu na akajitolea kabisa kabisa kwa Yesu, akitafakari pendo kubwa la Yesu Kristu aliyejitolea kwa ajili ya zambi zetu, akaitika kumwanga damu yake kwa ajili yetu. Hivi na Yesu alimupenda sana, walimupatia jina la Ursule. Alimupenda sana wakati aliweka naziri ya ubikira, na hivi Yesu alimujalia kupata vilonda vyake vitakatifu. Basi katika maungo yake tutamuomba atusaidie kwa sala zake, ili tupate jibu kwa mahitaji yetu mbalimbali mbele ya Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa mapendo, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Ach, Radio Moto Butembo Beni.
2: L'église au milieu du village.

0: tunasema karibuni wapendelevu wa Radio Moto Butembo Beni. Umesikia kingilio, ni sauti ya mtu anayeishi kwenye hali ya ulemavu. Ndio tumewasili studioni. Mimi ni Fera Kamat Omen, kwa director ku Centre pour Handicapé Physique Shima letu de Butembo. Niko na mgeni atajitambulisha.
1: Mimi ni Maître Richard Katembo Mate, nikiwa mmoja wa washauri wa watoto ambao wanakuwa na ile piebo kunako Centre Hospitalier Shimaletu pa Butembo.
0: Tunasema karibu mgeni, yani ndugu Arsene anashikilia ngambo ya pili ya studio. Tunajua mko wengi umejiandaa na kando za radio zenu, basi msije mkabadili. Mbona tumeandalia nini kwa siku ya leo? Karibu.

0: Ndio, nimepita juma fulani Piebon, na mbali hapo tulisimulia juu ya vraiment le bienfait de la marche à pied. Unapotembea na unapotembelea mguu wa kwako, unajisaidia vipi? Tutaleta kifupi kwanza ya mada iliyopita, tukisimulia juu ya 10 principaux bienfaits de la marche à pied. Tukasema unapotembea na mguu wa kwako utasaidia roho ya kwako. Roho ya kwako itapika noma.
1: Ndio, kabisa kweli tukunafata kingilio. Na kama vile tumesema siku zilizopita, tulikuwa tukisimulia juu ya mafaa ya kutembea kwa mguu, nafaa tunakuwa na zoezi ya kutembelea mguu, na tusaidia kwenye viungo mbalimbali vya mwili, tatusaidia kwenye roho zetu, tatusaidia kwenye akili, tatusaidia kwenye, tatuletea nguvu kwenye mamiskle zetu, kwenye maarticulation, na vraiment c'est une bonne chose pour notre santé. Yeah, tuko na wakati hata 30 minutes na itatusaidia vraiment itatusaidia kutuletea afya nzuri, hata kwenye mastress, hata kwenye akili. Utakuta kabisa kweli unafikiria vizuri, kwani hiyo damu kabisa kweli inapozunguka vizuri inaleta mambo mazuri kwenye servo. Hata tulisimulia juu ya stoma, digestion, umekula chakula sifatu tunalala hapo hapo, hapana. Ni hapo tunachokesha maestoma zetu. Kwa nini? Kwani vraiment tumekula, sijui tena chakula aina gani, na kuna kujilaza. Na leo kabisa utakuta watu wengi wana hiyo ile mode estoma, hata watoto wakubwa wanani, watu wote, kwani saa moja hatukamilishe shauri fulani fulani tunazowapatia. Ndio, tuko studioni, ni frère Kamati Omer, tuko na
2: Kasiru.
1: Ndio, ni yale tulikuwa tukiwapeperushia siku zilizopita. Kwa siku ya leo nilipenda tena nirudie somo ndogo tu kuhusu, tunasema le torticolis. Inaweza onekana kwa ile tunaita muke. Ndio, le torticolis kwa kifupi, kule tunaita kwa kifaransa contracture musculaire. Unasikia ma muscle kwanza zinakokotana, zinakosentre. Iko nini sasa? Hii torticolis iko kwenye shingo.
2: Ndio.
1: Ma contracture zinaweza kuwa kwa mwili, kwa nafasi nyingine ya mwili, lakini tunaposema torticolis iliko kwanza kwenye shingo, mukewa. Ndio. Mara nyingi inasumbua ile groupe musculaire ya kabambi kwenye wale waliosoma anatomi, tunasema le muscle sternocleidomastoidien. Iko muscle kubwa hapo kwenye shingo kabisa, na ni ile muscle na kwa contracture unakuta kabisa kweli unakosa ufae namna gani. Kunaweza kuwa ni muscle tunaita trapeze, na vile wale kabisa najua wanganga wako nanifuata vizuri.
2: Ndio.
1: Yani kuna aina nyingi za torticolis, kuna aina nyingi za mikeba. Kuna aina nyingi, ndio. Kuna kwa ile tunaita torticolis bene. Ile wanasema mara nyingi inaweza onekana kwa kuamka, na ni peut-être sijui ulikula nini jana, njoo ulilala bila kujigeuza. Tunajua kusimulia juu ya maposition mara nyingi sana kabisa kwa mada zetu. Après des heures, il faut changer de position. Ouais. Après des heures, il faut changer de position pour permettre vraiment damu zunguluke mzuri, na ile muscle yenye uko nalalia na ipime kurespire kidogo.
2: Ndio.
1: Sasa wakati ulilala mzuri sana, sijui ulikula nini, sijui ulikunya nini. Na kia kwa vraiment de je sais pas 20h, 6h du mat. Là, vraiment c'est que kakutikisa ta. Utasikia kabisa kweli sijui lalia kuse ulalia nini.
2: Ndio.
1: Unasikia shengu sabana kabisa. Donc les muscles non vraiment quoi pourquoi na ni on qu'on a une concentration, alors une concentration continue. Inaweza créer kale ka contracture ile tunaita bene, donc ile kwa nguvu sana. tunapashwa inezipita tu iba ya mvuma mwa mvuma vrema ya pole pole, unarudisha pole pole. Hapo mtu kwanza bwana akosi nifuate ni kazi njo ni pole pole, tunaweza toa madakika fulani.
2: Ndio.
1: Kuna kwa hiyo tunaita le torticolis spasmodique. Torticolis spasmodique anasema intervient brusquement et se traduit par des contractions musculaires violentes des muscles ou du cou. Il est nakuya akojoli la lia si Dieu, donc il est déjà ugonjwa presque. Il y a kwanza tunaita bene, mnakuta ke iko problème ya posture, iko problème ya mouvement, iko problème juu sa moja hakupata wakati fulani. Lakini tunaita spasmodique, nakuta ke inaweza kuwa ugonjwa, iko ugonjwa kabisa. Inakia brusquement. Uko tu mtu badishika mshu kama imesikia nini? Nakuwa nakuta niangalie badisi taweza nisijue nimesikia nini.
2: Ndio.
1: Lasi angoro. Lasi angoro grave. Kama kama msalimia mtu mwingine sijue kama unaweza sasa kule mwenye msalimia sijue kama nimesikia nini. Sa moja inakuwa inaweza kuwa ni magonjwa fulani fulani.
2: Ndio.
1: Hapo unaweza kuta inaangusha kichwa, wanasema sape cause infléchissement de la tête, kichwa inaanguka. Nikia mbele tu nakuta mtu anakuwa hivyo. Ndio. Niko spasmodique. Kuna kweli tunita torticolis congenitale. Wakati tunasema congenitale hapo tunakuta vraiment affecta environ 4 enfants sur 1000. Souvent, il n'a pas causé par les positions exceptionnelles de la femme au niveau de l'utérus. Donc, on a vu la nausée qu'on a posé au flan dans la tombe à maman. Dio, ça m'a dit les positions comme une position normale. N'a pas osé quoi, vu les que à ta quoi si Dieu qu'on a posé au flan à te qu'à casalio. Il est nani les muscles quand même sternon, les idomastoïdiens et ça quasi contractrice à position à quoi comme qu'à position moi. Ile nayo inaweza tokea.
2: Ndio.
1: Tuko nasimulia juu ya mke wa nini kwa watoto kwa wakubwa. Iko ni maana hitu mwepo mwevi wakati unafuata nani mada. Nimesijua vile. Weka kikubana.
2: Utajuta sandire sasa.
1: Utastuka. Amekuta mwame umesikia nini? Tulikuwa na wewe bie. Iko nini? Tunazoea kupana hiyo maalama juu. Tusiwazia vitu vya mingi sana. Iko vitu ino hii magonjwa. Gonjwa inawezaka kuwa sama.
2: Ndiyo, asante sana. Ndiyo. Kabisa. Tunashukuru sana kabisa muganga wetu kutupatia, kutuedipisha, kulingana na afya ya kwetu. Hapo anatuongelesha kuhusu hiyo mishipa yenye inabloke shingo yenye tunazoea kuita huko kwetu mukeba. Sio umetuonesha kama sio haiko tu kwa wakubwa juu mke watunajua kini ya wakubwa. Watoto vile vile banjo wenyigo wa victime wa sana juu wanaisikiaka haizi waza kulaka waferi iko hivi. Ngini kitu inakuwa ametoka kutuongelesha kama ikushanje mapozisio sana sana kwa watoto wachanga. Unakuta wakati yenye uko mama kitanda kuko mpozisio fulani, unazoea ke mtoto ilifona kuwa pambele yako labda, na utakuta mtoto kumuobserve sana tamu kamata hivi shingo tu inakuwa kama tu inapengemea kukote moya, na kama kabisa hapo haupime tena kugeuza utakuta mtu kabisa mtoto amepengema tu kukote mwelelea. Hapo nasema nakazia sana juu ya mapozisio. Ulikula sana, juu ulelewa sana, kwenye ulijihumba mohwe. Kusema nenda simama.
1: Unakuwa
2: ulala nuko bie, me shingo unalamuka ni shakuwa bloke. Basi ni hiyo kabisa mada yenye mganga iko anatuonesha. Natuonesha kama kuko masorte mingi za hiyo tatizo. Ile sorte ya mikeba iko mingi. Ndio. Na ni hiyo mada kabisa. Nawaza tuko huku wasikilizaji Mnaweza kutupata kwenye 09
1: 09
2: 97
1: 97
2: 29
1: 29
2: 47
1: 47
2: 42
1: 42.
2: Ndio tunasema ukatutumia ujumbe, ujumbe utume kwenye 09
1: 09
2: 97
1: 97
2: 29
1: 29
2: 47
1: 47
2: 42.
1: Ndio ndio.
2: Hapo kabisa tutakupokea ujumbe, kama iko swali tutasaidiana tu kujibia. Ikakuwa ngufu utaweza vile kusubiri Alhamis inayokuja. Ndio mganga.
1: Ndio, sasa ile inatokana na nini? Design saya simulia. Itatokana na ma position na kuko na ma mouvement brisk.
2: Ndio.
1: Ma mouvement brisk. Mambo hayaendeke, mambo mema position prolongée. Unakuwa le position moya saa mrefu, ubadilishe position. Na waita wale wanaotuchungia wa dada zetu wanaokuwa sijui kwenye vitanda ama wagonjwa wetu wa siku nyingi, mwenye mmempositione tu pale mnaenda. Na kwa sijui après ma 4 heures, ndio nakutaka ba ndugu wetu wengi viko na ma torticolis. Jua nini mara nyingi wanabacha mposition moya saa mrefu. Il faut plus tard des heures. Même temps on a changé tout kidogo. Pale kwa déjà nime libéré. Déjà pale kuna damu nazunguka mzuri na ile muscle nayo na inapumbuzika kidogo. Vraiment kwa ndugu wetu mbona tuchongea huko. Unaishi kwenye hali ya ulemavu. Wale watate zetu wagonjwa kwenye vitanda, hiyo tunazurudia kila siku vraiment changement de position. Hapo kwenye torticolis, lakini ile changement de position itasaidia mgonjwa non seulement kushingo ya kwake, itamsaidia kwa mwili mzima. Kwa mwili mzima, na wakati mtu alifaa ulipitisha wakati ya mingi niko position moya avake ushanje ni position, essaie de bouger mais puis ce n'est pas mal.
2: OK.
1: Na bouger pour vraiment pour relaxer, relaxation. Tasaidia tena unaingia position mpya, nimekuwa ku niveau initial.
2: Ndio.
1: Tasaidia na kuepuka mambo mingi. Kozi ya pili tulisema tulisema kwamba inaweza tokana kwa watoto, samoja mtoto amekuwa huko tumboni mwa mama na position fulani. Andraiterine position basi anaweza zalikana utakuta hiyo nani muscle sternum pleidomastoidie imekamatana kabisa hapo kabisa, kwa hiyo utakuta mtoto anaweza zaliwa shingo iko na shida fulani, na hapo atakueleza tu waoneshe service ya kinesitherapie itaweza kumsaidia.
2: Ndio
1: kuna vile na wakati ya kuzaliwa, wakati ya kuzala vrema mtoto samoja ni mnene sana, utamsaidia kumkokota kidogo. Hapo utatoa ni kitu nakuja ya kwanza watakokota hapo, akikuwa mnene tu sana wanaweza vile kuchokesha hiyo miskle. Na vile nakuwa na shida fulani. Siku zilizopita tulisimuliaka juu ya syndrome du plexus brachial, utakuta mkono samoja maregea kidogo, kwani kuna samoja singa fulani hapo waligusia wakati walimsaidia mama. Mambo kabisa ndio ni mengi. Lakini vile kuna vile sijui wakati tulikuwa tulipokuwa watoto, tulipokuwa tukibeba kuni, tulibeba maji, leo lakini kweli imaisha nakuwa nakuwa bora kidogo. Unabeba kuni sijui kutoka wapi, utakapopumzika utakuta kabisa kweli
2: usapengema. Sikia siku shabaki huko tembo kusudi urudie kabisa, naomba kwa wakati.
1: Hawaya fika hata umepumzika tu. Sijui ba muzigo leo kabisa kweli. Basi. Mungu endelee kutubariki. Leo tena unakuta ke dongo le comprimer ile msuli ile muscle wakati ya mrefu. Na maana vraiment nakute mwa contracture. Na ingekuwa zoezi plus tard. Utakuta kabisa kweli inaweza kuwa ma chronicité, inaweza kuwa shida fulani. Basi
2: ndio
1: utamasha tu
2: inatukuma huko tu
1: tufikie
2: ndio
1: tufikie huko. Lakini kuna kuwa vile vraiment siasa leo natufikisha mbali na tuelewesha mambo tusiweza kuyaelewa. Wana psychologia wanasema hata ma stress inaleta ile torticolis. Wakati kuna huko na stress wafarana, wataalamu wanasema ça augmente la tension musculaire général. Si kuna ma stress unarizona kasana, na na augmenter ma tension musculaire. On se coûte à tout. On a fikiré bien ming.
2: Tu as
1: bloqué à cause.
2: Dio.
1: Donc tout ça, tu n'as pas chaba mbia. Wakati kuna mgonjwa, mwenye anaonekana hivi, wakati kuna mkosilte, il faut nakuwa na zile maetape zote. De façon que kupitia maulizo za kwako, uweze kulokalize kama iko na origine gani. Hii nayo takusaidia, kumusaidia.
2: Ndio.
1: Sipojua origine, unatunja huku mastress yake ziko na mutwanga kule. Leo nashukuru sana kwa ni wana psychologia sasa, le psychologue so partout hata kwetu wako hapo kabisa. Na wasalimu sana.
2: Asante.
1: Ndio. Na encourager vraiment les prises à charge vraiment multiforme, multidisciplinaire. Kuna tunja hivi, onesha na psikologi naye na atasema atagundua ka
2: kitu moja.
1: Kati na mimi nikisaidia paka ataongeza, katasaidia kuipurke hii dawa itumike mzuri na mgonjwa anaponeshwa kimwili, kiroho, hata kiakili. Na mapadri, waomonie wako vile huko kwenye mahospitali, ile yote kabisa iko maendeleo kabisa kwenye prise en charge ya wagonjwa. Ndio ndugu.
2: Ndio, tunasema asante kabisa kwa kutuonesha hizo dalili fulani zinazoacha tunasikia hiyo maumivu kwenye shingo, nasikia shingo ina bloke. Ndio les amis, tunasema tuko kwenye 0997 29 47 42. Tuko sema karibu sana kwa ujumbe. Kama ni kuita labda nje ya studio tutakupokea, lakini hata kwenye WhatsApp utatupata kwenye hiyo namba moja hiyo ya 09 97 29 47 42. Ndio
1: kama vile mko natufuata tu vizuri, mtakuta kwamba kuna kwa alama nyingi mia, lakini alama ya kwanza kunaweza kuwa maumivu, na alama ya pili kunakuwa kigumu ya kutingisha kichwa. Na kutakiko kuposition moja, ili tingize kichwa, tingiza na miguu, uenda na mikono.
2: Unakutake mwili yote unataka geuka, wewe wote ushageuka.
1: Usema kabisa utamanipile ile nani ile maarticulation kwenye shingo, unakuta itakuwa kigumu. Treatment hapo kabisa kweli utaona inafaa unane na wanganga. Kama vile tumesema kuna makoze zengi sana, no spatial traumatic. Kuna kwa vile makoze, kunaweza kuwa vile makoze effectuez.
2: Ndio
1: ni hapo tu sisi kabisa kweli kwenye kila ugonjwa naenda kulabo kwa mganga, tunapata tu hipomade enda ku radio iko
2: mi wa mkeba
1: iko musculaire. Tunasema pale ko musculaire iko ya mfupa, mimi kunaweza kuwa saa moja cause iko kuna shida. Kuna shida saa moja na mifupa hapo nayo kuna shida.
2: Ndio
1: ile vraiment unakutaka vraiment utafiti na kulaka wakati. Madini nifika pa na witer.
2: Ndiyo.
1: Loser siya kutia tena komprime. Basi tu mnakona vumilia.
2: Ndiyo.
1: Juu akua bo, wakutunje mbio mbio na bajuba natunja nini. Aloro plita. Fua kwanja hii radio. Fua kwanja hii. Kinaletaka uzuni. Hata kwa wanganga na kwa wagonjwa na kwa familia. Wamekutunja juma mbili. Sasa wanakuta mambo haendeki. Fua ikiamba. Siku akumbi likuwa kaa hivi. Na kunaanza unaanza treatment juu na bameona kabisa cause 3 jours unaanza sikia vizuri. Akumbe sijui wakati saa pita sijui nini.
2: Ndio.
1: Ni hapo mganga akichelewa kidogo juu vraiment afikirie vizuri, haina mbaya. Iko vraiment c'est pour votre bien. Unachelewa kidogo juu anapoanza ajue ke sijui anaanza vizuri.
2: Ndio, asante sana, tumesikia kabisa mganga ametuambia maneno mengi. Na ametuambia kama tuweze vile kujisaidia, tuweze kujisaidia kufikiria kwa kitu kenye wepe kunajua iko labda kigumu ukipata. Kima jisaidia basi uweze kurejete mafikiri moja moja. Ndio, takuta alisemea hiyo inapaswa acha ile shingo ina bloke. Na kama mnakumbuka kwa vipindi vyetu vilivyopita, aliweza kutuonesha kama mishipa yote inapita inatoka huko kwenye servo na inashuka na ina communique na kila kiungo na hapo yote njia ni moya
1: hapo kabisa
2: njia ni moya ni hapo kwenye shingo
1: kilumilia hapo kwenye
2: hapo kalumilia kwenye shingo iko matata na
1: vertebra.
2: Kama iko na kasia sana kugeuza angalia huko kwenye machine pima geuza shingo angalia kama hiyo ni kuepuka hiyo kabisa movement ya kutoka ku servo na kukomunike na mwili kama ingali kabisa kwa usawa. Hapa amesema labda umekuwa umepata hiyo maumivu nafika kwenye waganga wanakuambia upime pasiande akose ungeanja hapo anja kwanza kwenye labo tupime angalia kama namna gani. Ndio anasema naomba kuvumilia lakini bakaona kama umefika hapo na maumivu iko juu sana. Wana kupatia kwanza akakalma kidogo
1: wakiendesha utafiti.
2: Wakaendelesha sasa utafiti. Ndio ni hayo kabisa. Tunashukuru sana mganga kutupatia hizo elimu kuhusu afya za kwetu.
1: Kwenye treatment hapo kabisa tunaonana na waganga watatuongoza vizuri, watatupatia sijui treatment fulani mandal dalgique, inflammatoire, tutapata, kine, tutafata, na kazalika.
2: Ndiyo.
1: Tuta prevenir ile namuna gani.
2: Mm-hmm.
1: Prevention, kama vile tunavyo sema, unaposikia kitu kiendeke, uliza mganga, anuna muaho netia.
2: Mm-hmm.
1: Changabia chikwe.
2: Ndiyo.
1: Pana utetea mapomade mbio mbio.
2: Mm-hmm.
1: Uliza kwa mganga, anaye ameasomea, atakueleza kuna nini.
2: Ndiyo.
1: Maumivu, sio ugonjwa. Maumivu ni alama ya magonjwa karibu sasa nganti. Sasa ugonjwa ya wapi? Vile sasa nganti ndio ileta maumivu.
2: Mhm.
1: Kia pili. Tumesema jua ma posture. Sisi tunakuwa na mabiro, ma ordinateur. Tunakutunikala na muna gani?
2: Mhm.
1: Jule huko huko sijue secrétaire quelque part, kuna sijue na siberu kuna nini sijue na mambo gani? Huko na sijui kuna matepe kama ngapi
2: ndiyo.
1: Matepe ngapi
2: mm-hmm.
1: Ndio nagunja matu pale kabisa witi dizwiti
2: mm-hmm.
1: Witi dizwiti na kwa tuzoezi hapo kuna shida ifo tuangalie tunayo wakati ya kupumzika na tuangalie kichwa kwako na ordinateur eske vraiment kuko
2: mm-hmm.
1: Eske usikia kuna choka
2: ndio
1: kiti yako kuna meza kwako eske vraiment kuko
2: adapte
1: mm-hmm. Niko adapte
2: mm-hmm.
1: Sijui ile nako kapi kabisa kweli ni salo kwa kuko na muna gani
2: ndio
1: kuko tele unakuta salo kama kare kama kuko triangle unakuta televizio kuko beba taikala bana penga mesha kichwa organize tikata balo ingia kama aone atafunga mm-hmm. Turo pa match taisha
2: ashageuka
1: ikiti ko hivi meona
2: basi ndio
1: mhm ateko iko obligé vraiment iko obligé tu akwe mu ile position alors wakati nakuwa nyingi kama vile tumesema ile muscle inaweza choka ma wakati mwa hivi
2: mm-hmm.
1: Activité physique régulière tunafaa kwa sport kidogo
2: mm-hmm.
1: Tulikuwa tukiasimulia siku zilizo pita
2: ndio ndio
1: tulikuwa tumesema gestion de stress
2: ndio
1: gestion de stress
2: mm-hmm.
1: Pour les parents de nourrisson mko na geuza watoto
2: mm-hmm.
1: Unagusa watoto kuna mtoto kusimulalisha kwa watoto wana lalaka ta de 8 à 12 heures analala akisa nyonya analala
2: mhm
1: tena talamu na tanya tena analala meme si anga analala mgeuze tu
2: ndio
1: utakume msaidia
2: ndio
1: si tunakuwa na wagonjwa wenye kushika ndani ya ulemavu wazee
2: mm-hmm.
1: Wagonjwa kwa vitandani jua kwamba imepita saa 2 geuza mgonjwa
2: ndio
1: tamsaidia kwa mambo mengi
2: mm-hmm.
1: mengi tena sana
2: ndio
1: tamsaidia kabisa
2: mhm
1: basi tukuna simulia jua ile tunaita mkeva nini pale nilisema kumwanja kumtafuta atafuta mada mkevaske kwa msisikia wewe sikia kama mtakutaka mgonjwa au msafiri na mtu anaisikia
2: mm-hmm.
1: utamsaidia namna gani
2: ndio
1: na angalisho il ne faut pas forcer dans les traitements Basi mshingo mkono ikaza.
2: Ndio unanikumbusha kabisa huko ile.
1: Mimi sikiona wakati traumatizine zikatika, mimi sikiona vraiment nakutati. Mimi sikisa kwa traumatizine.
2: Huko vijijini huko ambapo ambuyoka na
1: ambapo mubane.
2: Wao mabiko muke wayoka tuloko mundu na rona banyola honoro. Hilo kabisa ni tatizo. Tatizo kulingana na hiyo mganga ana zoezi ya kutuambia kama hata sio petition. Shingo sio fasi kwa kuchezea. Chezea nafasi zingine. Wani hapo kuna pita kila singa.
1: Ndio.
2: Utashangala labda hapo kwenye shingo kuko kosa, lakini hiyo kosa inakionekana kwenye mdoli.
1: Ndio.
2: Unataka sema mdoli inakio mchitingi.
1: Ma complication utakuta. Ndio pale deja tumeenda kusa kuma
2: voilà.
1: Singa fulani.
2: Ndio.
1: Nakuta mambo yanaweza sumbuana.
2: Ndio. Tunasema asante sana kabisa kwa wasikilizaji wetu. Naona kabisa leo mumetunyamaza, mtutumie ujumbe. Tunatumaini kama mumesikia namna gani kujikinga kwa hiyo tatizo la maumivu ya shingo. Ndio tunamuona dada Samiela. Tunaona kabisa wewe uko natufuata hapo kwenye Kimemi. Tunasema quartier ni Kimemi sijue. Hapo kabisa tunasema asante sana da Samiela kutufata huku waganga wetu kwenye centre pour handicapé kwenye vituo vyote. Tunasema asante sana kabisa
1: ndugu zetu wa Kiondo, tunajua mko
2: ndio tunasema kabisa Anne Marie huko Kiondo najua kabisa uko tayari kutufata saa hizo. Muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ilikuwa sauti ya mtu anaishi na hali ya ulemavu mbele ya mikrofoni kwa Kasereka Kisokero Edward.
1: Fera Kamat Omer.
2: Tunasema la misija. Ciao.
3: Tanket.

0: Asante sana. Dimesi kiyomu unajua gisi, viko na jajuliza kama uko nani paske hauze kuwa umu isa, me kameme, matravozi kunaendelea huku Kiondo. Asante kabisa, iko deja Kiondo, kuangalia kama mambo ya kadu tendela na mna gani sae 2, sae 4, donc atuka njo yenye biko, njo mwana mkisikia, dimesi sae, iko na relevé Arsène Kabisa, chef technique wa Radio Moto Butembo Beni. Alikuwa hii wakati tumesema juu ya Mukeba, eh yeah, Mukeba. Hapana Mukeba ya makinga vitu gani ya moto. Donc unajua shingo njo probleme ya ile na ni magonjwa yenye inaweza kuzunguziwa na kupata dawa. Ah pour l'instant Muira livula meso. Eh? Muira livula meso. Alors, ni wangu Joseph, mina muta Joseph. Muna wire berber.
1: Javericha, muna wire ni sawa tuka kana ya oko musuko ne tamero.
0: Omusuko ne tamero.
1: Oui.
0: Umualikale mune wa abakanyo uwa wuku chesi balemu.
1: Banemu.
0: Banemu, uka wabura.
1: Chikale kietwa lairo mpase tuba wire.
0: Na mandibu abushie.
1: Ndiyo.
0: Ne luberu kundu kwa vya zibiro vyushie.
2: Pare yu kundu.
0: Kundu.
2: Omusuko kabisa.
0: Omprefewai.
3: Wasinja kimba msondolia na malangirangu ko abakoro vanje bakata luka karasi busana na tamero
0: tamero
3: na bakangiria kutia nabo sibali ya limanda yake ndio ibabere ibinyo malindi
0: ereze magoshi urunyoko bwa
1: hire
0: twende yo donge dimersi kioma twingirira mochende chetu

Oula du Fonds pour les femmes congolaises, avec l'appui de Urgent Action Fund. Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi, kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi, bolembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komibatela, bosukola maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boyokuta. Tobatela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho. Kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele isha fika, eza loso et c'est commis.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et c'est commis na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare non, mchele ya leo. Wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à ototo, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
7: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
6: Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabatu auto.
7: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant apa kwetu mujini. Tembu bunia beni, Kisangani na partout au monde.
6: Naisaki ya 25 kilo ne fete partout kuma sale.
7: Mariage fete bateme partout ma sale.
6: Isaki ya 25 kilo.
7: Alpha Rice mumahu.
6: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele queen isaki na isaki ya 25 kilogram Alpha Mumahu.
8: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toa la Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appelez M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? M-Pesa kote. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
9: Taye, enyumba yaba nekawabarisha ga samira yokotsepo bake kwa hulomori ndirina.
10: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
9: Leno esiri nengoma.
11: Maison Plascone,
12: votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
13: Mon amour yeshorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebero vya kwa shombao, ebiuma na manyumba.
14: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
15: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikoko shogaraje shame talk. Tuna wito

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paydeck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paydeck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paydeck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paydeck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paydeck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa Iyosi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou l'ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paydeck, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paydeck.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi hende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
2: 09 91 48 71 94,
1: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
4: Wasinja wate ya babu ya weche ni bachiku wenyu, chiku wetu, eche ute mune beni, mwamabe kwa ma, esho publicity chiku wetu, demesikio mate endambi ya mabilia, yere tulabiria, jingol, ye kampuni mure inga, hatia muna wire, yo mwabe ya muka kwa ma, viruyoshe karahake, hange nyango wakana buwa, neo mostidio, okome na baka kula munde.
5: Okome nani shangwe metalike na mabihika.
4: Shangwe metalike ama sana vendu ewe hiaka. Vukwa mevuya oko chende chiku wetu.

Voilà. Merci beaucoup tena karibu sana msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Mbali na karibu kwenye mko natutegea sikio, tuko na imani mko wengi sana tena zaidi ya sana wenye mko natusikiliza bie kule kunyumba. Antuka tunawakaribisha sana mkipindi kia leo na tushaka jua gisi mko wengi sana wenye hii programe mshaka imetrize bie kesenyi na kuwaka saa hii kui Radio Moto Butembo Beni tunapata au tunafatililia koseye mbali mbali za kuhusu afya au za kuhusu sante. Zaidi sana kukinga na kuponywa ugonjwa msikilizaji mpenzi. Na zaidi sana ni hopitali Muringa Lie Visionnaire de Santé Globale. Na zaidi sana kitu kenye mina sema kambele mie nianze emission ni kukuambia kama ba mama bote benye muko nafata radio antuka usibadilishe mkuki. Ba papa bote benye na nye muko natusikiliza ini wakati ya mzuri. Yenye niko na imani mu hii emission mutakuwa kitu kenye kinakusaidia sana paske mina zoya kasema kwenye mie niko shangwe metalik manake siezi itika ili wakati ijipoteleye bure. Nimejitarisha tena mzuri sana musiku ya leo nikupatie shauri mbalimbali au vitu vyenye vinaweza kuwa na kusaidia ndugu msikilizaji gisi ya kujiepusha au gisi ya kujitunza kuhusu magonjwa mbalimbali. Ngata shabua niti karibo okovole mondo ukunyevu si inyomu na kwa mire chende Radio Moto Butembo Beni tuwa mavitsuka e chende e cholupitali olwa Muringa Lie Visionnaire de Santé Globale. Eviro vyo si okosho radio ukano watu kwa buatute olupitali lwa Muringa nimo eri na Muringa omobutembo eri neriombeno okobanganga tunasingo ko mureba nene inyumu ebri weri nerio doktere Muringa nerio mureba nene inyumu katu ku radio are we shimulimu ata hikeri ulupitali abando banene bakakwa mebende byetu abando banene bakibani banemu wa ebyo tukakola ari shimulimu ata hikeri ulupitali kundembeno shuri wata menye address iyo ho tukabaneka ebiro byosi okosho radio uka no tubaka wambo Muringa kumbi waluwa menyutubo inje ninashi haka baneka echu tu chito sire hopitali ya Dr. Muringa msikilizaji mpenzi njo hopitali yenye inapatikana apa kumwanzo ya gudro ya Rikini apa Musandreville ya Butembo unafika kumwanzo ya gudro ya Rikini mudireksyon ya kurudia pale ya kurudia mutiri au eveshe ni deuxième parcelle chini ya batima ile tu ya kwanza pale uko batima iko kwa balko alors ile parcelle ya chini kule batima tuku balabala pale njo kwenye kunapatikana hopitale ya Dr. Muringa mwenye kila mara masiku za mingo nasikilizaka ku radio. Antuka kitu kenye ndapenda nibambie bote benye mko nafata radio kila siku ku radio munasikia ka Muringa. Ni mwambo Dr. Muringa ni mwambo lwabere byango lwembo. Antuka tunashukuru sana huyu papa kwa kazi kubwa yenye kunafanya saidi sana kwa watu wenye biko nafika pale ku hospital zaidi sana ni juu ya uponyaji. Dr. Muringa ni munganga oyakatambira bandu uko makoni mbalimbali shimu pasteri kutse shimu nabii yehe yene munganga tu akatunza omobete nibwambu okobulyo okobu nyo bukoni obo ko mubere wo mundu na uwamabiro ho wa Dr. Muringa uti talama mbeno ene bendo antuka siwaze kama kuko mwenye anaweza kuwa niko nafuata radio anasema aseme alifikaka kwa Dr. Muringa kikuwa DC. Na njoma na tunashukuru Mungu. Echi ndo chikali kina simo Mungu. Obo baba, obo mama. Eke yu. Echi ndo chonga babo ratu kasimo Mungu. Obukoni bukalama. Antuka magonjwa inaponaka. Akumbe mutu senye haya kutanana na dawa. Ya magonjwa zenye nasikia. Wanganati mboko sholu pitali watimba. Ute wasunganane dawa eyo bukunyobo ukwire mama tu na makuta kwa ne muendatia e unemutimbe ukarundio mobatsi. Antuka Dr. Muringa
ekinywecho akakibura abantu bibiru byosi ati abantu banene bakane relama eritendimi nyamakuni abo bakwire echo nicho kobendo ebikare ka abantu banene amakuni inabyanga amabanererako omubiro binene kutokuzwa magonjwa tu kundi abandi sibaretra menya nguko ubukoni nibwambo bukare ko mubere ubukoni buwuma neribo byanga bo matula tuloko mubere unasikia kiuno kinaluma kiuno iwo bikwe bulitwa embende kweshiwa ishiwa ngamenya embende ngema lurumuchi iwa yawo le bikumbirime kutwa yawo le dau kutwa rundi dau kutwa tonga twanga ei embende embende yabyanga yama holoka hak kande baada ya trois jours vero beberebe satu kande embende atasha kusobako akumbe na hukujua gisi ile magonjwa ya kiuno inaweza kuona ilitokana na nini na hemoroide antuka mie kitu kenye mina bambia, chaque fois senye mutakoka na tusikiliza ku radio, nefisike kuzua tu kwenye tunapatikana inatosha. Kunde olupitali olwa Dr. Moringa. Rel moreva nene inyuma vrika halia, erita pimisho mundu okomovere wewe. Ukasemu tituna mie minenda pimisha, nebuli, sharena rehane safra. Ukahika halia, utinjetu engolo, nilunga kwa meradio na engasa. Eritende minyobuko niwa umama, kutseri tende menyebuku ni wa ubaba, chekesha kuko seroko vendobe nene. Kunde, ukesha vyukali ya dawa, ukawazu tukarengu kata mbirubuku ni wa kweshibo ini zero. Antuka, kitu kenye mina kuambia, utajikaza na unatafutaka wakati, unakuya kwanza angalia muli yako, eritra pimishane mbule okulupiteli, ola Dr. Moringa tu, ewe sandovi obya na mate hikahu tu. Opitali ya Dr. Moringa inapatikana apa Musantere Ville. Donc senyu ko Musantere Ville ya Butembo ku mwanzo ya gudro ya Rikini. Semi nasema mwanzo ni kuyu mwenyeko natokea ku makoteza za hapa Furu, mwenyeko natokea ku makoteza pale Kimemi kwenye Chesebe Kapal. Alors hapa ku mwanzo ya gudro ya Rikini. Oko na mwanzo tu. Ne erebunda uwa byanga wa mahenge merialio oko lwando lwimutiri. Tu unageuzia tumbo kukotea mutu ile ile tu deuxième parcelle ko balabala. En tout cas ukifika pale mama wakati yote tuko napokea watu juba pimise na juba pate dawa. Bote benye bashaka fika kwa Dr. Moringa batanishuhudia nani mwenye mbino balilipisha kat inje muno ku radio bakabwambo abantu bane mupimisha nario inje muba nilihisha eshe chipim hapana. En tout cas kuhusu kuangalia mamuli zetu kama mamuli zetu zinaomba nini au kama tunagonjwa nini, tuzikaze tuzipatie kale ka wakati ka kukuya pimisha. Senye utafika Musantere Ville, kama utatokea Matanda, utatokea Nzia Panda, utatokea kumakoteza Bubange, utatokea kumakoteza Busenzera, utatokea kumakoteza Musimba. Antuka, senye utakuwa tu na huko kurikini, Rikini Shasa. Unakuya kuguduru ya Rikini Shasa, donge wemi na kuambi kumwisho tu hivi ya guduru ya Rikini Shasa. Rikini Shasa, ye guduru ere mwamawa omu katikati, omu vile ebute mbomo hano, ye Rikini Shasa. Kumwisho tu hivi, okulu kwa ukwabe narekana ni guduru mo pa. Neri okolo hando lwa marembe kukote goshe. Utaona tu, parasele ya kwanza ni chibatima cha zone chiko pale. Senye unaoni ile batima ya zone chini, donc ile parasele ya chini kule batima, antuka utakutanisha mamoto zinakuwa kaza mingi sana tena sana, na bakukuya na bakukia pimisha. Kitu kenye siye tu kunambia batu ku hopitale. Hopitale yetu antuka tunaheshimia kila mtu. Nibu wambo na mua ngabi ya muke kulu, na mua ngabi ya mwana, na mua ngabi ya mukulu, na mua ngabi ya ande. Elibwa utinerio wama laboko uunde. Antuka ile tuko naanza yambia batu tuseme, tuzikaze kukia kuopitale mbio, njo tutoke yuna mbio. Jusenye unakuya kuopitale ya Moringa, avandrova nemu vya vanene sana. Unakuta batu basa fika, hawezi bapita, erio tu ukende rindo mustari, bakisha fika kule, bakisha pita kule, njo naweya kuinafika. Aloro tuzikaze, ifo kufika kuopitale njo mbio. Senye unafika mbio, vana kuandikia karne, hautalipa. Baada kukuandikia karne, vana kuingiza sasa,
muchumba echirimu wa mashine eripimisha omeberia bandu. Wana kusoborere, wana kuambia mwili yako kama kuna namuna gani. Basi, kama unaanza dawa, ni selogi suku na jisikia. Abandoshe bawa za batakarenga, eriku kulupiteli lwa Dr. Murenga bakambera yo mundu. Hana ngana hikayo, singu chukumakuta, na eriluayo banganamba mundu. Yehe. Uka shepi misha, elishare vyo mwere wawu. Shua ndituane safra, dongi ni bila malipo kwanza. Ile ni Dr. Muringa na saidia, kila mwenye atapata bahati ya kusikiliza hii sauti. Antuka kitu kia mana ni kufika njo mbio. Aba kapi misaya, abanga ngaba kasi wako vyuma, wakatsu koko samoya na nusu. Dongi na kuwaka seter trant. Iba mavituka, iba mavingiru mumibiri, inakuwa sezer trant. Na bana maliza. Aba nimu wa soko diseter. Aba njiba nimu soveka. Ewa kusubuli ambaa utakuyaka kesho. Alor, kufatana na abanduaba nimu hiko kulupitali lwa Dr. Muringa. Tulendibu watute. Tuwamata wetichaba nga hokumbe nechende chino. Shichangata lava. Mbino kuhi mama. Ulu wakobando. Aba teba menya. Dr. Muringa kuwa nimu watichabando okumakuni. Kandena nimu wabando watikisi kisi ye. Mureke ritimba. Okobandwa bakaba hesho dawa. Eritendebya ne. Nibwambu. Nobu hakika buribu atibu. Ninashe chonga kola. Asa. Namuwa birikuwa bukunichi. Chemubereberi tu. Letu bukuni mama. Abandoba ne mulama. Obo mama eke yu. Abandoba ne mulama. Kande erinari ya Dr. Muringa. Kutsebio Dr. Muringa kakola. Shini ya shinga wangani wirote watukiriu wavyo eritukamulu wahi. Ni kera na kera na kera tu Dr. Muringa kanda mwukushu radio. Nivwende akavi na nemu kolevi wene kunde vilondibi ya vindue vitu wene kumbe babare mutrebeta kureru munashi ya bandu. Antukaba tubiko napona kitu kinyemi na shukuria sana ni zuma gonjwa inapona katu. Hanemu vya muabakoni umukunia vya hikahalia ukayari vihali umundua remo. Omukweli yo Mungu tu abandoba bare lwala amakuni abare hamba abandoba nene itwa burane kwenene edawe yuene yabandoba bare bola na hutu abandoba bare lwala na rukala ngere na banjobu munywe babiri bya deshi ah muna lwe warebe na ituko bana yabaka mutapa batia eshu radio unashi naye naye naye naye bwana mbeno owa Dr. Muringa abandoba nene bakayibulaya bekabya bitikwe. Zai komo okoriki ni kwa. Na mua ngabuli ya bataksimene. Na mua ngabuli ya abalabi. Mie mina kuya kuopitali ya mbonjo kwa Muringa. Aba ndabakana ta talukukuli na mbo Murendwa, mbo Muringa. Nibu ambo, no mundouli ya bulai na kemu nyata. Aha, tu anama buli ya mbeno at Dr. Muringa. Wamabi tukute Dr. Muringa, eu kende hika mama. Senya unafika kumwisho ya guduru ya rikini. Ngawa za bandoba nene e adrese kwanza mwanama talangera yue. Omosandri vile ya butembo. Niwa nanga kwere adrese. Uomwabi unasho kumezo Vodacom. Okuna gira rute kuhalia. Alie Vodacom. Niwa ya veni eye mezo Vodacom. Yeyu eye kijeki. Ya veni deleveshe. Yeyu. Nero iwa chima muyo. E unemu chima. Ukesangana nane bwa sasa ne riki nishasa. Ewa soka riki nishasa tu e deuxième parcelle. Aho bakana ulaya ukaribira. Abakadafimene baniyo ba akana sulaye akonu sulaye sase nene. Neri tu okoluhande lwa marembe ukatakilo lere mutiri. Ukende langiraho halie chimulangu chikuleri ruje. No msekirite akabina neho hihia. Nalo tu ukahi kaho mama. Sibu ndi uta utu kumakuta siwa nga hikoha Muringa pana. Erikao kwanza nebore. Nesa yanoa manzote. Tuna ingata yayo kwanza. Omore ngewa ni uku radio. Ngateli ya langaranga nekwa nene. Neri watsuka lunare. Unakuya tu pimisha. Antuka kupimisha. Iko. Ni kila mtu mwenye atajisikia tu. Ata kama hawia kuwa mara mwa gravemo. Lakini tu unazijua kukasanvapa kuya pimisha. Utafika pale wana kupokea kama kawaidi. Unasema tu inje nali uwe rukuradio. Metalika kabu watra. Atu hano mune mpimisha bandu. Antuka wamabia suna ya shimu mkoni. Utengenye. Injenga yayo.
Ali unasingo kuni limukoni. Usikatale kujibeba ako nefiske. Oluke tu. Oluanga natukira kwa dawa. Kuna eshodawa senaharia. Shebri kukutibua. Eshodawa seneho nesaheno. Sinikere. Sika kurenda siti. Hukuni. Ewend. Vutinje stoma. Washenda anuchi kwe. Neru edawa. Iya luo nubukoni ovo. Omovero viketu. Nede simene nene. Ukala ngerutu. Ehibu ambeno. Ohona viri tukire dawa. Basho buotiri. Nabri angaba nabu. Ohona viri tukire dawa. Antuka. Omovere ya vireta shabi angama lovera roko chetaka. Tunambia batu bote. Apa musandere vile Butembo na kando kando. Bote venye ni kesho tu ya magonjwa. Okubu nyubu koni. Tuko na maushuhuda za mingi. Zenye hatuna tagisi ya kueleza. Watu ni wa mingi sana venye viko napona. Na ukafika na kuopitali ya Moringa na wepeke nutashangal kondi. Avandwava kusula halia. Kwanzu kana tribo leo tupwa. Wakendi ni ikako nesa yae. Ndafika hosaga ni antuka. Avandwava virimi nyesiri kondi. Akabi yave ya lama. Ina yavu rowend. Aloro kama unapata ile neema ya kukia tusikilizia kuradio. Mbeno huu likuwa na hoya jotu address ya kwenye Doktere Moringa anapatikana. Antuka tafutaka wakati. Unaweza tafutaka wakati tu, senye unajikutu tibona mie, nimekuwa libre. Kama unaweza kuya asubuhi kwa kwanza, au mchana mbeno wengine bakisha enda, au mumapre midi, antuka hina problem. Utajikaza, basi tu ukikuwa numebana address, hospitali ya Doktere Moringa senye unaenda pale, kuya na imani ya kusema ngaya lama. Apana vitu vya kusema tibo, ngale baana hapo ngabakeni wa ticha bat. Ndio vya kwanza vilisho momo utwe. Iwa vilisho momo utwe. Kwa hospitali ya Doktere Moringa. Hanotu wetre huko chuma echi kapi misa ya bandu. Echu mechivo mama. Kutsi wabuli wa mundo uyabirika halia. Nibu ambutu. Echi wachabri endeleya. Halie viuma. Evi kalubi ya kanja ama kunye usio wu ukwire mama. Echuma tu. Na hawia jieleza utinja anua kaloma. Tu wasanga lomonga kina kubratre. Ukano hali haka loma. Utunesa ya anua anemu loma. Nungu na shangala. Tuwete anua kochuma. Echi kalubi cha timba wa mwere wa mundu uu. Sichikaribi ya makoni ohabiribi sama. Nungu.

kunde truaza ya magonjwa. Watahie. Olubanza nichi. Kanda unampate dawa. Kuya kwanza tukupimishe. Tukisha kupimisha msikilizaji. Omwe utarudia kunyumba na unajuti. Inje kwanza munganga. Anama nebure tuyubuko nyubu. Nebiri kwabo. Kwe siche chikachare kumubere waye. Ini abiyati ya nati. Kunduwa matabi nyoichi. Obuko nibu wawo. Antuka mtu senye unapimishaka. Unashinje tu emevere tukabi tunemule bi emevere. Nibu ambo omundu wakalia tukaende tuloere. Omundu wakalia tukaende tuloere. Mutu wasipo jisaidia kuzikinga. Antuka na itafikaka siku yenye ima gonzo inamuikali, inamuitikisha. Omovero na takuvera atibo tika la halia, shio ndishimanana halia. Kun ukawe biyapimisha. Kuishi na magetse bur amagetse amatabulo momobere nelo banza amagetse tu na rukala ngaramba kwa kashi ulinywa ah utunalo nelo banza kwembo amagetse tu ah bo ambokashi uchiri kuhindu hikali hire enga ambungumbu wabi unne mutse komondrolo ya umo hindu hikali hirut ah na yone lo banza kwe nerwa sangalut ah endo hike hike kuishi hekare komundo inialwa la makoni awaka la kalire. Alibia tukawuna rehendo heke heke. Aloru tukuye pimisha. Kukoba mingi sana benyebi kuna abitide kule. Yenye anagonjwaka. Anaanza dawa. Mu 24 magonju na pola. Obukonibu wa ubaba. Wamave holoka. Isu azote wamave lama. Tukoba mingi betu kuna ile tabe. Na kichu kaluma tu, unaindaka uza na chikombrime mfarmasi, na chiu machamabitala miyo omutu, eruwa mausedao. Antukaba mingi hatumaliza kekire. Iko parmi, maprobleme zenye dokta moringi kunaendelea kupatia batu wa makose, kila siku pale kuopitale. Magonjwa yako ikapola, obukonyobo ukwire, buwiti ndambie sabo kaluma. Kunde esatu kayo moshonjengo, ava ndebo kachiva ne murera. Aba ndebo kachiba ne mushimba. Ukalibyo mundu watanduka. Nibu ambo wama becha. Daire ngabu likirabo kanacha. Obukone wewe. Wabitamu hakatambi. Votembeno wangatebe chokodawa. Lakini ati eriyo bia mehwe reyu. Wakuishi na huko na jikosea sana. Doktere Muringi kunaendelea kuambia watu watino. Maumivu ya magonjwa kupunguka. Haimaanishe ke magonjwa imepona. Unaweza kucha unasikia stoma. Manake unakuche stoma niko na luma. Jikaze kesho uende leta dawa. Usiwazu tibo eriozu imepola haita luma tena. Ibu bubu bukuni ubu lingirinu bukuni. Kuko menye unakutanishaka kichu na luma. Ata nimekuwa bie nimepole rubia matahwe reyu. Koko. Omoveryonovo baba, omoveryonovo mama. Shauti ya mapiesi dereshanji. Mbeno, ninjeni tena ta ikaware. Na ho kabisa, ngala ngremi yeti ikalire. Nibu ambu edawa, yanganavi yeye 1000 francs, kutse daire ni chikumbrimeche 5 sa, aliwe elivya na kazarau aki umubati kutse ake dawe tu. Hakana hikakatambi tami wa sangalotu. Ah! E faktir ayo balondene tswera ku $10 yamani hicho munivueno kutsene chikombrimeche 5 safra antuka mina bambia kweli kitu kienye mu maisha tusizarau ni dawa tu mimi na kuweka na niko nasema hizi maneno kila siku masiku wangu ukikweka na niele na nisikie mara mingi sasa niko ku radio mimi na kuweka na bambia ke dawa tu kama dawa haikukuwaka kombe travel try huerano koche ho abandu bakate liga hakavya mwindambi rero wabut paro karanga ngagenda lakini tuzu menda uza chikombrimo na kutanishu ah omoveria mabe so basi na mashimo Mungu dawa inasaidia kamwili senye umekutanana tu na dawa ya magonjwa wenye unasikia unakutanishaka na ile magonjwa unafanya nini inakimbia. Aloro senye unajisikia ke umegonjwa ama unagonjwa au mwili iko na loma. Unaweza kuwa na hauzue majina ya magonjwa zenye unasikia lakini selogi

suku nasikia mwili. Kama ni estoma, kama ni kichwa, kama ni mugongo, kama ni homa, kama ni trami, trami. No munganga, iyo matamobrut, munganga, mi kichwa njiko na lomu. Itwe banganga, tukana tamenyana vyere koha. Unashinjenga vrabandwe, ama kuni avereye ramen, avereye ramen umdwe kelia. Ame na ulusungu, ame na ulufaranza. Unaweza kuwa na hauzue jina ya magonjo zenye unasikia. Lakini ile tu kisu utaelezea muganga, muganga ahakaluma nutu. Hakaluma mzee. Na inia minyati. Hali hama veloma. Probleme ya nganavi ya kiste. Ngatamu wa mubati. Kutini ya kupima. Adresi ya hospitali ya Muringa. Senye utaibana. Mina kuambia utajikaza na huku kia leta kudawa. Da, madawa ziko. Na unakutanisha kema gonjwa imepona. Vitu vyengine. Tuwabiri kwa boba konde. Oo ndi mwabiri ya tunashi wa mavelo mwane nzoka. No munyoro kana vyuka sagao. Neryo. Halia. Mwashi ayo makuta manene. Mwotita la mrayo. Enona ya mbubane mutangazere. Enona ya mayayo. Basi bolo bolo. Ibwano Mungu. Akabi na nasi. Echirwe chomundu. Echirisha kula Miriamu. Kunda avanji. Gukotu na ile tukechehende. Avanji bakaibu lae batibu. Nine mwendisha lama kwe. Nibu ukaare vyo mundu atapana. Abiritwe chitumaini atishini ya shinga ina mwendisha lama. Lakini Mungu akabi na nasi at. Hania chiro chiumatu. Eo ne mkwa meredio. Tu keshe umurenge. Ene mundu. Nariyo mundu oyo. Uwa mkwa merere. Uwa ikahakabia. Akesha kuhe dawe. Nariyo dawe yo. Ikesha kuwa teacher. Oo ndi mwana niburi atribu anombeno. Atikuishu Mungu akakola. Atinenari ya irishu nzuri. Omundona nemu netambere. Mtu atimie nililota mtu niko na nipatia dawe. Atinerosa ilwe tututu, nama kwa meche hende. Moringa, kona sana etia. Na kuko vitu vingine venye ndugu msikilizaji, ukuwa kinajikaza kuprofite, kuko maoportunite. Hii wakati haiko kila mtu njomo nyiko nafata radio hapana. Vengine viko mumakazi zabo, vengine, unalangire? Alor, ile tu senye unatubahatisha hivi. Antuka ni siriprizi ya ngufu sana. Injenga na barabando neteno. Evende akala kwa Mungu. Imu wabia mkale kikakole kukuitwe. Si hali echindwe chikakole kwa mubu ingobu wa mundu. Omuhanji china tashi. Iye. Yeah. Akabina nela ngirebi usi. Atembeno uneza kuwa na utafataka radio siku moe. Kwe himbeno. Eri kwa meradio. Ukesha menyo wabu farasere wabando valia. Kuti wabu ya wabando valia. Ili hindana na chindu ni bahati yikaliri. Adresi ya hospitali ya Dr. Muringa. Tu wamavi tsukalo na munawiri. Kutio munja atetu na wamavi ule hale. Tu hambo moto. Aso kumutakisimene shelo banza. Wabi ya sanaye. Tu wamavruti. Mena enda kijeki kwa Muringa. E kijeki ya butembo. E kijeki ya holondoe. Londoe. Ngayo wa Muringa. Senye munafika tu pale kijeki, ata kwenye chilalo cha kijeki Londo. Nerima buliri homutre, tunatafuta hospitali ya Muringa. Hoa Muringa. Nga kubura baba, nga kubura mualawe, tunemu kwa mechende chole no, oku radio moto. E prezasa ya uhalie tu, nemulamo. Nemulamo, nibu ambu, ninasye chikali kina buwane etia. Kunde, halia haka ikabando, ukale vyo mundo ngukua ne mutale tukushuhuda. Neruwa butukweshi omuanjichape pawe. Antuka tuko nasaidia batu wa mingi sana kwa hospitali yenye ni hospitali ya Muringa li visionaire de Sante Global. Kuzenyetu ni magonjo. Na yomuza haka ne waratibwa na imetaliki. Okubu ni ubukoni. Kumbe tuwa vya bukoni vyo mundo. Ishi wabia vendebendo. Okubukoni tu. Apana. Na yomundo shangata netrebo muwebio. Njomana tunaita watu wote wenye mko natusikiliza. Kwanza, mimi napenda tuprofite hiyo opportunity ya kwanza ya kukia tupimisha. Senye utakuya pimisha,
Kama kuna magonjwa zenye zinakusumbuaka baada siku mingi, unaanza dawa. Inje chunga simako morengi ya kabu atre. Shibu ambunye nele munga nginjuwe ne, pe. Atinje na mabi kupimisha. Wamabi ule munganga, yeke yu. Silo banza tu. Enda jipatiria dawa kuni. Bora tu upone. Tu iti yeshu kazi nene okoche uochenu. Neri ya makoni. Amabi kuhamba tu. Nebyo sibi kimana. Nibu ambu echindwe chongo mbetu wa saga kutsebutsebu. Uwa makoni. Antuka mtu wakigonjwa ii magonjwa tu. Kuko magonjwa enye na mavizio zako, maproje zako zote, na kazi. Binaishia pale. Vyote vinye tuko nafanya kule mmakazi, bingine viko natusikiliza mmakazi. Se paske tu daboru tuko abonu sante. Usika mabingine maneza kwa na himaduler, me uchena ute tu wakagala. Na huko nibu kai kayo mundu yukundambi, unalangire, nerita imani yoko njengo. Nibu amba, uwa sanga lotu, utibuwa nako ni mwavereni buli, onde mundu mwani buri, atibuwa metalike tu, injena vrela ngero mwavereni buli, at omundu wa mabi yoko chehoo, ute wa menyango kwa mwavereni buri tu. Haa, amabe la lua, nibu amba, wamabe luala, waha mwavereni dawa, wamabere ya, haa, uwa ilisho mwereo uonda eke. Wamabi ambala. Haa, uwa mbalia uonda eke. Konde tuna wawiti echero. Wawiti echero tu. Tukabi tunemu rabandu chino trahe. Emebirie nyumuanzeyo. Penda mwili yako. Ikulishe vya bie. Vyenyevi natakiwa kuku. Donge kukiafya chako. Tuwa vile vya tuka etekamo na evendo. Evi kalu vya tule teribu wa makoni. Ituwe benenwe tuka iholaya. Ichakula tu. Kuko vyenye tunakulaka, ukarebio mtu, uyu, onwanzire buyengobwe, uya napenda afya yake kwanza. Ebe nduwe betele bawa, wabiyo tukanza. Oke, okay, selo vanza, nubuku nibutu, ninemu yihimbo mwewe, halie chiru tu. Anduka siye vote kuhusu magonjwa, benye mko nanifata tu kama uko mugonjwa. Haijalishi ni magonjwa gani zenye unasikie, lakini unazijua mugonjwa. Acha kuzunguruka tena, fata kuya tu kuadrese moe, muimani tu, na kofianse nyuneza konu kuna fata kusai Radio Moto Butembo Beni. Utajikazu na tafuta wakati, unakuya kwa murenga, unamuambia inje chile aneleta kwanza ni kofianse. Unalangire, e kofianse ya maneleta. Utangalia kama bitakuwa hii. Dawa tu, kande njenga sangala. Ukala ngiro mundu ina nieke yu. Unashinjenga na varavando neteno. Ata chingali wazekanaka siye bote tungeli jifunzaka haki chiganga. Tu, nabri langire chinga gatu chuwene. Unendako na mutu. Unamungilia. Muparasele. Tumbu. Kichwa. Estoma. Paka bunengea. Haende na mukazi. Lakini bua. Ikisha kuwa mangaribi. Anenda kufarmasi. Na seng saubi mil fra. Dawa wenye bale mupatia unakutanisha inamusaidi. Ulu ende ulayu luba. Kumbe unalia no mwamprogram ya wanda. Ulu ende ulayu luba. Eri ungumbe unalia yako lano COVID. Antuka tusikuwa kina zarau vitu vingine. Unendako na mtu magonju na musumbua. Lakini akisha fika kwenye munganga. Mbua mkaza mtu na dawa tu vye vendo vya hikwe. Tu vikavya vye vendo eveke vike tu. Sibu ambu neruweriko kutuwa mubati. Paka ubiye ne. Apana. Dawa tu inatokaka na mu vile vienye muko naona kule mumasoko. Vile vienye muko na vyukunyumba. Mtu aneza tumikisha na hii chuvi yenye muko nayo. Pali inakusaidi. Aneza tumikisha na hii sukari. Aneza tumikisha na hii asali. Aneza tumikisha na. Donk. Evyo shini mubati. Njona kutanishaka mtu wati. Oh buko nyobo kabisa. Wabere ni kenderi ritukwa kerana kero. Kali utaha. Mbeno. Wabiwa verevlo munga anga. Njomana tunaita bote benye muko natusikiliza kuradio. Tuko na sababu ya sai kukuya azarani kuradio moto. Jutu kuye bambia gisi. Antuka kule kunyumba mtu asiendelee kuteseka magonjwa. Bana tu adresi ya kwetu unapatikana. Uneza tufatilileo. Mieni libasike kuradio. Trae na ini uti uluba nzalo nona lono. Vekabia biti kwe. Tunakupimishaka. Ohoa murenga halievi umambalimbali. Ukauliza venye bashaka fika pala.
Eske kwa murenga uneza toka utitu kabisa kabisa mishipa kwa haikupona. Okovyo mabe ngane bisuru wa murenga. Atana visite buru. Mutabia muka ya ikaho kwanza. Uwa trako le sambala chambo chonde tumo. Ngatili yele vereria. Hali hanie vyuma. Evyo bakala bayamu mundu. Nibwa baka kuhe dawa. Babe kuhe dawa. Iba tashe kula vyomo vyuma. Nerukari bayomo verewa omuyenga ngoma. Ia mabe soba. Antuka tuache ziaka. Bitu vingine. Tusikuwa kinawaza kama tu haa e radio muna langirimu Even the vendo niku, nibu ambu ekwa nene oku radio shitu angalavye kwa mavei. Trahi kano kulupiteli kwe saheno. Neruka neveru utikashintre ayu abandu. Uketa langira abandu abu wa matre yayu. Neru okoba umavo aba kashe ndesho da uate uliyako muma. Neru ulifikaka hapa. Ulikuwa kanasikia nini kwe? Oketa shali vyanga makoverati. Antuka tukavaro mungu tutino kumbe na tsungo muzioyu. Dr. Muringa. Unajua sababu siya wakanzo mundu trami. Lakini kubenye vameishi na Muringa kuhusu teretema ya magonjwa masiku za mingi. Apartiri ya Chavinyonga, apartiri ya Kasindi, apartiri ya Burusi, apartiri. Antuka munajua umuzee. Donge, Dr. Muringa anajikazaka tukumbe asekupemuke kunde. Wa matende lama. Neruke trabo raba ndube utichi. Ucho ya kaba treba. Nga. Neri ya makunini mbali mbali. Echo kwanza mutare menyacho ama kunini mbali mbali. Weye uneza kuya juu ya estoma. Mungine na kuya juu ya mishipa. Ononi ile difference. Weye uneza pona muturu wa juu. Mungine na pona mwini semene. Usisemu. Wa inje kashini trala maluba. Na fulani mwasiri eno. Na nicho mwenga ngoma. Nibu ubuko. Nibu wa mundo. Vuite ngoko vukavi vunemulo momoveri vukae vukaluamo volo volo volo volo na rukala ngire tu bukoni pa ibwa mavetevete kuko magonjwa zenye kwa Muringa sie tunakoka na tuko na bembeleza watu tukabale mbalemba itunasi chikale ka kundi nyomuli abantu bamani muko batu bavalere sana tena sana sana muji imibiri minene eyo munga kolokoche wocheno nibu ambo emibiri ni minene. Aloro magonjo zikeva atake. Munawiri nebole. Muiti emibiri yeri tsungabe handa vienyu. Muiti emibiri yeri kuliaba na vienyu. Muiti emibiri yeri. Nibu ambo yere kolano kubindu vinyube ne muanziri. No mubiri uwa mungu. Ania hutuna wakasa baba aba uti echi. Akagal. Nevi ndio kwa hona che uwe chetu chini ya. Kuko magonjo zenye tuku nambia batu. I magonjo kama tuku elikweli unaisikia. Iko parimi magonjwa zenye, antuka tuko na tretemenye tunazua gisi, manake ni solution. Haita kwa kusema ho, tukatasha kwa vendolere kire, au tunakugeuzia dawa, ayuwabiu kanyuenyo, eri apana, apana, apana. Bote venye viko nafata radio juu ya probleme ya hemoroide. Kwanza okongambo hemoroide, tutelibu waveke. Unayasi. Vavre kubre mbukure hemoroid. Kutse uwene ununashut ni kure hemoroid. Kuya kwa Muringa. Adrese ni hapa Musandere vile ya Butembo. Kijeki. Uliza tu kwa Muringa. Donc kumwanzo ya gudro ya rikini. Pale tu kumwanzo. Pale kumwanzo kwenye visimazimabi na anje. Deuxième parcelle kukote goshi. Na ungaliki tu pale kugira rute. Na kesho na leo kuya uti kwa Muringa ni wapi. Atuna bambia out inje na moni tena pimisha hali chikane leta anu ni witi ni kure hemoroid. Utimanaki kumadawa zenye mutanipatia yenye kumbe munakaza sana echindwe chikani kindera ya kutabuzeu ye hemoroid. Bote venye viko na hemoroid. Hemoroid yako ishaka anza tokea inje. Haya kuwa problem. Haimanishe ke tu ukesha hola utietu. Chami inaponaka. Ba mingi ba nawazaka mbwe hemoroid haiponake. Ata ya mwenye ilikuwa kanaisha kanza tokea inje. Wabiriku ulishoko shopo made ne shopo made. Apana. Kuya. Kuya. Kote wabihika alia inji wabu utibo. Metaliki ni wanga vyanga kuku radio. Shionu na mabihika. Trauma eratut na remeti yuana. Antuka tuku naita vale batu. Na tunazua gisi hatuweze bapemaka kuku probleme ya hemoroid. Tuku naita vale vote. Benye viko na problemi ya prostate. Va mingi wanawazaka kama magonjwa prostate haiponaki.
ha obukoniobo nibwambo wamabela mani bahati apana obukoni bukanerelama wabe bule dawa eyangalami obukoni mwenyewe lakini senye unakutana naka na dawa vre dawa vre original ya ile magonjo lazima upone injo ndi mwani buli at metalik bwana ukauti omule na morend mi hakuna magonjo yenye haiponake lakini dawa njo nyeba to banakosaka anduka hakuna magonjo nyeba haiponake tuambiane kwa kweli dawa tu njo nyeba to banakosaka lakini omobati tu akabi abe banika tu haki ya Mungu ukalangira tu nachu cha mabelama nachu cha mabelama na dawa ukipata mtu mwenye kuna vrai traitement ya magonjo zenye unasikia aba ndambo ha ju mtu hazalake nimefanya miaka 3 na vireria ne shodawa na virela ba ah atani problem ya sterilité ya utasa unalangire bo twangabire tutiche mbeno mbeno wa matendelama e ukendela mera e ukendela mero mavende vendu kunde harina bakala mero mochiroho e kunde e chiroho nacho nacho chikene utika yabande okumakanis ne chiro natachumbinga tu wamabe sunganano mundu wange kuoti cha chirohoroho tu kana lama anduka tunaita bote benye biko na i problem ya emori na kubambia tuseme muzikazi muvene masolo iko bien manake ukafika kwa muringa bora tu una shicha dawa kunde muringa nakabina nemu burabandu atreno ati ali bwana ingabi ni nemushima bandu kunda hali esho dawa esho munduka kulisaya eshikalakalire kuko madawa zenye unakunyaka unasikia dawa inakuletea chizunguzungu ni kweli na mtu kupona na rela mane mutre mtu abrana kwenene na rela mane mutre nibwa iwe mukoni kombe wabi witu mutrema utibashi nis nibwa nisabiri omulamu nienzereni yala enalama na ryotu kalama kuko madawa zenye unakunyaka unasikia ntuka zinakuletea njala. Kuko na zenye zinakuwa na kupeleka kutualete kila wakati. Ba, edawa no erite na. Yangaya mulano mundu basi. Lakini ya ntuka na hiko tunasaidia jua ile problem. Tunaita bote benye biko na problem ya kifua. Abandoba vrelu aliromu bikuba. Tuwitu yotu kitomo. Yotu kitamo bremoxi. Kuprobleme ya kifua. Respirasyo inakuwa na katika. Kuko bengine benye manake bifua abandi bakwanga mwabere hatero mutaka munene erehumula lobanza wabikubwa chiko holo ha kakolanga ukesha kuomunja lakini bolobolo na utuni makoni anduka tunaita bale bote na kubambia mukuye ku hospitali ya Dr. Muringa kuko zingine magonjwa zenye deja da 3 jours 4 jours in semaine unaonaka tu umeanza recupere aba tuko na basaidia some problem bale benye problem ya bifua bengine biko na problem asp donc nakuwa nasikia pumuzi nakuwa na katika respiration kuko benye kipanda kilima donge kuenda hapa na pale mumigulu na rukao mla ni mwambua wabika mla luba aba watu tuko na jikaza kubatengenezea dawa na pamoja na Mungu banakuwa mzuri tunaita bote benye biko na problem ya mare aba ndo babrelwa leshombi izi manganga wa matrebu liya balweri ya makuni haya. Haa, koko. Au ndi mwani wiri ya timetalike. Ukawa wabe lwala, ukawa zuta karengo wawu. Wubu kalire kure ngabu wawunde. Atiba matre kuwere riyo wawunde ukende butaa. Taya mutanele kerobu hai. Abandoshi babre lwala. Echi uwechi. Ebyali vyo tukalia. Na mazengera masamasa. Shabre tule tere makuni manene. Neryo twabe bano mundu uyenge tuti choko mubatsi ah tutebeta yutu adresse ni hapa Musandreville ya Butembo ku mwanzo ya gudro ya Rikini pale ku mwanzo ya gudro donc kwa wewe mwenyewe unatokea Matanda Rikini njo ile ya kutokelea msurti ya Matanda ya hospitali ya Matanda kule unashuka kule chini ukishafika tu kumwisho mopa pale kumwisho wa gudro ya Rikini nga sasa umefika pale deja numefika. Ata ulizie pale. Utukwa murenga. Antuka na batakufikisha. Unageuzia tumbu kurudia mutiri. Dezie mparsel. Chini tu ya chile chibatima. Na uu tapima jikaza kujitupa kwanza pale. Tuli yari bianga brevet. Na wadi. Awa murenga haberechi. Halia chine hutu. Omubatia ne halia. Edawe UN. Abandoba ne mulama.
hii problemi ya manganga, unakutanishaka wengine

kitanda kuzigeuza ikote haizi fanya na deminita donc eretra bukaye vendengo la vendengo la romanjingo volo volo halie chiro tu oke salama tunaita bote benye biko na probleme ya kiuno time kuko magonjwa zenye unaona mtu embendie no time kayama la viria unaangalia unasikia magonjo pakoro hizi siku ni nini kuko benye unakutanishaka mtu anagonja na homa paka yeye anakuambia ati barero siaka gonjwa homa ya hivi ati hii ime exagere kuko na benye unakutanishaka ati barero hii magonjwa rero ya ituru na mimi sina cha kusema kuya tukupatie dawa si waganga tunakuwaka na tunazua namna ya kusaidia mtu lengo ya muganga ni weye kuona changement magonjo za kuti inje na vere lamu. Ata munganga umupatie makuta za pata ngapi. Lakini senye haukupona. Nga, tu akabi na mako kwa saraburi. Lengo yako ni nini? Uponyaje. Kuko menye wanafikaka na kuopitale, unaona mtu niko na jeleza na rea. Shengabi halia badi. Unaona mtu ata munganga. Uli espori ya masembiala na viritimba. Wamasha nentaloka konga ya hola. Aba ndi wakabu wawatia. Kali vyo mundu niko na nini yawa rete seki. Una mtu niko na jeleza na rea. Shengabi halia badi. Unaona mtu ata munganga. Uli espori ya masembiala na viritimba. Wamasha nentaloka konga ya hola. Aba ndi wakabu wawatia. Kali vyo mundu niko na nini yawa rete seki. Njo zinaponeshaka kumbe mutu. Apana. Lakini ni dawa. Kuko menye wanafikaka na palu kali vyo mdena tale rarera ni na nini. Alo, kwa opitali ya Muringa vinakoka na muna gani? Opitali ya Dr. Muringa kwa wekabi ya vetia. Senye unafikaka kwa opitali. Wana kuongoza kurecepcio. Pale kurecepcio wana kuandikia karne. Wakisha kuandikia karne. Basi, nario unaingia mchumba chenye wanapimishia kamu. Naruwa vengiramo mopa. Wanakupimisha. Neribuwa sasi wa ingi romu lio musha kulu. Sasi buwa inia kuswa walere makoni, nangu kuka iyo wa. Wamabi ukendi tukedawa, mtu analipaka nusu ya faktire yake. Ni wamba, ohoa Muringa. Ya faktire ya wamabi ya $20, ya ruke shali hedi dolari. Ya faktire, ni wamba, omundu wakale edemi ya makuta wewe. Kande, esho frange sho, ukabi ukale hasho volo volo ngu kuka ende itoka. Unaweza kuwa na faktiri ya $20. Unasema bwa Muringa na matairo kudimi ile frako munawiri. Ali unakuhe dawa. Na rina kubrata e dawa hiyo yawe huamo. Na momo veruke shuya ukisha bianga. Ukisha langaranga ya muwana. Washenda yende. Na aba njaba umwebo. Unalangire. Aba ndonabo achibandini chine ni umobando. Kala ngiro mundu tuwabe ya lama. Eni ayapo lerai. Echu sichuene. Omunga anganuko bando wabutu wanga shicha bo mama bo baba. Oyuane munga angatu ituwe mushicha. Abanga anga okula viruwe bakalu saisho dawa. Bakeba nemu ya rundekania okulusha emevere yetu yomo vukuni. Hali ya bandu ukamu viruti bo faktire yako ni atrande. Boketa rehe $30. Sawa. Atinimuti ukudi dolari watamu hedawa. Kweshe dawe yo, iya ye muwa ticha. Nere, yibo mwabu ngewewe inawaza. Ha? Eventi yeno, eye ndatano. Chwama ya ratu tuet, ha? Nibu na mashairu ko, sengi mili. Natakuhi sengi mili. Eche ndechero, eshu wandesha mwle ngiru kulupitali. Echone muhanda. Shichuwene. E biblia hivu ira yetino. Omundo, amave kukolere chuwene. Ishi wabere rawa. Kunde echukanza lekolero unde na uchoba kana kukolera omunganga amabe kutswerate ukende mbe $30 etrandie no maisha ni siri mukabe munie eshe byombo ebyalia ulakwe nibwambu ebyale kulisa ya aka kukutie dawa yao madawa zinauzi mabyombo zinauziwa kasa tena share. Kunde bama kubulia mpreru uwe newene. Telita bulie tupa yovuch ngane sengaye. Telita bulie tupa ya maute ye chire ngane. Unale ngrebio shebio. Na hali ya bando. Wakawa za batikarenga. Bakunde nilupitali lunene. Unale ngire. Namona ngaya vole rayo. Ache na wedi dolare yoni chishia. Moshia ngale kabaka suwe nyuma.

nibu ambu tukabi tunamukula makosa manene. Tuzikaze munganga akikuwa na mikukatishia ve dolar, ubie di dolar, ubie kenzi dolar. Antuka zikaze umalize kire na kamakuta kidogo kenyali kukatishia juu aweze kusaidia na mtu mwingine mwenyane za kuya nyuma yako. Kunda evi umanabi kulupitali halia vikana kuwa. Ukalangere chuma, echuma chaula wisa dolar. Echuma. Neruwebi ikawa mbuha, kura, bo ele kateka, kande ya matrasha samo nene, kutse kutse, chaviriku. Echi nengombe chagulua, ukiwe ticheji, abanduwa bakesha sali nyume, liechu meji. Njoma na tunambia batu antuka, tukue serie, kupona mutapona, kupona mushapona deja, zuna ile sauti deja ni uponyaji. Tunaita batu bote benye biko na probleme ya mugongo. Wengine mugongo ni mugongo, mugongo ni mugongo. Donc unakuwa na kosa antuka mugongo wako mugongo muku nini kwanza? Vale kuloga bakugusaba kutseberebeti. No mugongo kishakuwa mugongo. Mwingine unasikia basi ile mugongo kifua nacho na kiuno hivyo siku imarere. Mugongo chifua kiuno. Ha? Onokwe? Abantu babirikale noyo moma kashiba chikolano komibiri. Habwichi, mugongo, kiuno, kifua. Mugongo, kiuno, kifua. Kuyanza dawa. Kuyanza dawa. Utangalia kwanza kama na dawa inakusaidia na muna gani. Tunaita vale bote benye biko na problemi ya kichwa kuluma sana. Donge unangalia, antuka, donge maumivu ya kichwa kuna exagere, ina deborde. Eke yon, kule kunyumba siye banganga tunajua gishi. Lakini ataba tobote ne banganga. Eske munashingo kone lihu kakalio, neche nganga. Elihu kakalio tu. Abandone banganga. Neruesa hubu konibu kabia ngabuwa maye sumbere ndata. Hoba kare merawa. Kunde wama kubira mbu. Ambo treko mombo kamwe munyu. Nga waza. Shua nga lukutra mwe yoshimbinwe. He, ukanata minyotibo. Heke hona matate kamo. Menwe hanama vyamu. Vaneza kuambia mbu. Botia mubui omu sukari. He, neruwa tami nyutubo, na mata kama wabelupawa bebere, mbeno echone chinganga. Kunda hali ya bandu, eke yu, wame mulangire tikichu meluma, walevya, ini miyamagetzi, ini abobi uluchimba, ini iteka loko, 30 minute, kichu inapona. Echone chinganga. Onalangire, hali ya bandu, aka hukemboka. Ama tekamwe tangawuzi, ama tekamwe onyo, ama tekamwe hai. Haimanishe gisi anatafuta butamu. Haiko butamu tu. Lakini ile yote ni kiganga. Lakini tunabambia kitu kimoya. Senye umejikazania umechoka kule kunyumba. Sogelea metena mutu mwenye iko na experience kadogo jua ile magonjwa yenye unasikia. Kule kunyumba tunajua gisi munajikazaniaka sana. Aba ndoba vareta ule noya mapuare vana utre kuhu. Lakini wabili ya biuta arero karengi bwabia malabiri sogea kwenye na yuji kazi eyo munganga o ulupitali. Na yangana kwa heri ukovi watibwa na ye ohu na yatimba. Omoba tiono okwestoma ya umama ya matendela mene vende vendo. Antuka tunambia batu tuseme tudaboru merisi kukua na ze kukua na ile kuzi kusera kusera tu kuziponesha . Juku nakoka senyu nakutanisha tumbu na luma, tumbu na luma, tumbu na luma. Muna hiri yenao ya mundu, nilikutanisha ka huku mtu naashe sikia kanigo. Kanigo, kanigo. Nakutanisha hiku natia chuvi kuligoti. Ambo mtu anakulieka chuvi kuligoti. Naya weti ya bewe. Anamata lama tu. Donge solisyoni uponyaji. Alor, senye umejikaza kutunzisha magonjo nyuna sikia lakini vimekuwa zero kuya kwenye. Vanganga, venye vaneza kusaidia mzuri. Antukana utafurahia sana, apre kuona ki umepona mbio. Leo, kichwa kukeluma, unakunywa dawa, kichwa tena inapola, kesho inaluma. Te unakunywa dawa ingine yenyuna zuu, tena kichwa inaluma. Apana, sogelea kwenye vanganga, inakoka na ningine probleme yenyewe hauzuwe. Tunaita vale bote venye viko na probleme ya maifeksyon. Magonjo ya maifeksyon, nibu ambo, tuangabu ure tuchuwa vole mundu, awite ngukuka tunzayo. Okobandu kweyo.
unakutanishaka mtu ambo ha siambui ni dawa maefekshio ha tuleke likoresha ibindu byambo ambo ambo kunde navyo wangana koresha byo chitia chitia ibya ya kukosera ambo ambo ambo ambo enwe ambo mtu hapana senye umekutanana na mtu mwenye mara moya anajua gisi okoloba nzolo maefekshio chino ngende chitre kama maitsi fulani kutse doze fulani ayo ne sec oko maefeksio anduka ba mama na utapona tu tunaita bote benye biko na ile problema maefeksio maefeksio imekuletea frigidite maefeksio imekuletea siku za mwezi kuzivuruga maefeksio imekuletea perte blanche kutosha harufu maefeksio imekuletea peut-être sterilité maefeksio imekuletea kuwashawash donc anduka edawa yene adresse ni hapa Butembo kubenye biko natufata ale we okoba ngabya hale ngelubiria kunde ayo tunaishi ngoko ngabya mna mtu kwa mai lubiria hospital iko pale senye unafika ku ropwe la semence ropwe la semence ingia mu aveni ya madepo za maharagi aveni de martir eye sho depo sho buhuti ahutu ukingiro mu aveni yo akaveni yake kwanza chetahalia olupango lwe kwanza ukaendela ngerano kuluhimbo hopitale Murenga lie visionnaire de santé globale oho wa Murenga hao emeba tsutuka kulesa ye Butembo yenene kasende abu shaba ngabye isale ha inyushi mwashasha subeno isale unafata kuya mara moya ku radio maarifa ku radio maarifa ko halia sasa unafika ku radio maarifa pale pale njoo kunapatikana hopitale ya daktari Murenga. Njoma na tunambia batu tuseme, vitu vingine patia munganga kazi yake. Nerukala ngeraba nda ha, makuta, ha, echindo chonga babu ira. Haimanishe ke magonjwa ni ya babose. Ha, inje kundisingu tuyo kumakuta, senetrole ryo mubati na nini apana. Sie bote, sie bote. Tami tunalaga kunini, kuponyaji, au kushanjuma. Ya mwili yetu jisikie bie. Ba mingi sana biko nanifata. Isa ikurajo. Ba mingi. Tuangabure tute. Yitabia zamiri polisi. Obole mundu wana isho bukoni wewe. Rekereye wikaku bukoni. Uka wazo tukarenga bukasha yehwa rekere romomovere. Taro ndie dawa. Na molu tue luangabia lupitali lwa Murenga. Taro ndie dawa. Kunde obukoni vore muhanda. Obukoni buka kula, obukoni buka tasha kula yobu ndibukoni, kutipa butuwa ndibukoni. Taro nda yedawo, faida ya mwili yako, faida ya sante yako, kwa faida ya familia na maisha yako, taro nda yedawo. Kuko venye unakutanisha viko na problemi ya erni. Omundua na shingo kwe vri kwenzo kawa bulume, yene mukota, yene mukota. Anakona kwambia, nerezare waka na yutu. Kamuleba hanyata misa. Nibo obukoni wa koti yabo neri okaronda yechirotbo mbeno ngesha bya nabe talukare homula omukakatrika mbeno owa Murenga ne hay neri buwa ye wasondere yayi olobolo anduka tuko hapa Butembo tunaita batu bote hopitale Murenga lie visionnaire de santé globale ukafika pale hautakuwa desi tuko napokea batu bote. Watu bote anduka. Usiseme ho, mie siezi enda kwa Murenga kunde. Nibu ambo, obukonishe bo sombole nivoyo mondo. Tu wangabi uwiti yoko biro, ama konina kuyo mbiro. Wanganabi unauti chindu fulani ule mbose uwiti yoku uchi tu omu, nibu ambo amakonisha atso mene. Namu wangabi unyomu biro ya umu aho, wamabi uwiti yoko chindu fulani, kutsa uwiti na metoka uwiti yindu fulani. Ebyo nivi ya u, na wako mbere wa u, tasera hali omu vati, kuyapata dawa. E solution wanamata lama. Tu ile tu. Ewe ye solution. Hali haka ikavandruva nene sana. Nibu wa eria somo vesando selo vanza. Eria soko moto wa uselo vanza. Eria somo motoka wa uselo vanza. Nibu wa mbuwa vandruva ne mwikari ya ukutsevutsevu. Tunaita vale bote. Venyevi kuna probleme ya kiste. Ii magunzo ya kiste. Inje chinde chonga uravando. Magonjwa zishaka kuwa na majina. Vadada. Pembeni ya chitofu. Pembeni ya chitofu.
unakuwa unasikia kuna kwa na luma, kuna kwa na luma. Manake, unakuwa nakosa shida ni nini? Shida ni nini? Kuya, siye banganga tunazoka gisi ya kukusaidia. Apre tuzuru kupata dawa utaona shanzuma na magonjwa itaisha. Manake, tuko na fiere ya kuita bote benye biko na probleme ya kifafa, magonjwa ya kifafa. Hii magonjwa ya kifafa, vamingi wanawaza kama haiponake. Vamingi vashaka kuwa DC kupatia tena batu wabo madawa. Ho, bo, oyu tu, abutra watia, oyu tu. Kweshi muna mteso mundu wenye. Chami, tu chikaibia cherochi umebo anakeretu. Unaona mtu anakuambia time na mabweri ngashimwa. Basi amboshende unashibatashiba yemenye hali ya batemenyango ko bakawa. At time ishimwa ya mahwa. Onde time ambona matoke mwaka. Oyo tukabya naye kutabu tukagishana nabo ambu time basi utingashimwa Mungu. Antukaba watu tunabaita na tunajua sababu. Tunaita wale wote. Wenye msikilizaji baada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto baada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto na uamata kulevyo angakoloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anada kulembera mtoto.

na uwama tra kulevi wanga koloko mwana. Lakini tu mtoto iko naendelea kugonjwa ukureshite. Tunatunzaka vile na batoto pale kupita. Abandua busi. Kuko magonjwa zenye batoto banasikiaka. Unaona mtoto anakuwa si unajikaza. Donc ni kuzi eh iwa teacher na runa wiwasa. Tuko hapa msantre vile ya Butembo hospital. Donc tusenye utakwaka nasikia ku radio mbo morenga morenga. Kumbuka butibo injini nasha hakabaneka. Kunda hakavye hiatsi eyo tukweka na ya. Ne rutwabi twabi lu ku radio wabulanga okesha tuba na wote. Nashali abando banani inabiaka kubara basi siku mwani ilikuwa kanafata radio muhalabire bintu fulani na riombe nonda abapataka tena namuna gani kunde enyoshe moreme nyabero asa tukabyo ku radio adresse yetu hôpital Moringa lié visionnaire de santé globale au hôpital oho wa docteur Moringa unakuya hapa Butembo musandre ville unakuya tu ku adresse ya mwisho ya gudro ya Rikin sasa ni mwisho kumwenyiko natokea Matanda. Mwenyiko natokea kuile kote ya nzia pan. Donge ina atakuyo mpaka ti. Anamaliza gudro. Na kisha maliza gudro. Unageuzia tumbu sa mwenye unarudia mutiri. Deuxième parcelle. Chini ya batima ya zoni kwa pali kuko mabutike na mabalko. Chini tu ya ile batima pale njo kwa Murenga. Kwa Murenga mwenye wanatayeka kuradio Murenga doctor. Oke okay, mubana. Alors. Ni gisi niko nakwambia msikilizaji magonjwa tu inaponaka imani tuitiemo na watu wiko napona. Kuko magonjwa yenye isikuletee taswi isikuletee hoga usiku na waza kama vrema basi erotu ushaka kuwa vile hapana antuka magonjwa tu inaponaka. Tuko naita vote benye biko na problem ya sinizite. Kuko benye bashaka gonjwa mahoma zenye shaka tala kupona paka mapua zinaanza kuwa na kuya mobipele. Unaona ile inakuwa problem paka vinakuwa na geuka movidonda kuko wenye biko na problem ya mishipa ya damu hii mishipa za damu antukapa tuba mingi biko na hii problem tami njo unendaka kuta vitingiri au migulu inakuwa na jivimbia vimbia au kasehemu fulani kumwili kunakuwa na kieko makuku ile ni problem ya mishipa za damu kuko wenye damu yabo haizungurukake mzuri mwile mishipa za damu. Donc tunapendaka tubaileweshe mumaterme tu za juu uelewe. Na omochinganga isi wenditu wawambe na omobende. Lakini wanganebi kuwe wiringa bitingiri. Amu nakuwa nasikia chizunguzungu. Amu nakuwa na vimba kuya sama kuku. Na ebendo ebio ye emichio musase wetu yolovanza. Kuya tukupimishe, tukupatie dawa na uneza kuwa na huko mzuri. Wengine bashaka sikia. Magonjwa ya masikio. Donge unakuwa nasikia masikio inakuwa navuisha au unakuwa nasikia sahi filimbi inakuwa nasemia kule ndani. Antuka inabidi ujisaidie mbele ya wakati. Dawa tuko nayo na watu biko nashuhudia madawa zenyezi biko napata na wanapona bila tatizo yoyote. Kuma swali zote unashinda bili bwabe nene ukapenda utuulize. Kunde mwashua shwanga bule cheribu lia tu. Antuka na tutakuzubia sa problem. Mena kupatia numero ya docteur Moringa. Donc ukajisikia tu uneza muita ku telephone. Zaidi sana aberekerwa ni mambo okoma message akairasi nene uneza sema mbona ajibia ke message ya mtu lakini uza tai nitia 1000 francs ndali aliyo ndi makoni uneza penda tu anje ulize munganga kama vinakuwa na muna gani ama uneza gonjwa na huko mbali kumuganga me unakutanisha unakosa kama ujisaidie na muna gani zumi kuko magonjwa zenye ukaniita kama niko na uwezo wa kukusaidia hata kwa mbali nenda kwa mimi ti machi naona chino kwanza yuteri kuwa tichetu alors senye utapata kanguvu tai guru ku pharmacy kuti ku hospital kuti wasa utrieno tushilo banza mabi uli hakui senye utaita Dr. Moringa unasema ntuka nimekamata numero yako ku radio moto niko nafata emission metalike iko ku radio anasema hivi na hivi mie swate niko na hii problem unamuelezea nganga kuwa tichat Dr. Moringa numero yake ni 09 75 87 84 13 kumwisho 09 75 87 84 13 09

Nsenge 87 84 13 handika uti Dr. Murenga. Usandike uti radio. Kundi abane ne bakaba bendika manimero wetu. Baka registre ngukoba nzire isu watakako kwa maaa kutsebebe. Tatakako Dr. Murenga wa mabuo. Omundosha ale menya. Ikabye nimero bure. Aru hanie chiro tu yanga kuwa teacher kandishi washi. Tande kayo ndeke 0 nef. Septansenge 87 84 13 09 75 87 84 13 asipo kudekroshe unalangire eri na nyomo biro bewe kutse tu watashamo brekereli ya kabere niwa mu Dr. Murenga kwanza shauti ya muti mewekwa tse shauti ya tabia eri byanga angana byanga marekere na telefone akana subira ya bantu donc uneza muita munakoze tubie unamwambia gisuko unajisikia manake magonjwa ni za mingi sana mimi nakosaka kama niseme nini niache nini lakini magonjwa tuache kuzevala mu kawaida aba ndiba buri kwa shotasyo ukalebyo mundu ata eyo tuna na kwa yokere nje tuitashwe yikachima tasio kushuka haiko problem lakini iache kushuka sana kwa najisaidia mudawa ustabilize tasio yako kuko vyenye vina kukoseaka sana kuziacha bila dawa unakutanisha event ebya matasha muzi ebya matasha ile tomo mubere njo maana utazikaza antuka kuzikokotea kwenye dawa na wewe kusaidii hapa Butembo hawezi tukosa ndambi ni ndambi chero ne chero nibu ambu na moya ngabya chiro fulani shitwe chenga tukabi tunahalia tu Dr. Murenga kabi danio heviro vyosi, viro vyosi, viro vyosi. Utajikazo na jikokote hapa. Tunaita vale venyevi kuna problema sterilite. Utasa. Unakuya weye na mume. Au weye na muke. Munakia tu pole pole. Na munasema siye tulisikia kuradio. Olova anza lualo no. Lualo. Vana vapimisha tu. Na kuangalia shida ni nini. Omolo meni ya patoko dawa. Na wama mena patoko dawa. Muka wakati kadogo tu. Ukana sangala tu basi na Mungu ni akola omula bereda wetu basi emyeti yuana bengine biko na maprobleme za mingi unakutanishaka na faiblesse sexuelle plus ejaculation précoce inakuwa toujours probleme kwa watu wa mingi sana lakini okuitwe banganga tukabara bandu tutuni bwano okuitwe ebindu ebi twabirikali rabyokera nibwambo omukonia kasoko lupitali itwa burimu kalirakera tut abandu babirilwa lachi neri amakoni ayo itwa kolera we shodawa batu biko napona adresse ni hapa mu Centreville ville ya Butembo hapa kwa kote wenyewe wanatusikiliza mu quartier mukuna bote wenyewe mko natusikiliza mu Katwa bengine mko natusikiliza pale mu quartier Chala bengine mko natusikiliza bien mu quartier Rwanda bengine mko natufata kule viole kule antuka adresse ni hapa Musandre vile senye unashukia muvile tu kumbe unabana jina ya kwa Murenga donge Murenga ukamukosa ule mwenye uliuliza mbeno na ni mugeni na alikuye tu nasema tu kwa Murenga adresse unakuya kumwisho wa gudro ya Rikini senye unafika kumwisho wa gudro ya Rikini kule chini nerio tuko mu deuxième parcelle kutoka tu hapa kurikini sasa deuxième parcelle tu pale kubalabala ya kabambi ya kuendea Mutiri. Tunazua gisi muna tusikilizaka kule Maluemba, Makalunguta kule, muna tusikilizaka bie Kipese, muna tusikilizaka bie pande za Kasuo. Antuka senye unafika tu Butembo, musikuwa kinawaza mutekonde muko mbali hatubachomane au nanyie. Nibu ambu esa tukabio kuradio moto, tuka menyango kutu ne fasi ya fasi ninyo. Nibu, tuku karibu nanyie, tunazua kama nibu ambu, wamabi kwa maradio moto, ukabi wamabiteka, haku hine etu. Eriyo hano, tu, eno situle hale. Ukabuta haa, eriyo zuu, basu na zuu apana. Antuka, bote benye muna tusikilizaka pande za Beni. Mubeni muna tusikilizaka sana vrema, masiku mingi hamutukose yake. Tuko tu Butembo. Senye unafika Butembo, kama unatokea Beni, senye banafika, semu unafika pa kuvodacom. Uneza ita ata kumanimero zetu za telefon. Uko natokea Beni ti unakuya. Uko natokea Beni unafika Butembo. Basi. Ehe.
uliza tu ti mwanzo wa guduru wa rikini. Juo nuko kule kote, tu pale kumwanzo wa guduru. Numefika, ukafika kumwanzo wa guduru wa rikini, unaulizu useme hospitali ya Doktere Muringa. Vrema, utakutanisha na solisyo yako inapatikana bila tatizo yoyote. Njoma na mie kitu kenye minambia kabatu, tujisaidie kukinga magonjwa. Juu, magonjwa zaidi sana tunaipataka mubichakula vietu na kulaka, ebiali yetu vietu kalia, nebio kovendo, omo mapurusandaje manene, ebika tuletere makoni. Senye tunakula, kula kitu kenye kineza saidia afya yako. Nibu ambu, mie kitu kenye mina shangalaka ba mingi, wanawazaka kama maisha ni ya milele. Unaonaka na chenye ni chambaya, mtu anachebaneriria tu hambere rechindwe chine chibi vadi. Tami, echindutu chamane ritolero komoveri kishi kishi, tarekacho. Ebyo tukalia, ebyo tukanywa, trahe, etu anasombola mwakandro, akangatu wa ticha. Haimanishe kezu kitu bali kupatia chokubure, uko oblige, ukikule, au kitumikishe. Kuko chenye unaeza kula juchi likuwa chabure, antuka musikilizaji, kineza kudesevoir, au kinenda kukosia mwaveniri. Mie neno ya mwisho enye minazoeka kusema kila mara mumaemisho zangu, haiko kila dawa njoo inapatikanaka mufarmasi, haiko kila dawa njoo inapatikanaka kuopitale, haiko kila dawa njoo enye itapatikanaka mumikono ya munganga. Zengine madawa ni zabure bila malipo yoyote, itabidi musikilizaji weye tu uitumikishe ni dawa antuke njineza kusaidia sana. Tuende kukitu kia kwanza, amaetse werinywa. Imai yenye munazua, imai yenye kabisa reru ni mai tu ya kawaida. Ile inasaidiaka mwili kubitu vya mingi sana kuziepusa na magonjwa mbalimbali. Antuka ukazarao mumaisha yako mai au kutokuwa na itumikisha, uko muhanya. Kuko ba mingi sana wenye wanafikaga huku kuhopitali ya Muringa. Doki unangalia tu olova nzalu wa mundu badi. Ama etzere tandebi wa momoveri. Njoo unakutanishaka ba mingi se unagonjwaka direkte serume. Bana kuongeza momai. Doki tujisaidie mai wavecha omotututu iwa nanywe chekopo. Lero munajua mahali za mapusiere zetu kunapitia. Unaingiaka pusiere ni yakabambi sana. Antuka usipo tumikisha mai. Unakuwaka na huku na feblir maantikoro zaku, unakuwaka nuku na jitesa. Vandugu vapenzi, haiko kila dawa njoo nyina patikanaka mufarmasi au kuopital. Zengine madawa tuko nazo ni zabure, meze zineza tusaidie. Tutumikishe mai. Hii mai tunaitumikisha, donge senyuko na kunywa, inasaidiaka damu kuzunguruka mumuli mzuri. Senyu mekunya ile mai ya subuhi ama senyu unakunyaka inachaka na respiration unapumua bie. Ile mai inachaka musikilizaji manake kama ni homa ipone na mbio. Vamingi unakutanishaka na magetseba haku handikiru kulupitali trami. Ambubiu kanyo magetseba nene. Trami tu na magetse ilu wabia lobanza tu. Senye unalamuka kamata kopo ya mai kunywa. Ata kama hau ya kula jikaze tu, antuka ile mai nakoka niko nasaidia mtu kubitu vya mingi sana. Mai tu, mai njui nachana mtu anapata na machozi ya kulea. Mai njui nachaka na vimate tunavipata na mumakinyo. Mai njui nachaka na mukoyo tuipate. Mai njui nachaka inasukulaka damu na inasaidia mishipa kukua kameme na force ya kabami. Mai tu amagetse, iku kati ya vitu vyenye, ni vya bure, lakini vya lazima, aloru tujisaidie sana. Ile ni kitu kenye musikilizaji kita kuzengaka sana. Kama umeshinda mukazi, reru munajuu ata mtu akifika kupale, senye unanawaka, trami mwili mtu anaisikia kabie,

Ruturu, ulitoka voyage mumigulu mumulienda kule na kule, na retraite kwa magetse vadi, elu wabialu vanza. Antuka tujisaidie, ima imi nambie kamie batu niseme, siku yenye mutajuwaka gisi magonjwa iko shere, sana kuilipia huku kubituo vya afya, mutelewaka ke, akumbe nibie kutumikisha vitu vya bure mutu na haya gonjwa. Donge ni bora tu kukinga, echo wakana buwane kwa nene, ima inatusaidiaka. Kama unapata mai, kunywa kumai, kama unapata mai, nawa kumai na unajisandi, ro mai ni ya bure me ikusaidie. Kuko venye manaki ya magetseno lo vanza tu. E pourtant ni kitu kia lazima sana. Kitu kia pili ni dawa lakini haina malipo musikilizaji, au yenye ineza kusaidia heko lazima ipatikane ku hospital au mfarmasi. Kitu kia kufata bobu oteri, businginizi. Mamuli yetu tuko ba mingi sana venye tushaka zima mabusingizi. Donge abandoshe ba chiatro. Njo unakutanishaka inakuwa nakuwa inere mutiko ku TikTok, mutiko ku Facebook. Unaziletea macho, unaziletea muchoko. Njo unakutanishaka sona ifikaka ku hospitali ukambe $6. Nalangire. Eri trendi shichebendo. Mwili inombaka nayo inapata repon. Kama ni wakati ya kulala, lala. Manake mwili kekosewa repon. Inendaka lamuka mo vimagonjwa magonjwa. Vyenye tunakosaka tuisplike batu na muna gani. Antuka haiko kila dawa wenye tutauzaka. Vyengine tu ni question ya kujidisipline na kuona valeri yabi oke. Ichi ni chalazima kumi. Repo tu. Au usingizi tu. Kuko batu wenye wanatumikaka sana undire mara moya dunia ishaka papita ako. Njo unakutanishaka akigonjo anagonjweka na limoe. Ama akigonjo lufaktire lunakula zote zinyesha katumikie. Tuende mumaisha antuka. Pole pole na tuko na jilinda mzuri juu. Kukua mingine vietu kaharakisha vineza tukose. Kuima mwili busingizi ni makosa. Au kuima mwili repo ni makosa akabambi sana. Inyineza kere busingizi. Njoo unakutanishaka ba mingi ambu hoo mishipa. Hoo macho. Hoo mutiko na probleme ya AVC. Usha gonjo ya mukicho. Paku unajulizu magonjo ya mukicho ambu nishago. Ilitokanaka na nini. Kichwa kunakuwa kama busingizi. Lakini hujipaki wakati ya kulala. Njenga natabura na bando rero. Bamatabu liyo mundo ambubo. Eretra tsunga na meno. Ameno tu. Nesenga hena. Kutsa ikatu sabachi. Omdanga kubura ebro sada nesenga. Tima ya na makala bole bole. Inakusaidia. Njona kutanishaka ule shaka gonjwa meno. Shida ya kuachililia tu. Kabro sada kana kuwaka kaseng safra. Au tu kubrosemu ya sadawa ya meno ya seng sapetete. Ubi ya tali kala liyaburi. Me unenda kutanisha zu probleme ya meno. Ambokale teno na nseng dolari. Neru iwa yivulia. Utreberebe tena. Antuka tujisaidie kule kupale. Me magonjwa, ukagonjwa tu. Ah, mina mbiaka batu niseme. Vituo vya afya. Tusikuwa kinawaza kama ni vietu. Vienyezu kuna shindaka papale kiyako kumagonjwa wako za isa dolari. Watakwambia ha, oyotu na muashi. Obukoni tu bukaliri eritunzabo. Njwa mana tukua na jisaidia kuzekenga na kujisaidia kubitu vyengine vyengine. Kitu kia kufata musikilizaji ni kitu kia tatu. Haiko kila dawa njwa inapatikanaka mfarmasi au kuhopital. Vyengine tupime jisaidia njwa kukinga magonjo kukua bie na batu. Tu kukua bie na batu. Esike unajua gisi kutokolewana na mutu munasema vineno vyenye vinakwaza ule vinakukwaza. Vinachaka roo na jisikia mbaye. Watu basa shikia matasyo. Watu wiko na. Donki unakosu tifinalema. Na eritendevi andeke na bandu tu. Ichekulualia. Ichekulualia tu. Njoo unakutanishaka watu mafikiri inadepasa kama. Donki mame. Donki tunakosaka matatu mkumbare hai. Antuka tujisaidie. Hii kutokukua bie na watu inakriaka magonjwa za mingi sana tena sana. Njoo unakutanisha na zingine wana kutupia azwe. Bangana kuhana karuwa. Nangu nakutanishu tifinalema. Oluba nzaluwa unichi. Kuko vitu vyengine vyenye ni vyabure. Tunambiaka na batu tu. Tami na hii sporo au kufanya sporo ni yabure. Lakini yepuruta inachungaka mwili. Tu hifizike tu. Takali ya kari omovere. Unalangire. Ha. Ba unajua. Ahibasi wakati. Okay. Kuko watu ba mingi sana benye, viko na ndoto ya kuishi maisha ya mzuri. Lakini tushakelewa keba mingi na ile maisha ya mzuri. Njoo itabawaka tu. Unaona mutu, iana shingo kutuwa mabiba na makuta. Trabu utiata kumande vyali. Ngaria vinyata kumande tu. Eria makuta haya.

anamundisha kukulia no musenganda ebi ukalia byebi na ukalia byo mundu ne shofranga siu shishi ne mundisha mwita alor tujisaidie sana bandugu bapenzi donc kuko bitu bya mingi sana byenye haiko makuta habiombe makuta haiko paka twende uza dawa mempurta bineza tusaidia kujiepusha na magonjo. Mimi naambiaika watu chishi ukajifanya mwanamtu wa Mungu na kuwa nafanya priere inaletaka na boneri naleta na pedicure ukauliza ba Kristo na batakatifu wote ukawabe buere saba time roho inatuliaka au Mungu anaweza kukakiria na kuvitu vingine kuko wengine magonjwa yenyele za ifo tunakuwa prudent tusikaribishe mu maisha zetu juu venye batatutunzaka habataonaka kama tunateseka tubatatulombaka gharama kabambi sana. Tujilinde na tujisaidie sana. Olupitali olwa Dr. Muringa tukachingule biro byose kandi tutukababura tutuwa masa yotu olitu tuna venena lare kundi tubo bukoni tu antuka tujisaidie sana na merci kutupatia muda kutusikiliza ku Radio Moto. Niko Shangwe Metalik Dr. Muringa nakwaka mubiro kila wakati bilendi osamdi anakwaka niko pale mubiro yake. Msikilizaji mpenzi, Bwana awe nao.

Wasinja wasinja nyubushimu nkwa machindi chikwetu eche kambuni murenga uko radio moto butembo ne beni embula embulo mu butembo ni shuradi basi hatia tukalie dudu epos tukeswa muno embula ya behwa wasinja huko ami munne kwa mebende weekend ya sa embula ya behwa asanja tayi ni

Kipindi upanaji damu, upanaji maisha. Upanaji damu, upanaji maisha ni kipindi kia centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Unakio fuata kila siku ya ine kama na leo, tangu saa 9 kamili hadi saa 9 unusu. Kwenye upeperushaji wa kipindi kia leo, kwa majina uniite Kambale Mutunga Evariste, nikiwa chargé na promotion de l'eau de sac unako centre ya transfusion sanguine ya Butembo. Kwenye upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Rodrick Luvalenda ambaye anashikilia upande wa pili, donc sauti unakufika kukule ikiwa nzuri sula technicité ya Rodrick Luvalenda. Nawe mpendwa msikilizaji, unapatikana kando ya radio yako ukifuata kipindi hiki, kwani kinakufunza mengi kuhusu upanaji damu, mengi kuhusu upokeaji damu na mengi kuhusu wale waganga ambao wanahudumia wagonjwa ambao wanakuwa na haja ya damu. Hivi tunakutakia ufuasi bora wa kipindi.

Asante sana kaka Rodrick Luvalenda, siku tutakosa damu bo ikafikia kiwango tunafika kwenye hospital, ma hospital mbalimbali tunaleta mgonjwa ambaye anakuwa na bezo ya damu. Alafu kwa ile hatua kukakuwa haja ya damu na mgonjwa akafika, tukakosa damu ya kumpatia, tutakuwa tumeshapata magumu, kwani ule mgonjwa ataweza kupoteza maisha. Na kwa kisi mnajua mtu akiweza kupoteza maisha, kama alikuwa baba anaacha watoto ambao watakuwa hawana baba, yani mayatima wa baba. Kama alikuwa mama atakuwa ameshaacha mayatima wa mama. Kama alikuwa mtoto, wazazi wanahuzunika sana kwa kumpoteza mtoto mwenye anafariki paske hakupata damu. Na katika societe yote inakuwa perte, paske mtoto ule mwenye ametuacha akikosewa damu, huenda hatutajua kama kesho angekuwa muongozi wa inji, huenda kesho angetusaidia kwa jambo fulani, angekuwa mchungaji, angekuwa pastor, angekuwa padri, angekuwa bitu mbalimbali yenye angeposha kutusaidia yako. Ni kusema haihitajike mtu aweze kupoteza maisha kwa sababu aliweza kukosewa damu. Ile kabisa iko kitu yenye haistahili, na kabisa kwa kweli mtu akaweza kufariki akusema kama aliweza kukosewa damu, tunakuwa hata si benye tunabakia na hatutende haki, paske siye bote kabisa kwa jumla, kila mtu wowote nyie basikilizaji Mungu natufata, kukweli kila mtu anaweza kosa ingine mamwae, lakini tuko tuna damu kameme, tuko na damu. Hivi ni kusema kama banaweza kukuambia aseme bom, pembeni yao kuna kwa mtu mwenye kuna bezo ya damu, reflex ya kwanza iliposho kuwa kusema na mie niende kwenye waganga waweze kunipima na kuweza kuangalia kama na mie minaweza saidia huyu mgonjwa na damu. Voila le reflex yenye ingalipashoka kuwa na inaweza anime mtu wowote mahali kote ambako anapatikana. Wapendwa wasikilizaji, tunabashukuru tena sana vrema, sirtunye benye mmepata hii muda ya kuweza kufata Radio Moto Butembo Beni, sirtu ndani ya iki kipindi dode sa dode vi, paske kwenye tafikia 15:30 utakuwa numisha shota jambo moya au mbili au tatu nita kusaidia kusudi na we uweze kukamata hatua ya kuweza kugeuka mpanaji damu. Unaweza kuwa huenda pengine paske ndani ya mada ya leo nitaweza kubaonesha makriter za kuweza kugeuka mpanaji damu, na makriter fulani fulani zenye zinaweza acha mtu hakuwe mpanaji damu. Donc tutaweza kuzungumzia kwa siku ya leo makriter de selection au don de sang na makriter d'exclusion au don de sang. Hivyo tutaweza kuzungumzia kwa siku ya leo. Alors muniweze kunikubalia niweze kubarapele kidogo kidogo kabisa kuhusu ile yenye tuliwezaka kunani kuzungumzia jeudi. Muweze kunikubalia niweze kubakumbusha quelque chose, kitu kidogo nyenye tuweza kuzungumzia ndani ya emission ya dimanche ya jeudi yenye tuweza kupita. Tuliweza kuzungumzia kuhusu umuhimu le jeudi passé, tuliweza kuzungumzia kuhusu umuhimu ya kuweza kupana damu na kuweza kukua na kuweza kukua fidelize ubie kuweza kuendelea kukua mpanaji damu. Donc l'importance de la fidélisation au don de sang. Na tukoza kubaonesha kama bon mtu senye anakuwa donneur de sang mwenyiko fidel, unapana damu leo kisha unangua tena 3 mois unapana tena tu vile unaweka numisha aweza kusaidia jamii d'une manière générale, kuweza kusaidia bale benye biko na bezwe ya damu. Na nikatukaza kubaonesha ma avantage mingi sana yenye iko kuile fidelisation ya undani ya upanaji damu, kubaonesha kama si bote betu unavenye tushaka pana damu mwini fwa tukakamata hatua ya kuweza kuendelesha
hivi kule ndani ya mahopito na hakutakuwa nakosekana tena damu. Okay. Na usi mtu mwenye iko fidelize kupanaji damu anapanaka damu tu taneta sur de lui même, na wale wenye biko na preleve damu wake wanako na damu, huyu ni mpanaji damu kabisa, anajua anajua masharti za kuweza kuendelea kupana damu, yani anaweza kuoper quand même hein kabia mama ya damu après kuipreleve inapaswa enda pimiwa. Mimi mnaona namna mtu huyu kabisa ni mpanaji wetu wa damu. Na usiona toujours le wakati ya kukua na tuko nawapatia mafunzo kama wanapaswa jichunga namna gani, kuishi namna gani ndani ya societe kusudi basi uweze kuambukiziwa na magonjwa, paske wale wapanaji damu bakaweza kuambukizwa na magonjwa sawa hepatite B, hepatite C, syphilis, VIH, na batakuwa na hawataweza kuendelea tena kupana damu. Hivi huyu mpanaji damu mwenye iko naendelea kupana damu ana benefisi yaka vile kuile mafundisho, na inampermettre vraiment kuendelea kujichunga à l'intérêt de tous, à l'intérêt de tous, paske tuko na intérêt vraiment kumuprotéger kwanza daboro yeye avant même tuweze kuprotéger ule mwenye atakuwa na bene, ule mwenye bale mwenye kuna beneficier ku damu ya huyu mpanaji damu. Donc vraiment fidélisation ndani ya upanaji damu iko vraiment ya muhimu sana, tena sana, tena sana. Mimi nawapatia numero, mimi nawapatia numero zetu za telefone, numero za telefone zetu tunaweza ku, donc tunaweza kujadiliana entre si na nyie. Niwapatie kwa numero ya RTL. Me, ya muhimu ni kuandika message, hapana kuita. Donc atuandikia message iko bien kushindia kuita juu unaona wakati ndani, donc kwenye radio wakati na kabisa ni nani wakati hivi tukaanza faa maapel mabitu vingine vingine, inaweza kuwa nguvu sana kuweza kumaliza mada yenyewe tuweza kubatarishia, paske nayo iko ya mingi fo tunaielewa mzuri, na usi na nyie mnakuwa na wakati ya kuweza kuelewa mzuri. Donc ukamate numero ya telefone kama unakuwa na kama unakuwa na ujumbe, donc unakuwa na swali, unakuwa na pendekezo, au na unasema nono na mimi nakamata hatua ya kugeuka mdonor, unaweza Twitter même après l'émission ou wakati fulani unasema nono na mimi natafuta enda pana damu si tuke tu donc bank de sa kwa kupania damu ni hapa mwingine ya Butembo hapa mwavini matokeo pale karibu na masomo ya Ecole des Filles pale njoo kwa kupania damu. Donc maintenant unaweza Twitter usembo pour d'autres formalités na yengine vingine, comment on peut faire, on peut s'appeler toujours même en dehors ya micro. Donc tuko ku 09 78 91 66 82 09 78 91 66 82. Benye banazoya kutumikisha ya Vodacom mnaweza kamata hii numero ya Vodacom iko 082 27 29 902, 082 27 29 902. Pale na tutapatana, unaandika tu message c'est mieux hein, surtout kwa hii wakati mais en dehors du micro on peut s'appeler vraiment, il y a pas de souci, kuna pendekezo, kuna nini kinyeri unasema ah na mimi napenda nijue hichi bi, na mimi napenda ni papatie hii comme hein comme pendekezo bi comme oni ubi ni kuna groupe fulani ya bajana hein benye banapashwa pana damu, eske mnaweza kuya mnapase message mnasensibilize, ubi nisha sensibilize batu nishapata batu baota banakuwa tayari kupana damu, eske tunaweza fana namna gani juu baweze kufika kule. Voilà le message zenye tunaongelea kunyie. Donc tout le temps vraiment tuko na besoin ya zile ma message zenu, ma appel zenu kuhusu wale benye umeshapata batu benye wasema na sisi tunapashwa pana damu pourquoi ne pas aider les malades. Vraiment zile maapele ziko le bienvenu. Alors munikubalie tuweze kuanza mada pamoja tunazungumzia niseme d'abord ma critère za kuweza kugeuka ama mpanaji damu. Juma mingi wanajiulizaka bwana nangana bianga hitia kwe na nangana bianga na nangana done ile njoma kesi bwana jiulizaka. Na wewe mwenyewe unatufuata jibu na mimi na waza unaweza kuwa noko na ile ulizo eske mimi na mimi kwa gizi niko hapa eske mnaweza pana eh yeme suvie tunafikia kama mwingine masite ya masite sasa tuna sensibilize watu, unaona mtu anafikia atibwa kwa gizi unaniona hapa mimi mfupi hizo unaona mimi niko kadogo kadogo donc eske mimi naweza kuwa vraiment damu ya kupana. Alors ma critère de sélection haziko vraiment compliqué,
haziko complication. Kwa na nyie mutakuwa na mko na kila mtu atakuwa kila mtu kwenye kuna tufata utajisitie useme ah kwesi na mimi kwa gisi niko tumeneza zapana ubie kwa gisi niko siezi pana juu ya iki na iki na iki. Huyo anaandika message aseme merci tuko nafata. Tuko nafata. Mbona bana tuambiaka baseme kupana damu haiko bien. Sawa unasema useme kupana damu haiko bien. Unasema kama banasema kambo haiko bien juu ya nini? Parce que donc bale benye banasema kama baseme usipana damu haiko bien. Généralement banaweza kuwa na haiko banganga. Et moi qui vous parle là niko munganga, niko mtaalamu ndani ya mambo ya upanaji damu. Nishaka subir ma formation na ma formation za mingi kuhusu kupana damu. Alafu sasa mtu kama anakuambia sasa kupana damu haiko bie kumbe na mbona sasa sema utakupana damu haiko bie juu ya nini? Na usinita nitaweza kuambia kama kupana damu vraiment hakuna madhara, hakuna shida fulani, lakini bora tu unakuwa una respecte hii ma critère zenye natafuta kuambia hapa. Sawa kaka, ubi kamko dada, mazima hako kusinye mesaje yako me, nimerua kunaisha na nefsa 81, donk inisha na 81 kumuisho. Sama mtu anandikia kuna radio moto, hii ni radio kabambi sana ano. Hii kuna radio kabambi sana, donk uka kamata tuka mesaje yako unandika unandikia kuna radio moto, ifo na kamata maprekosyo zote. Gisu kuna mesaje deja se bon, na usi unakamata maprekosyo na unajua bon, apre kuandika mesaje, unajidentifie mie niku fulani, nina bandikia kutoka fazi fulani. Lasa don nangoro tre bien, na tupermetri kujua ke fulani wetu wa fazi fulani na kunafata emisyon avec interesse. Sino tunakushukuru, kama uko kaka, kama uko dada, tutavurasira ke kupana damu, hakuna shida fulani, bora tu unaheshimia, unakuwa mwizi makriteri. Tuanzia kwanza kumakriteri za kuweza kuseleksione mtu kama mpanaji damu. Makriteri za kuweza kuseleksione mtu kusudi akuwe mpanaji damu. Kriteri ya kwanza. Dabon kieni taweza kubambia, hii makriteri ya kuseleksione mtu kama tunazifata mzuri, kuweza kuhakikisha ke huyu mtu naye tunamuandika tunamutia muliste ya mpanaji damu, tunamuitika kama mpanaji damu, tukaziheshimia mzuri iza makriteri ya kuseleksione mtu na kuweza kuexclude mtu ku mpanaji damu, tukaziheshimia mzuri, ziko vraiment super important parce que zinatupermettre kugarantir sécurité ya huyu mpanaji damu na zinatupermettre vile kugarantir sécurité ya ule mwenye ataweza kupokea damu. Donge nye venye muna, we mwenye unakamata hatua ya kuweza kukua mdoner, sie vile kama banganga, betu takupokea, tuko na entere ya kuzifata mzuri, kusuri tuweze kuasure sekurite yako. Basiki kama mtu anapana damu na hastahili kupana damu, hivi maramua nanakuwa adifikilite. Njyo mana asa uyu mwenye alizoandikia asema nasimaka ase kupana damu haiku mzuri, huenda pengine kuko mtu mwingine mwenye aliwezaka kupana damu ijapokuwa hangi pashoka pana damu. Njo anakuwa na kakitu mwa hivi nye haiendeke kwa malezi kwa kitu fulani. Kumbe alipana damu na hastahili kupana damu. Voila. Alo tuanzie kukriteria kwanza. Kriteria kwanza njo hii. Mtu kwanza akuwe na miaka enye na yanea. Generalement miaka iko compris, miaka ya mtu mwenye anapashwa pana damu iko kwanza 18 à 65. C'est là que je reviens maintenant comme message ya huyu mtu andikia sema mbona anasema kase kupana damu haiko mzuri. Na kweli kupana damu haiko mzuri kwa mtu mwenye kuna 80. Nimusha kulwa 90 iba tunamkamata kwa damu. Pale na hamfai kitu cha mzuri si vile. Soit mtu anakuwa kuna kilo kidogo. Kuko wakati mwa hivi normal le poids mama ancien théorie zikwana zinatuambia kaseme le minimum de poids inapaswa kuwa 50 kilo. Mais leo tuko naanza kamata avec la présence de poche pédiatrique. Ile mapoche yenyewe unaona hii mapoche pédiatrique ile ipoche idogo idogo ilikuwa na haiko. Mais sasa kisi ishaanza kuwa tayari
à partir de 45 kilos, tu as pas dans une poche pédiatrique. Donc, tu as dit, tu as quand même un minimum de 45 kilos, mais la plupart des théoristes ont dit, tu as un minimum de 50 kilos. Maintenant, tu as 18, entre 18 à 65 ans, tu as un kilo, tu as un minimum de 45 à 50 kilos et plus, voilà. Kisha ukuwe na afya njema. Ok? La bonne santé apparente. Ni kusema hivi. Bonne santé hapa ni kusema hauna maladie chronique grave. Hauna ini maladie chronique. Si mnajua wa ile magonjwa yenye mnataka ma maladie chronique. Iko kwa mfano sasa mtu kuna diabete, yenye iko déséquilibré, mtu kuna iko diabétique connu. Ni mtu kwa maladie ya fait. Donc ule hata pana damu we, iko na kaser, iko na sida, iko na nini, vitu ya sawa vile. Donc, naturellement haizi pana damu. Sante yake generalma, iko, donc, hana afya njema afete. Iko, ine pa bon sante. Donc, mtu mwana pusha pana damu, kumbe na kuwana ni mtu mwenye, iko a bon sante. Inapade maladi, kronik, iko vrema a bon sante. Ule tu kabisa, aneza enda kuu. Anaweza napita consultation banaangalia kama anaweza pana damu au hapana bia vile. Il doit être vraiment faire preuve de la bonne santé. Faire preuve de la bonne santé apparente. Même si mtu anaweza kuwa pengine na ugonjwa, mtu anaweza ishi na ugonjwa fulani na hajue ndani ya damu yake ndani ya mwili yake. Alors c'est comme ça que banasemaka nono, mtu kama kuna nia ya kupana damu ni vizuri kukia fama examen na kia fama consultation, banganga njoo banakuambia basema nono unaweza pana au hapana. Mimi umeka mimi wewe unajisikia mzuri. Unasikia mwili haina shida uko bien uvu na vipade problem donc unasikia mwili mbaya mtana unaenda kwenye mganga uta unakia pa kubanga sasa sana na mimi muangalie bo aswa mie sina shida sijisikie mbaya niko bien me muangalie kama na mimi naweza pana au hapana vile mtu anakuyaka alors yenye mimi natafuta sulinye vile kumwisho donc comme point ya ine mu criteria ya selection. Akose na tutaachia pale ma critère de sélection tutaenda mara mara kwa critère ya exclusion mais ya mu ma critère de sélection ni kusema fréquence ya kuweza kupana damu kumbe nayo inakuwa respecté ile nayo ilikuwa dalati yake watu mazara ya mingi sana je me souviens ma miaka zenyewe zilipitaka ma hopitoza mingi zenye kabia meme hazi kwa ta autorize kufaa kupratike ma transfusion sanguine. Napo na banajitumaka. Mbunu nisema nisema banajitumaka. Napo na banajiotorize kupratike ma transfusion kutia kutunza batu mudamu. Kisha na habana mafunzo. Juhu nondaka ona baseme. Aseme mwache disha tuve bale baasye donere. Benye balikuwa kare regroupe oturu ya maopito. Ona mtu anakwambia ha injeba kana ashanyanda munobwire inahitwa musazi kandi omunja cha busunkondi mukoni kaina shahitia kandi ko indiyanga kaina shahitia donc vous trouvez que kama pale watu wanaweza kuwa na balipataka mazara c'est vraiment lié aussi à cette histoire ici non respect ya ma intervalle entre mardon donc mtu anapana damu parce que norme nasema ukapana damu leo kama unakuwa sollicité tena ke usaidie mgonjwa uhakikishe kwa gisi kumishaisha au moins 56 jours ma teori za zamani na zinasema kasi mtu kumbe na hakikisha ke ameshafaa 3 mois au 3 mois ni 90 jours mais leo mkaingia tamu parce que comme vous le savez benye basomaka kinganga samie na banatombia ka baseme la medicine évolue du jour au lendemain. Alors avec l'évolution de la médecine leo utafiti imeshaonesha kama mtu akapana damu après 56 jours kutoka kudo yenye alifa donc précédemment na itakuwa haina vraiment shida donc a partir ya 56 jours ndio maana leo mwingine ma province ou bien fazi mingi vraiment a partir ya 56 jours déjà quand j'ai présenté ku centre ya transfusion sanguine unapanaka tena damu. Donc nous on pose la question bana kuuliza sema ushakapana damu useme ndio. Kwenye ulipanyaka damu kumeisha miezi ngapi? Ukasema useme kumeisha miezi 2 na nusu ubie 60 jours. Na donc 2 na nusu miezi 2 na nusu ubie miezi 3 vous pouvez encore faire un don. Donc
Naturellement, donc, banasema, il faut uhakikishe kwa misha faa miezi tatu na kuendelea. Kwa msate na unapana damu. Me hawa banye nye mnye muna para, ha, kisho nuna mtu niko na jigamba. Ha, mie daere, bo, kui juba mina panaka, tena baka nita na baninita tena kesho. Evidama bali na banapanaka damu pasipo kujua. Na bali banye balikuwa na banapreleva kile madamu bila kurespektele maintervall. Na balikuwa na banapifaka pasipo kujua malerezma. Bishaka predispose vengine badoner. Kuma risk bishaka letea mengine mazara zengine njo hasa inakuwa generalize ke no akose kupana damu haiko mzuri ijapokuwa ilikuwa nakuwa mapratiki yenyewe ilikuwa nafanyika bila kurespekte ma norme. Voilà, huyu anaandika message hivi, numero yake inaisha. Ni huyu mwenye alituandikia. Voilà, yeye zamani anajikaza ku renforcer message yake, nitaisoma.

Ulikuwa erezema na nani kaka Moise? Merci eh. Mimi nakusalimia vrema kaka Moise, useme ulikuwa kanapana damu kule ku Kichombiro eh? Kichombiro donc tunasalimia barafiki yetu bote ba donner de sabote ba Kichombiro malerezema ça fait bout de temps. Unaisha masiku za mingi sana hatufiki tena Kichombiro me. Tunawaza masiku zetu zinakuya, Mungu akasaidia tena tutaanza kufika Kichombiro en side suite. Ndio nikusema hivi kuendelea kupana damu hakuna shida. Wakati nimetoka tu kusema kaka Moize wa Kichombiro, kumbe tuna respect njo marandevu. Kama ulipana leo, uhakikishe ke apre tro manjo unaweza pana tena sawa na pana bana, kisha ke ma vitu yote iko mzuri, kilo iko normal, sangandi kilo e plus, uhakikishe ke hemoglobin yako normal au dessus ya 12 gram. Tena isiku ya mingi sana, kama unakuwa na plus ke 18 gram parfois tunakuexplira ke no deja usha kuwa na magonjwa ya damu, uko na magonjwa ya damu, uko na damu ya mingi, hawezi pana damu sedase sans la usi paske mupanaji damu ukakuwa na damu ya kidogo uko mgonjwa. Mweke 12 gram. Ukakuwa na damu ya mingi odesu ya 18 gram na wewe havile hauzi pana damu paske hivi unaweza kuwa na makomplikasyon zenye ziko ile kwa damu yako ya mingi, unakuwa na tandaza kwanza mtu akose ni juni lipanaka damu njoma na hii damu yangu inanisumbua. Kumbe na ingelipashwa kata kusumbua kabla mimi na hakuweza kupana damu. Sedase sansela. Wewe unaandika, wewe tuandikia sema jambo papa. Mie niko group sange B. Sasa ambo haniwezi pana damu ni kweli au hapana? Naitwa Daniele Mutahenga Mumbere. Meda kaka Daniele Mutahenga Mumbere haukuandika, lakini kama unatuandikia kutoka wapi? Meka cela ne tiene merci beaucoup. Usemu ko groupe B. Antuka kama ko vraiment na nia kaka Daniel. Kaka Daniel kama ko vraiment na nia tu ya kusaidia wagonjwa na ile damu yako ya groupe B unakuya hata kesho hapa ku Bank des Sam. Kama uko mwingine ya Butembo na kia tu hapa ku Bank des Sam hapa Mwavuni Matokeo, karibu na masomo ya Ecole des Filles hapa chini kuepe Kamsong pale Moropo, njoo kwenye ku Bank des Sam. Antuka soyez le bienvenu même kesho ukie pana damu, hakuna shida hata moya. Antuka mimi nakukaribisha sana. Kama utakiaka na mtaksimene ndalipaka taksi nyutakiaka ako ale eretour retene bien. Ile jo numero yangu na jina yangu njo Kambale Mutsunga Evariste. Je vous garantis kisa utakiaka pana damu kesho ukie kesho a partir ya witer ubi unakuya les après midi me unakuya, lakini ava seze tutu ndakuwa na niko tu pale mna kungoya unaniambia kutubo useni kwa rute mna nimekamata moto na ndayelipa ukisha fika. Tena sasa unamaliza kupana damu tena mimi naelepa. Donc mimi nalipa tena retour. C'est comme ça que ça se passe. Alors, voilà, huyu wa groupe B na kaka wa Kichombiro mnafaa bien, njoo mmeshaandika. Munikubalie tena nirudie kule kuma critère za kuweza ku nimeweza kuwapatia ma critère ya kuselectionner mtu. Donc tuseme niseme mtu kumbe anakuwa na 18 mpaka 65, unakuwa na kilo au moins 50 kilo kuendelea yulu. Unakuwa nuko abon sante, donc hauna magonjwa ile maladi chronique sawa hepatite B, hepatite C, syphilis na nini na ile sida, donc na vingine vingine vipi naregezaka mwili hapo kwa maladi chronique makaser na vingine vingine vya vile uko na aussi unakuwa na respecte ma fréquence. Kama kwa gizi unapana damu kesho ubie leo, kumbe na tena unangoya ile 3 mois inaisha tena njoo naweza tena pana damu. Mimi usiku na pana damu na haurespecte ile ma interval. Munikubalie basi niseme kidogo kwa watu wenye hawezi pana damu. Mwenye hezi pana damu njoo wa wapi? Donge ni contraire sasa ya vile wenye nimetoka kutaya kule yulu eh. Kwa mfano mtu anakuja, kuna kika mengine kwa mfano sinye tunafika pale ku séance ya collecte de ça. Unaona mtoto iko na kenza hata na mimi juu nimeona wengine kuna kula mamiki bibi mikati ya kabambikabi bana patia kama doner. Juu kuna kula mikati ha na mimi nenda na mimi nenda pana damu. Na vile bisikile ya kabambikabi bana patia kama ba doner vile. Mara mwana anakuwa atire par vile atakuwa na nana kia pana damu. Erezema pour nous tunamrudisha kasi wewe sasa utaanza kai miaka njoo naweza pana. Donc age inférieur hawezi pana damu wale ba minere hapana. Aussi kama kuna maladi infectieuse sawa VIH, hepatite B, hepatite C na syphilis, ile saa kumbe usikie pana damu wewe na kweli hauzi pana damu wewe. Hauzi pana damu. Kama kuna ile magonjwa sawa VIH, hepatite B, hepatite C na syphilis na vingine vingine, basi na hautapana damu. Aussi
Uko

na magonjwa ya upungufu wa damu au anemi na ingine magonjwa ya trouble ya damu. Kwa mfano hizi nimetoka kusema mtu anakuya iko na hemoglobin ya 19 gram, vegram, hautapana damu. Uko na ile polyglobili. Maglobili rusha kwa niza. Na uko na hemoglobin ya yulu sana. Vuna lepado nele saa. Malerezima. Kelke suwa la volonte. Njono naka wangu. Mwurima kasololo. Njelu nabire hongo. Katikasha itayo musasi. Lakini mama neyana. Hapana. Hatuzi faa kitu kenye. Haiku kia mzuri hapana. Paske nuza vao sila ntereko mjevudize. Ya kuproteje afya yako. Na afya ya mgonjwa. Osi mama kame kuna mimba. Au kame kuna nyonyesha. Haizi pana damu hapana. Mtu mwenye alikuwa opere ya kuyesha ta simwa. Haizi pana damu. Hapana. Kama ulikuwa opere dongi ya kuyesha simwa. Hautapana damu. Shuna wasi njiba likuwa opere. Na we damu nilivuya ye. Na ulipoteza na we damu. Sabi kuna kuopere. Na ingine. Sawa kuna pata dawa. Ubie pandai. Wakati mwa hivu kuna pata dawa. Pasiki sawa kuna pata dawa jistema. Manake na unagonjwa ye. Sawa kuna pata dawa manake na unagonjwa. Alors c'est comme ça que ça se passe. Kumbe tunasaidiana sie vote, vraiment tunasaidiana. De telle façon que mutu akue na pana damu na iko mu condition normale. Mais kama unakuwa na kama mtu anapana damu na iko mu condition normale, maana kana nikosa ya mwenyewe ali mu sélectionner comme donneur na haiko vile bon. Peut-être ça peut même aussi arriver. Inakuwa makosa ya ule mdonere pasike samu hakusema kweli. Au kwa mgini banavichaka ngini makritere. Kusudi tuwa pane damu. Ubie petetre na munganga naye anafere pase mtu. Gavile me. Siye kusantre ya trans yo sankin. Tuko vrema tuko apele kurespekte makritere de seleksyon. Na makritere ya eksklizyo ya mtu kudode sa. Purke tuweze kuproteje afya ya mpanaji damu. Na afya ya ya mureseveru wa damu, yani mugonjwa. Tunabashukuru sana vrema, antuka merci beaucoup. Nye bote mkona fata emission, benye muliandika, na benye hamukuandika, asante sana. Tunawaza kama vrema, mutakuya vengi, tunaweta vrema vengi mkepa na damu, apatiri ya kesho, na masiku zezi nakuya. Tunashukuru kaka Rodrigue Luvalenda, ambaye ameweza kutufata kabisa kwenye upande wa pili wa studio. Mimi kwa majina unite Kambale Mutsunga Evarist. Mina kutakia vrema bon continuité ya kufata Radio Moto Butembo Beni. Aussi donc tunajifixe rendez-vous siku ya ine 15h juste mpaka 15h30 kwenye mada kama na haya. Merci beaucoup. Bye bye.

Salamuni tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tena tumefika studioni kukupitizia kipindi chako kia kila siku kia kikundi Kizito Anualite. Na ni wenu Yakagwa Kasereka Grace Mireo kutoka parokia Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria pa Kitatumba. Na upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Kaenidie Merci ambaye anatushikilia mitandaoni. Kwa hii wakati kabla kuanza kipindi chetu tutaanza kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mwenyezi Mungu tunasema tena asante kwa kuwa ulitaka hii wakati tuongee na watu ambao wanakusikiliza kwa hii wakati. Tazama tunaongelea maisha ya mashahidi wa Uganda. Hiyo temwanyaje yao ipate kutujenga zaidi katika maisha yetu ya Kikristo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Pendwa msikilizaji, juma iliyopita mlikuwa mkisimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda pamoja na Yakayenga Grance Kyungu ambaye leo hatafika, ana kizuio. Alinituma ili leo niwatangazie kuhusu sababu ya kukamatwa kwa mashahidi wa Uganda. Walikamatwa kwa sababu gani? Wenye walikuwa wahudumu wa ikulu ya mfalme Kabaka, baada ya kupokea injili kutoka kwa wamisionari wa Afrika, yani le Père Blanc, walikataa maagizo ya mfalme wao Kabaka, yeye aliye mpagani. Na vijana hao walishikamana na imani yao, hasa kuhusu fadhila zao za Kikristo na hasa kuhusu maisha yao ya kutangaza injili. Mfalme Kabaka aliamua kuwatesa na kuwaua, kwa sababu kwa hiyo wakati walikuwa na hawapendi wa Kristo, walikuwa wanaaminia miungu, yani mizimu. Sasa walipoanza mateso walipitia makali mengi sana, na iko kusema mashahidi wote ndio walifika na mgongo, hapana. Kuko wale ambao walikufia katika njia. Aliyeuawa wa kwanza kwa mashahidi wa Uganda, jina yake ilikuwa Yosefu Mukasa Balikudembe. Alikuwa na miaka 25, yani Vesenga. Na yeye aliuawa tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka wa 1885. Hakupelekwa kama wengine waliopelekwa pana mgongo. Yeye aliuawa na kivubo. Na kivubo kwa uzi siku ni pale Kampala, mji mkuu wa Uganda. Na hapa ilikuwa sehemu ya mfalme ya siri aliyokuwa akiua wa Kristo pale na kivubo. Na yeye alikatwa kichwa na kuchomwa baadaye. Tumesema yule wa kwanza jina lake njo Yosefu Mukasa Balikudembe. Aliuawa le 15 novembre 1885. Tunaeleza hesabu kamili ya wale walio kuwa wakatoliki. Kwa sababu katika hao mashahidi wa Uganda, kuna wengine walikuwa Waanglikan. Waanglikane yani. Sasa sisi tunaongelea wakatoliki. Kwa jumla ya mashahidi wakatoliki, walikuwa 22, yani walikuwa vende wa katika dini ya kikatoliki. Na walio uawa panamu gongo, walikuwa 13 tiki ambao walifika na mgongo, ilikuwa 13. Wengine wote kuko wengine walikufia njiani. Tunaongelea watu watatu walio uawa kabla ya kufika na mgongo, kwa sababu kuna wale ambao walikufia katika njia. Sasa tunaanza kwanza na watatu ambao walikufia katika njia. Baada ya Yosefu Mukasa Balikudembe, mfalme Kabaka hakuishia hapo. Miezi 7 baadaye akaanza mauaji makubwa sana. Akaanza kuwaua Wakristo
kwa sababu alikuwa amekasirika, kwa sababu aliona kwamba Wakristo wanataka kamata mamlaka yake ya kifalme. Na tarehe 25 kuendia 27 mwezi wa 5 mwaka 1886, watatu wao walikuwa wa kwanza kwenye shindo la moto. Na wa kwanza aliyeuawa jina lake ilikuwa Dionisi Sebugwao. Yeye aliuliwa 25 Mei 1886 pa Munyonyo. Wa pili alikuwa Andre Kagwa. Aliuawa 26 Mei 1886 na aliuawa pa Munyonyo. Watatu alikuwa Posiano Ngondwe. Aliuawa 26 Mei 1886 pa Taka Yung. Baada ya hao, kundi kubwa la ya wale mashahidi 13 walipelekwa kwa miguu hadi na mgongo na waliuawa le 3 Juin 1886. Kabla ya kuendelea, tutasii kaka Kainje Merci atatulia hiyo nyimbo ya mashahidi wa Uganda ambayo ametayarisha kwa ajili yetu. Tutaendelea kusikiliza ili tupate tena maelezo zaidi kupitia hiyo nyimbo. Asante.

tutakuwa tukisikiliza hiyo nyimbo chini kwa chini. Tukiendelea na somo yetu, tumesemea kuhusu watatu wa kwanza ambao walikufa kwa mara ya kwanza. Tulisema wa kwanza ni Dionisi Sebugwao aliyeuawa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka wa 1896. Na kazi yake ilikuwa nini katika ikulu ya mfalme? Kazi yake alikuwa mkuu ukumbi wa Kabaka Mwanga wa pili. Alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya kifalme. Pia alikuwa mchungaji wa ngombe ya ikulu. Yaani yeye ndio alikuwa mchungaji wa ngombe za mfalme. Tena alikuwa mkuu wa ikulu, donc katika lugha ya Kifaransa wanaweza kusema protokole. Yeye ndiye alikuwa protokole ya mfalme. Kazi ya Andrea Kagwa, yeye alikuwa mkuu wa wapiga ngoma wa Kabaka. Alikuwa kiongozi wa wanamuziki wa ikulu. Huyo Kagwa yeye ndiye alikuwa jemadari kupiga ngoma. Yeye ndiye alikuwa anapiga ngoma ya mfalme. Alikuwa na muongozi. Yaani yeye ndiye anasimamia wanamuziki wote wa mfalme. Pia alikuwa katibu wa Kabaka na aliwahi kuwa mgoa mkuu wa kitenda cha burudani. Yaani ndiye alikuwa mkupiga kinanda mkuu wa mfalme. Watatu tulisema ni Posiano Ngondwe. Yeye aliuawa le 26 Mei 1886 pale Takajing. Na kazi yake yeye alikuwa askari wa ikulu ya Kabaka, alikuwa miongoni mwa walinzi wa mfalme. Sali pataka wokovu wake, alikuwa kama muongozi miongoni ya walinzi wa kuwa mfalme, kwa sababu mfalme anakuwa na walinzi wake ambao anatilia imani. Na huyo Posiano Ngondwe alikuwa katika hao askari. Kunakuwa sasa wale ambao walifika na mgongo. Walifika na mgongo, ndio asili ya jina na mgongo. Ilitoka kwanza wapi hiyo asili ya jina na mgongo? Ilitoka wakati hao washahidi wa Uganda walikuwa wakiwafunga nyuma kwa kamba, wakaenda kwa miguu yao safari kutoka Munyonyo paka na mgongo. Tulisema hapo Munyonyo ndio waliuia wengine 25 mpaka 27 pale Munyonyo waliuia hao watatu. Tukasema Dionisi Sebugwao, Andrea Kagwa, Posiano Ngondwe. Kunakuwa hiyo kamba ambao waliwafunga ilikuwa na njaku wa mpele inashurudia mpaka nyuma vote. Tulisema 13 njo ilifika na mgongo. Ilikuwa kama 30 km au plus. Kutoka Munyonyo mpaka na mgongo ilikuwa 30 km au plus. Walikuwa na njaa na kiu. Imagine huko kwa kamba wanakupeleka safari ya plus de 30 km. Lakini hao mashahidi hawakukata tamaa. Walionesha na juhudi yao. Kulikuwa mshahidi moja jina lake Kizito. Alikuwa mtoto mdogo, wanasema 14 ans. Lakini alikuwa akitia wengine nguvu. Anasema, "Seler de mourir pour le Christ." Seler de ni saa ya kukufa kwa ajili ya Kristo. Walikuwa wakienda wakimsifu Mungu kwa nyimbo. Wanaweza kusifu Mungu kwa nyimbo, aibada, aibada ye, aibada, aibada. Wenjo wangaraba, aibada. Maana yake nini? Mungu, tulikupata namna gani? O Mungu, tulikupata namna gani? Ndio kusema aibada, wenjo wangaraba, aibada. Hiyo nyimbo tunaisikia sana sana katika misa ya Les Trois Jours. Waimbaji wanaweza kutilia hiyo nyimbo. Walienda wakimtia, wakiimba nyimbo zengine, wakisema Mungu siachilie roho zetu, zisiteketeye. Ndio maana mashahidi wanaitwa
wafia dini wa ukweli, yani mashahidi wa ukweli, walikataa kukana Yesu hata wakiwa njiani, kwa sababu walikuwa wanaendelea tu wakiwauliza, munaendelea na ule Yesu wenu? Wanasema tunaendelea naye. Heri kufa kuliko kuishi. Walikufa kwa ajili ya ukweli. Walio wao hapa na mgongo, tunapima kupatia majina zao, tunasema ilikuwa 13. Kwa kwanza alikuwa Karoli Lwanga, Charles Lwanga yani. Kizito, kunakuwa Mbaga Tuzinde, kunakuwa Gavira, kunakuwa Mukasa Kiriwa Wavu, kunakuwa Adolphe Ludigo, kunakuwa Anatoli Kiri Gwayo, kunakuwa Ambrosi Kubuka, kunakuwa Mugaga, kunakuwa Ashili Kiwanuka, kunakuwa Bruno Serunguma, kunakuwa Yakobo Buzabaliao. Ni wale ndio walifika na mgongo. Na walio wawa le 3 juin 1886. Siku ya ine ijayo, tutapima kongelea maisha ya kila mmoja. Unapima kuelewa kwanza, alikuwa aliokoka namna gani kabla aokoke, alikuwa anafanya nini? Na wakati walikuwa katika moto, walisema tunawasamehe, Mungu na wasamehe ninyi. Walikamata mfano wa mwenye heri Stefane, yani mtakatifu Stefano mwenyewe, naye alisema Mungu asamehe watesaji wake. Nao mashahidi wa Uganda wakati walikuwa kwenye moto walisema Mungu asamehe watesaji wake. Kwa sababu unajua wakati unasamehe watu ambao wanakukosea, unakuwa umefanya kitu kia vizuri sana. Na hao mashahidi wa Uganda walikuwa wale watu ambao walikuwa nasamehe, walisemae na watesaji wao. Waliofika hao 13, tulisema kunakuwa Karoli Lwanga, Kizito, Mbaga Tuzinde, Gaviro, Mukasa Kiriwa Mavu, Adolfo Ludigo, Anatoli Kirigwajo, Ambrosi Kibuka, Mugaga, Ashile Kiwanuka, Bruno Serunkuma, Yakobo Buzabaliao. Tumesema siku ya ine inayokuja tutaongelea maisha ya kila shahidi moja moja. Imani yake ilianza namna gani? Aliokoka namna gani? Na kama uko na ulizo, utauliza kui namba 09 62 08 24 82. 09 62 08 24 82. Kama uko na ulizo kuhusu isomo ya mashahidi wa Uganda, tunaweza tukakujibia kwa wakati yoyote. Kama uko na ulizo, usikatale kutuma ujumbe, tutakujibia. Tumesikia somo ya leo ilikuwa maisha ya mashahidi wa Uganda, sababu ya kukamata wakao ndio ilikuwa pwe kubwa. Ya pili, mateso waliopitia wakiwa njiani. Ya tatu, tunaelezea hesabu ya washahidi wa Katoliki. Naona tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Nilisema ilikuwa wenu wa kila siku ya Kagwa Kasereka Grace Mireo, kutoka parokia Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria Pakitatumba. Siku ya ine inayokuja tutaendelea kusimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda, na aliyetusaidia upande wa pili wa studio ilikuwa kaka Kaenidie. Merci, tunamshukuru sana. Tutawaaga tukisema salamu.

Asante, asante, asante. Kabisa. Ya kagwa. Mekio, tunakuona mama Valester, mama Grace. Voilà, pale mama Therese, voilà. Mama Therese, wanajua kisi kuna tufata. Ni hai kule kusekretaria. Mambo ni vipi, mambo nje. Ni hai bulindi, Mekio, ni hai kwa alimentation pale Buhira. Tafuta mkati, unafika pale Buhira. Unakuta pale alimentation. Ah, merci beaucoup. Alors, entrepreneuria, ni lazima sana, tukiona hali. Haiendeki kwenye uko mbiru, angalia kama uta ajute kunyumba kazi gani ambayo itakuwa na kombasi taswapi yale ambayo uko na pata masielba. Fali pupa de la renta ita faire plaisir ya ingénieur mécanicien Luanzo. Chivishire mwalimu Liambo, Stiti Liambo, bila kusawa prefet, prefet wa Stiti Liambo, Stiti Saint-Joseph Liambo. Prefet vikuwa hei, kote ya Mukuna, kwa tunasalimu wa imbaji wote ambao wanaimba nawe. Na hata sawa prefet wa Misebert, Stiti Misebert. Nye wote tunawasalimu na tunasalimu pale kwa mtoa nye wote kulise Butembo. Voilà, c'est pesa na anwaza Kordo Vianney, mzungu wangu, Kordo mzungu. Vianney Cheruto, vikuwa hai pale kubirua ULCDD. Voilà. Tunasalimu maorganizasyo zote, wanaitaba ibanitere wote mvila Butembo, kwa njia Gadop mpaka mahali pengine pote. Alo, de la renta, de la renta, tuende.

0: Je n'ai pas le droit de torturer parce que c'est porter atteinte à la dignité. Et ça, que je sois en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Je ne vois pas contaminer les sols, déforester.
1: Zake katika safari ya imani na ya kiroho ama pelerinage, na hivi kwa siku ya leo tutajua kama kwa nini kumheshimu Monseigneur Ary Pierare katika safari yetu ya imani. Tutatambua pia kama alitoka wapi akitutembelea kama misionari, na tena tutajua asili yake ina mafaa gani kwa Wakristo wote wa leo, hasa Wakristo wetu wa Tembo Beni. Walikuwa wa leo watatufafanulia asili ya Monseigneur Ary Pierare. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa, nikiwa kwenye mic nikimuomba Padri Rigobert aweze kutufungulia kipindi hiki kwa sala. Amen.

0: Tukushukuru sana padri kwa sala hiyo. Tunawakaribisha tena nyinyi walikuwa wetu katika kipindi hiki. Nanyi ni padri Rigobert, muongozi wa mafrera wetu wanaopatikana hapa Bulengera. Na wewe ni frera Kakule Lutaliko Jefe, ukiwa frere wa Assumption. Tutaanza nawe padri Rigobert Kipandauli, ukituelezea mwanzo na mafaa ya asili ya Monseigneur Ari Pierre.
1: Sana.

Thank you.

0: Sasa padri, kuna nini kuambatana na matayarisho ya centenario ya Asunci?
1: Tunajua kwamba mwaka 2019 tutakuwa

0: Tunaendelea kuwashukuru watazamaji wanaotutumia ujumbe wao wanapofuata kipindi hiki. Tuko pamoja nanyi wapenzi kwa namba 09 70 50 60 au tena 09 79 62 54 03. Namba ni hizo, na hivi tunakuelekea Frère Biefe ili utuambie tena na utufahamishe kama ni nini katika pelerinage huko nyumbani kwa Monseigneur Harry Perard. Nadhani kama ulifanya pelerinage hiyo, alors uweze tena kutuambia tena zaidi kama vilienjeka namna gani.
1: Bikira, nakushukuru. Kusema juu ya Pierare kwangu iko jambo la muhimu sana. Juu Pierare sisi tulimosoma kwa historia na mafrera wakubwa wetu wa shirika, wale wazee ambao waliishi naye. Na walipotuelezea Pierare, walitupa sisi hamu ya kujua nani ni Pierare na wapi anatoka. na wakati tulipata hiyo mwanya ya kufika hatukupenda turudi bila kufika kwenye Pierare alitoka. Na alipofika kwetu Pierare, wakubwa wetu wanatuelezea, ile hamu iliacha tunafika mpaka kuzuri, na kweli tulitambua kufika kwako kwenye na yeye Pierare alipomalia, tunafika kwenye wazazi wake wanazikiwa, na kwetu tulikuwa furaha sana. Ilikuwa faso usie kutukia sasa ya sawa mhuri kwa maneno yote ambayo mafrera wenzetu walituelezea. Tulifika na mabikira wadogo wa Bikira Maria aliyetwaliwa mbinguni, yaani papespe, tukafaa hiyo pelerinaje, na tulifika kwenye baba moja jina lake George Polo, alituelezea zaidi kuhusu baba Pierare alipokuwa akitoka huko. Kisha kupata
2: askofu,
1: askofu atarudi kwao, ataenda soma misa pamoja na familia yake, na kwenye alisomea hii misa kufika na kufikia kufika ya hiyo shambeni pamoja na mafikira, utawaona wanashangilia wakifurahi isi wamefika kweli kweli pale ambapo Pierare
2: alisoma misa,
1: na pale ambapo alisoma misa. Kisha pale tukaenda angalia watu wazazi wake anasikiwa, nafikia kulikuwa kweli sisi ni raha kubwa sana. Pierare kwetu sisi Wakristo wote wa jimbo la Butembo iko sawa, nasema kile iko sawa mbuti na ya kubadilisha nyumba yote, yaani lakini tutaamua zaidi sana juu ya nini Pierare na wenzake walizoea kwetu, kwenye mila yetu walizazoea kwani wako kwa Pierare kwenye yeye alipomalia alipotambauli sana kwa kwetu furaha sana.
0: Asante Frera, umetuambia kama ulivutwa na nini wakati ulipofanya pelerinaje huko nyumbani kwa Monseigneur Henri Pierare. Alors, kwa maoni yako Padre Robert, mambo ya zamani na safari ya leo vinambatana namna gani?
3: Kweli nilisema hapo awali ni kwamba matumaini ya wale waliokuja kwetu yanaambatana sasa na yale tunayoishi sisi wenyewe leo, kwani yale tunayotimiza leo kumbe miaka 100 iliyopita walikuwa wameyaona wao kwa matumaini makubwa sana. Na sasa wakati tulitembelea huko kwa kwenye asili ya Monseigneur Henri Pierare, tunajua kwamba inji hiyo Gisifrera amesema inji hiyo inafanana huku kwetu, ni kama unaona milima ya upande Masereka huko kwenye wanapanda ngano na kila kitu, na tuliona kwamba kweli majani huko yanafanana hayo. Na wakati Pierare alikomalia huko walikuwa wangali bado wakulima wao pia, walikuwa wangali wakulima. Na baadaye sasa mambo ya maendeleo yaliendelea kweli, wao walikuwa tayari wamekuwa na gari la moshi, tren ilikuwa inafika pale tayari. Tulipita kwa mfano huko kwa gari ya Bore, Jedine na mahali pengine na Mir, gari ya Jedine pale ndio walikuwa wanashuka kwenye kutoka kwenye gari la moshi, na sasa wanaenda kijiji chao Malvoisin. Malvoisin pale ndipo kunakuwa kulikuwa chateau na majita ya chateau. Unajua kwamba nyumba za zamani maarufu za wale waliokuwa watu maarufu wakati huo walikuwa kwenye chateau, na baba yake na wazazi wake walikuwa hapo, na ndipo tuliona mahali hayo. Na zaidi sana ile iliyotupatia hamu zaidi ni kanisa ile mtakatifu Hilaire pale aliposoma misa ya kwanza, na baadaye tukaingia kwa shamba la wafu, shamba la mababu wao, mtakatifu Antonio, na hapo tuliona mahali hapo walipozika wazazi wao na wengine wa jamaa zao, wa Pierre, wa Kolo, wa sijui na wengine Maso, walikuwa tuliona yote iliyokuwa pale. Lakini sasa Pierre mwenyewe hazikwi pale, yeye anazikwa kwenye kaburi ya mapadri. Mapadri Assomptionniste walizoea kuzika wenzao kwenye Abbaye du Parc. Abbaye du Parc ni kwa mapadri wa Premontre, karibu na nyumba yao, na hapo ndipo kuna kaburi la Monseigneur Henri Pierre. Na wakati kweli unaona yale yote, unaona kwamba kweli hapa tumefika kwa kaburi la Pierre, unaona kweli sema kumbe ni mtu wa kweli, kumbe ni mtu tunamjua, aliishi, alikoma, alikuja kwetu na akarudi tena. Na wakati unafika kwao pia Marubaze, na hapo unaona sasa familia yake, asili yake, wale wote waliokuwa karibu naye. Na ndio maana tunasema basi yale yote yanatusaidia kwamba wakati unafanya safari ile ya kiroho inakusaidia kujua kwamba kumbe mtu huyu alikuwa mtu kweli kweli, naye alikuwa na asili, alizaliwa, akakomaa, akaja na akatuaga akituachia mambo tunayoendelea nayo kama ya imani. Basi hiyo ndio mimi naona kwamba ilitusaidia sana, na gisi tuliona rafiki yake kisi Frere amesema Georges Colo alikuwa rafiki yake mkubwa sana, na wakati tulienda kumuona yeye alituonyesha mahali pale waliokuwa akisimakaa, wakati alikuwa anampokea, hata alitupatia kwa divai hiyo waliokuwa wakichangia mara nyingi, na ilitufurahisha sana wakati tuliona kwamba kweli kweli tumekuta yule aliyeishi naye na yule aliyempokea, yule aliyekuwa rafiki yake. Na alituambia tukimuuliza maswali madogo madogo, hata kama akili yake ilikuwa imeanza kupungua, lakini maswali yale yalionyesha kwamba kweli Monseigneur Pierre alisema kweli, alikuwa mtu sympathetic, jinsi alikuwa anasema, alikuwa mtu kabisa mchangamfu, alipenda marafiki, alipenda kukutana na watu, basi alikuwa mmoja wao. Basi alitupatia hamu kubwa, na kwa kijiji hicho tulifurahi kuona yale yote.
4: Sasa kwa siku hizi familia yake ni hai?
3: Kunako tena watu kama wawili tunaoweza kuwakumbusha. Kuna dada yake Martha, niita Martha Masu, aliolewa kwa familia ya Masu. Martha alikuwa dada yake mdogo, aliolewa huko na aliwazaa vijana wawili. Hao ni Martha Masu na Henri. Ule mdogo walimpatia majina ya Henri Pierre Masu, sasa kwa jina yao ya kifamilia. Nao wangali hai, vijana wa baba hao wawili wangali hai huko Bore, hata hasa kiwa Bore, na baadaye miji ingine mwingine yule hatukupata trace zake sana, lakini walisema kwamba Martin Masu yeye yuko huko Bore, hatukumuona yeye mwenyewe, lakini tulisema kwamba labda wengine watakaopita huko watajaribu kumtafuta na kumuona kama angali namna gani. Wajukuu wote labda wote wangali pia, lakini hatukuwapata sana sasa wakati tulikuwa huko. Tunafikiria wengine watakaofanya tena safari hile watatusaidia kuwakuta wa jamaa kama wale.
4: Padri, labda kuna wale ambao hawamjui Monseigneur Henri Pierre kama alikuwa mtu gani katika jimbo letu. Unapasha sasa tena kutukumbusha ni nini tunapata kwa Monseigneur Henri Pierre, ni nini alituachia huku kwetu katika jimbo la Butembo Beni?
3: Tunajua kwamba kwa umisionari wake wakati walifika na wengine walikuja kuwakomboa mapadri wa moyo mtakatifu wa Yesu, na baadaye wao wakaendelea sasa na kazi kuunda maparokia mbalimbali na kuweza kuunda maendeleo ya kijamii, masomo, mahospitali, hata barabara, hata na mambo mengine yote ya kudumisha ukulima, ufugo na nini. Na sasa Haribu ya Rai alikuwa akionekana kwa fadhila mbili. Fadhila mbili ni hiyo ya kumheshimu Mama Maria. Alikuwa na devotion mariale, jinsi wanasema. Alipenda kusema kwamba basi Mama Maria kweli yeye ndiye hazina yetu, anatupatia huyo kama urithi wetu katika kama Wakristo. Mama Maria ni urithi wa Wakristo wote, na ndio maana kwa kila kitu yeye alikuwa anataja jina la Mama Maria kwa kila kitu. Anaonyesha kwamba tunaweza kumfikia Yesu kupitia Mama Maria. Na ya pili, Monsignor Pierre aliyokuwa nayo kama fadhila ni ya unyenyekevu. Unyenyekevu alikuwa anakutaja sana kwamba unyenyekevu ndio utakatifu wote. Unyenyekevu ndio utakatifu wote. Anaonyesha kwamba Mama Maria jinsi alikuwa katika unyenyekevu wake, ndio maana alionekana mama wa Mwokozi na mama wa Mungu ni kupitia unyenyekevu wake. Na hasa unyenyekevu huo ulionekana zaidi kwa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu. Tunamjua kwamba Teresa Mtoto Yesu alikuwa akiishi kwa Karmeli ya Lisieux, na siku Monseigneur Pierre alizaliwa ilikuwa siku hizo utakatifu wa Mtakatifu Teresa ulionekana sana, na watu wengi walitaka kufuata njia yake. Kuhisi wanasema kwamba alisema tuingilie mlango mwembamba jinsi Yesu anafundisha, na jinsi mama Mtakatifu Teresa alionyesha kwamba unyenyekevu ndio utaweza kutufikisha kwa njia ya kweli ya mbinguni. Basi hiyo ndio tunajua kwa Monseigneur Pierre. Lakini nikiona kwamba katika asili yake, wakati tunasoma maandiko ya Monseigneur Pierre, Monseigneur Pierre alichukua fadhila hiyo ya unyenyekevu kwa mama yake. Mama yake ndiye alikuwa akisema mara nyingi Henri sois humble, Marie Henri sois humble. Alikuwa anasema kwamba Henri, huko unako ongoza wa misionari wako, usikuwe mkaidi kwao, uwe mtu wa upole, uwe mtu wa kuwaonyesha kwamba inafaa kuwa na unyenyekevu. Basi wakati tulitoka Malvoisin tukienda gare ile ya Jedine, tulikuwa tukiona namna gani sema kumbe mama yake Pierre alikuwa akimwambilia hapa kwamba uwe mtu wa unyenyekevu wakati alikuwa akirudi huku baada ya uaskofu wake. Basi hiyo ndio tunajua kwamba Askofu Pierre alituachia fadhila hizo mbili, kuwa wa kupenda Mama Maria, kumjulisha Mama Maria, na kuwa na unyenyekevu. Hiyo ni ya maana sana sana, kwani inatoka kwa asili yake, kwa familia yake yeye mwenyewe, nao walikuwa watu wanyenyekevu, wakiwapokea watu maskini wadogo. Kugisi Pierre mwenyewe alikuwa anasema kwamba kwa meza yao walikuwa wakipokea hata wale wasiojiweza, wanaolala mtaani, na hao walikuwa wakipokelewa kwao. Na hiyo tuliona wakati tulienda kwa Pelerinage kwamba kweli ilikuwa asili ya kweli.
4: Asante sana Padri, kwa dakika chache unapasha wewe tena kukusha kama kuna mipangilio gani katika familia ya Somsio.
3: Ndio. Siku hizi tuko na tayarisha sasa mafungo ya roho kwa familia mbalimbali za Somsio. Mafrera wataanza maretrete zao, mafikira wameanza tayari, na sisi juma hii, siku ya Mungu hii, kutakuwa kuanza mafungo ya roho kwa mapadri wa Asomsioniste, na tayari imeje watu wote wanaanza jitayarisha, watafika wengi. Mpaka juma moja tunakaa kwa kujitafiti moyoni, kila mtu kwa moyo wake, na padri Giuliano Riccadona ndiye atakaye tufundisha wakati wa retrete hiyo. Kuna wengi hapa Butembo wanamjua Padre Giuliano Riccadona, Italiano, anatoka Florence, ndiye atakayekuja kutupatia retrete hiyo. Basi tunamtakia ujio mwema, waliangali njiani, hata kama wengi wanaogopa kuja kwenye nchi ya Ebola hii, lakini yeye kama ni anajua huku vizuri mwenyeji hawezi akaogopa hata vita hawezi akaogopa alikaa huku miaka mingi miaka ya makumi tisa tunamjua vizuri na anatujua vizuri basi tunamkaribisha tena kwa kutuhudumia
4: Sande, tunakumbusha pia kwamba wa like ami de Celso Blatt de l'Assomption nao pia watafanya maangajema huko Msienene. Na hivi tunafikia mwisho wa kipindi chetu, tukiwakumbusha kwamba tulipenda tuamshe tena hamu ya heshima kwa wale waliotutangazia habari njema. Tumefuata tena maisha na namna gani Monseigneur Henri Pirard aliishi huku kwetu. Tumetambua kwamba kwa nini kumheshimu Monseigneur Henri Pirard katika safari yetu ya imani. Tulimpokea humu Padre Rigobert pamoja na Frère Abiefe wametufafanulia zaidi kuhusu pelerinaje walioendesha huko huko Belgiji. Na hivi tunafikia mwisho, kwani nilikuwa Sir Roland akiwa kwenye mike, tukiwashukuru na tukiomba Padre Rigobert atumalizie kwa maombi.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Mungu wewe umewajalia tena wasikilizaji na watazamaji wetu kujua umuhimu kweli wa safari yetu hii. Basi wajalie tena nao pia kuona kwamba wanaweza wakaishi nafasi hiyo wakati tunajitayarisha kwa centenario ya Assomption. Sisi wote tuwe na hamu ya kuweza kuona asili ya wale waliotuletea imani. Na kwa hayo tunaomba hapa kwetu pia tuwe na hamu ya kuweza kutembea mahali pote walipotembea kwa kututangazia injili yako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
4: Amen.

0: kesho.
1: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
2: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake? Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
1: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele isha fika, eza loso et si est commis.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et si est commis la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare non, mchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant?
8: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
6: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
8: Et c'est facile à cuisiner.
6: Car à quelques minutes, on a piqué à watoto, on a piqué à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
8: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice.
6: Car kasani kamoya kanakulisha kabato auto.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini Tembu Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
6: Na isaki ya 25 kilo ne fete partout kuma sale.
7: Mariage fete bateme partout ma sale.
6: Isaki ya 25 kilo.
7: Alpha Rice mumahu.
6: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na waletea mchele kwenu hisaki na hisaki ya 25 kilogramu Alpha Mumahu.
9: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11-22-10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga etoile 11-22-10 au télécharger appelez M-Pesa RDC, il vous fungue compte yako ya M-Pesa kwa bure.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option

0: kwamba bale cash inaishia mpesa inaendelea weye uko mwe ekip gani mpesa kote
1: Nyumba yaba nakawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomori ndirina
2: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia Inadolo

0: inu nasi kuwa vere kosa.
1: Mm-hmm.
0: Arevili yo, iwe wa utu. Basi, okuhachi yo mungu, namu wanate mwenyega nyere.
1: Mm-hmm.
0: Munga koleji isi nasi. Mm-hmm. Naviri halioko mungu.
1: Tunaviri halioko mwanjichi.
0: Oyuta lia, wamabi halioko oku mundu. Esi walengikana uti, oyoyo wanama hali yako, kwa vi wama hali yuko muhanji.
1: Ucha.
0: Hakalu ni handre.
1: Ni anyo mami.
0: Nariyo, kumbe wa, mbaka kubara ambuichi hichama, hewa biri hali yu muichi wapare kosa. Kumbe wa wawota. Kwa nani kuhati yo mungu, sinu nendibu wama vi njenye nari ache kola, nari anyega nyera. Nariyo bambu kuma hivu tia kuga nyera, natutoma kuga nyera.
1: Nariyo liana ya masumba munwe, kwa hivu masumba munwe, wa wambara ukabula ya utiki ari akabu amaburiatse amawe nyomera eh mwangana tondogola abivaba kabalayira na bibalayira bosokulu kuniyo mwe mutu mushaula ashe munyamwa oti mungu atizwa kare nya chamanga muna mutere tonda abyo nyamu abyo nyamwanga bobotata kulu na bomukaka ngababe abakubwa batiki acho chakabivuria mukiburyo kenene chama chie yiro kundi chijira chatu ni chijira chama vye yiro ebyoshi ave kolobe kolo kola mu universita de dena na dena ya mabutwe mbwe eka
0: ati isi wesingira
1: tatu ndavyo ndek ati isi wesingira
0: isi wabu wa mabe
1: isi wabu wa mabe waliwehereria
0: Ishi wei tutu muka yute wawo.
1: Ishi wei tutu kanduka vene.
0: Embene ya vene.
1: Na muka.
0: Nengoko ya vene. Na rarimari ya vene.
1: Na chitakacha vene.
0: Ishi wa handu lo muhati. Kwa haerawa, iwa ya haerawa handu.
1: Ishi wei tutu.
0: Iwa mavita ndia, echala yeruweche.
1: Nenda na yewe, nembuli yewe, nenda yewe, nashu. Nesha kaka ndako ndu bishawe teko. Ishi wayi tutewe ndu yamuri chenyi. Echo, mocha vya chela hiru.
0: Ishi wita.
1: Mwia vya ilihano chehano. Nelewe mshuwa mbushi wita. Obudu yu kita, akabye kuwishi.
0: Nelewe, baka kwa ambu, wamabito mundu. Na ubaka kuita. Kuto ishi wanashi na muangana tabya mwetana ishi wanashi tutum ishi witu mukeri enokashi abya mukumbera
1: bakala jerera abantu na rehanabo na rehana nari bagenesha ushika ya tatao na kwayo wow na kwenene kwa vero vya kubya kanya nari watsumulwa na chanda chao enokavyo kiba na uche abyo balula jerera na bakala jerera na byala jerera wabo
0: no yukashika ya tatao bana kwayo wewe bakavya bahola euka nashigala yo mwandu wabo no mwandu kasebye byan omubuwe
1: ya omwandu omubuwe
0: ehano ebyo baba kakuhana iwe shigali yabi nare nukande sya oyo kabwangi ngomuri sokolowe
1: ale yule mu buli muno tuli mu bukangirira bwa kwana abe hano nabe la yero yo Mwandu mushigalirania.
0: Si si shombena. Si si.
1: Acha sekaola.
0: Gumukani umubuge.
1: Ubuge.
0: Ukashigalaya.
1: Ayo umuntu akashigalaya.
0: Nariyo inyabakoro mumenye. Ebe mbumushi mukeshe shigali. Bibinyo.
1: Abela yero.
0: Kusangwa.
1: Abyala yerwa.
0: Eritsu kokwa Adam. Umubwego ogo babwe Adam wotu ne mushigali
1: wotu namuliramo
0: kandi wotu ne muvuwe twa muhanga mwanje ko mundu ni mwandu
1: yewa mata abakoro bamagwa aba maseka ne bamarakana na seka kwena ne kutai mwawa ya muhanga mwanje ko mundu uyu musoshi nari ayo yo hanji muhanjiki shanga ulwabo ye amashe bwatse kwana nako esi bwara maya abende behangu iye musa ache sine kwana atene ryo amundo mabiyenda chihara kuti akakola muyebe wiwa uyu amahari nari ambo munga ambo mola yerere nda mutasha muhana shama nyuya amachiro amadeli Nari ba shewa ibwe niri nari serere hola wabo se wa uleri na yo muhanji kicho tiketia kiti eba kala yerera bandu nare hanabo iyo kicho bakana tubwera

0: Nibambo emba
1: emba bari
0: ambasukende osukende lete iyo mbaba yokomuno
1: bari bari okomuno mukikuri bari okomuno lera tayo lubanza olukalira
0: nibambo emba.
2: Mtu yoyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: mugal le nogo kasi bagu natakatir na malagiru mwaya na nemu kolo mubiri
1: ukabuwa na wangwashe ishinga mwari anata
0: wiwi sasevu aleye ni palo tsemba lukabilu natakatire kadilu nalabira mwefer raroreno wabarabia wakwanza
2: musha kulu shini kubise gaga nekukukuyeka amboka anasipita njire pasere reno kuno kwa banikire service ei kafuri rabando kandia kure pasere oburi mwati woshi ya tonda kakonda eke oh wow
0: utichi
3: anaktivu
4: okinsale tena no resist
2: trepie echone kwa nene abandu bano na barisaka na nabo nabari tata shonjemba ndambindi ndambi saha ni saha niromu shakabi ya biyahua inabaholu wabo kunimune sinyana bae kolhamo kontra
0: na malangira kwa jichoche kareka iwa biyahua na propre oh kubuli ndambi
2: nchonga ndekubwira kwa mabu tolu chimba luawo nushuali ni renji yalo ase Ouyonge, mais Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, ngoye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Endi Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyumba kukono, enya soba maja maja.
2: Mbana hiko hawa karu benge, mbana brega ya galega marisi yemba mbana mu ya muche, bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu, bienvenue chez nous.
4: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu.
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwa Avenue du Centre, bâtiment Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Wana 0 84 61 91 654.
3: Alnet Kivu.
5: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
6: Wanamimbe wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana injini mwetu.
7: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
6: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
7: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji.
8: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
9: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
8: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
10: Habari zetu, Joel Mwingi.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii Alhamisi tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa parokia ya Mama Maria, Mama wa Matumaini ya Kahamba katika jimbo la Butembo Beni ilikuwa katika sherehe ya sakramenta ya konfirmasyo kwa Wakristo 318. Mjumbe wa askofu wa Butembo Beni, Padri Jade Die Makati, aliweza kuita wateule wa siku kujifunza lugha la mama, lugha la Kinande ambayo pia inaweza kuwasaidia kutangaza habari njema. Na eneo la Mambasa katika jimbo la Ituri, wale walimaji wanalazimika kwa sasa kulipa ushuru kwa wanaozaniwa kuwa ADF ambao wamekaa kwenye maeneo mengi ya eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa wamechoshwa na jambo hili zaidi ya mwaka mmoja. Wakaaji wanaomba wakuu viongozi kuzidisha operesheni za kijeshi na kumaliza hawa wanamgambo wa ADF, hasa kwenye sheferia Babila Bakwanza. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili tuanzia kwanza na hizo za kanisa. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa parokia Mama Maria Malkia wa Matumaini ya Kahamba kwenye jimbo la Butembo Beni ilikuwa katika sherehe leo siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwenye parokia hii kulikuwa sakramenta usabitisho kwa Wakristo 318. Ni Padri Jean de Dieu Kakule Makati Kabikalirwa ambaye ni mwongozi wa kituo cha kipastorali katika simu na liturujia CDPSL aliyesimamia misa takatifu, na alikuwa kizungukwa na wengine wa padri wane, pia mapadri nane kumrazi na mshemasi mmoja. Kabla ya kuanza homilia yake, mjumbe wa askofu Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek alianza kwanza kuwatwika maswali wateule wa siku kuhakikisha kuwa walielewa vyema mafunzo waliyopata wakati wa katikisimu. Akizungumzia maandiko matakatifu ya siku, mjumbe wa askofu aliweza kuita wateule wa siku kuwa nahudhuria kila siku misa takatifu, na aliwaita hasa kufahamu lugha la mama, lugha la Kinande ambalo litawasaidia kutangaza habari njema. Mwishoni mwa misa takatifu, Padri François Mate ambaye ni mshimamizi wa parokia ya Kahamba aliweza kumshukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni aliyemtuma Padri Kakule Kabikalirwa Makati kwa kupana sakramenta usabitisho kwa Wakristo siku hii. Tuseme kuwa ni Wakristo waliotoka kwenye sekter ya Kisungu, Burondo, Bukoka, Kahamba pamoja na Marehe. Zingine habari ni za afya, na zafahamisha kuwa viongozi kiafya wanaendelea kuzidisha mipangilio kiafya kwa kujihadhari na ugonjwa wa Ebola kwenye eneo za kuingilia katika mji wa Butembo. Operesheni hii inalenga kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola katika jamii. Kwenye kizingiti cha Kangote ambako Radio Moto Butembo Beni ilitembelea leo siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2026, wale ambao ni wahudumu wa afya wanafanya juu chini kwa kufanya uchunguzi wa wasafiri na wote wanaopita hapa. Kila mmoja analazimika kunawa mikono na vile kuchunguzwa joto lake, na anahimizwa kuhusu mikakati kiafya kwa kujihadhari, jambo linalosaidia kujua mtu anayezaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola, na kama atapatikana waweze kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa huu. Akihojiwa na Radio Moto Butembo Beni Pakangote, Kabuo Lucy Justine ambaye ni mhudumu wa afya anayetumika hapa aliita wakaaji kujua kuwa ugonjwa wa Ebola upo na kuheshimu mipangilio kiafya. Tumfuate Justine Lucy Kabuo.
1: Fanya barrière juu ya virusi Ebola ni kusasibilize ba passager jusi ebote tupiganishe ile ugonjwa kusudi situpate huku kwetu. Tunabasaidia kubasasibilize, tusukule mkono siku kwa siku na savo tunawe kila mara. Na kweli ba passager habana resistance hata mwa vraiment tunaona iko contrairement na epidemie ya 10e epidemie ya miaka ingine. Ya leo vraiment batu yote akuna atuwezi kubasemea bongo. Resistance kabisa haiko, resistance iko kidogo. Na hatuwezi sema ni 50% pani. Antuka population ifae tujimobilize, population ifae tusaidiane, population antuka tunawe, tusikilizane, tupartaje partout, kusudi tusaidiane juu magonjwa isitupate kabisa.
0: Wale ambao ni wahudumu wa afya wanakumbusha kuwa kwa wale wanao kataa kuheshimu kanuni ambazo zimewekwa kwenye vizingiti, wanaweza kulazimisha wenzao kutokukubaliwa kusafiri na kupelekwa kwenye vienzi vyenye kuwa na mamlaka. Na eneo ya Lubero, hasa manispani Lubero, mji mkuu wa wilaya ya Lubero katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, mipangilio ya kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola haiheshimiwi na watu wengi, hasa kwenye maeneo zinazowapokea watu wengi kama kwenye soko. Radio Moto Butembo Beni ilifanya ugunduzi siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 hapo jana. Siku ya 3 ikiwa kila siku ya soko. Mwenzetu Palubero alionyesha kuwa vifaa vya kuoshea mikono havijaonekana kwenye maeneo yenye kupokea watu wengi kama kwenye soko. Vifaa hivi vinaonekana tu kwenye makanisa na mbele ya ofisi fulani fulani, ila maeneo zenye kuwapokea watu wengi bado vifaa hivi havijaonekana, ni kama kwenye soko, kwenye vizingiti, barriere ambako watu kuosha mikono. Kwenye vizingiti ndipo watu wanalazimika kuheshimu hiyo kanuni, ingawa kwenye maeneo zingine zenye kupokea watu wengi bado. Ndiyo maana kulingana kwamba watu wanaachilia hiyo tabia ya kuosha mikono, wakaji wa Lubero wanahofia kile ambacho kinaweza kutokea, kulingana kuwa mtaa wa afya wa Musianene na Masereka ambayo yanakuwa karibu na Lubero Centre imeguswa na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Zingine habari ni za elimu, zafahamisha kuwa Daktari Kasereka Mulimaposo anapendekeza vikundi vya kijamii vinavyoitwa Buhuma viweze kufuatilia mipangilio ya kufahamika kiserikali ili vichangie kama vilivyo kwa maendeleo ya maeneo mbalimbali. Huyo director wa ESP Owicha Kasereka Mulimaposo alitoa pendekezo hii kwenye kitabu walichokitetea kunako University ya Kisangani jana siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Utafiti wake aliuendesha kuhusu hivyo vikundi vya kijamii vinavyoitwa Obuma na namna gani vikundi hivi vinachangia maendeleo katika miji ya Butembo na Beni. Utafiti wake ulikuwa ukichunguza namna gani hiyo Obuma inasaidia wakaaji kuweza kuendelea katika hali ambamo watu kupata pesa ni kigumu na hali ya ukosefu wa usalama imegusa maisha kiuchumi ya watu. Kwenye matukio ya utafiti wake, mtafiti huyu kwa sayansi za uchumi na maendeleo alionyesha kuwa hivyo vikundi vya kijamii Obuma vinasaidia watu vikifuata fadhila za tamaduni ya jamii kama watu kusaidiana, kuwekeana matumaini na pia kuweza kufikia kiwango cha kuweka hazina, kupata mkopo na kuweza kusaidia watu ambao wana ugumu wa kupata pesa kwenye benki mbali mbali. Kasereka Mulimaposo aliweza kufahamisha ila kuwa hivyo vikundi vya Obuma vinakuwa na shida fulani fulani kama kuweza kuweka utengeneo kwa uongozi, jambo ambalo linaweza kuacha kutokufikia malengo. Ndio maana huyo mtafiti kwa sayansi za uchumi na maendeleo alipendekeza hivyo vikundi vya kijamii viweze kuona namna gani kuwekwa utengeneo kufuata mipangilio ya serikali ili kuwe kamati zenye kufahamika kiserikali ambazo zinaweza kuongoza hivyo vikundi kwa kuchangia pakubwa maendeleo maeneo kama na haya. Tukielekea huko Lubero, ni Wizara ya Jenda, Familia na Mtoto Manispani Lubero, wilayani Lubero tu katika jimbo la Kivu wa Kaskazini, ambayo inaita wazazi kuchungulia vizuri watoto wao wakati huu wa likizo. Mwito ulitolewa siku ya tatu hapo jana na Yebibali ya Arlette, mwongozi wa idara hii ya serikali. Alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni akifahamisha kuwa kuna mambo fulani fulani ambayo yanawagusa watoto eneo ya Lubero tangu likizo ianze. Ndiyo maana wazazi wapashwa kuwa makini, hasa kulingana kuwa Lubero na kuwa karibu na maeneo ambako kuna M23. Tumfuate Bibali ya Arlette.
2: Kwenye konje ilianzia, kuko probleme zenye ziko na kuwa watoto biko naiba. Biko napita kuma parcele za watu, wengine wanatafuta ngolongoto, ushacha chungu yako inje, unaona watoto watapita wanaibeba. Hii asubuhi, nimeona mtoto mwenye, wamebana la polisi memukamata seme aliguza msakame ya mtu kubarabara. Nishua alikuwa iko nangaika. Ndiyo, kuna kwana mwingine walienda vunja kuni, wanenda ekipe, habana objektife, hakuna mwenye samu ya tali batuma, wote walienda panda mumiti. Lakini kwa bahati mubaya, mumoya alianguka mumuti, kuangukia chini, akaangukia muyengine, tawi ya muti, ikapasula tumbu. Benye biko nona kurezo sosio, tushona ile foto, muti inaingia mutumbu, inapita mutumbu defwa. Ile ni mazara yenye neza pashwa kuwa kwa ajili ya iko nje yenye tuko na njoma, na tunapashwa angalia watoto sana, tunapashwa baukipe, na kuna watu waza kubaukipe unesa batuma hata kuko nje kwa ba familie.
0: Na zingine habari katika jamii ni daraja lenye kuwa kwenye mto wa Semuliki kwenye mtandao wa barabara Beni Kasindi, ambalo kwa sasa linapatikana katika hali nzuri. Ni hakikisho iliyotolewa baada ya ujumbe wa uchunguzi ulioendeshwa kwenye daraja hili na ofisi ya barabara tangu tarehe 6 hadi tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kiongozi wa ofisi ya barabara katika Kivu ya Kaskazini alisema kuwa walielekea kwenye daraja hili la Semuliki kujihusisha na hali ya hiyo daraja na kuendesha kazi za ukarabati kwa kuhakikishia watumiaji kuwa watatumia hiyo daraja katika hali nzuri. Baada ya hiyo kazi, engineer Maneno Paluku ambaye anahusika na kazi kwenye ofisi de route alisema kuwa mambo yote yako sawa, daraja ipo vizuri, na alihakikishia wakaaji akisema kuwa hali ni nzuri, hakuna cha kuhofia. Tuseme kuwa daraja la Semuliki ni daraja muhimu ambayo inasaidia maeneo mengi, inapatanisha mji wa Beni na mji wa Kasindi na kusaidia kupatanisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda kupitia hiyo barabara, hasa boda la Kasindi Lubirihia. Tukiangazia habari za usalama, wapendwa wasikilizaji, ni jambo la kusifia kwa vienzi vya usalama eneo la Sheferia Babila Babombi katika jimbo la Mambasa. Katika wilaya ya Mambasa nafika katika jimbo la Ituri, vienzi vya usalama viliweza kushika watu wane wanaozaniwa kuwa walihudhuria mauaji ya kijana Kambale Katuba Messager, mauaji yaliyotokea siku ya kwanza iliyopita Pabiakato katika Sheferia Babila Babombi. Kwa mwajibu wa Zefani Katariko, mwanaharakati wa haki za binadamu maeneo hayo, wakati ya watu wane hawa walioshikwa kuna mzalendo mmoja ambaye pia ni mwanamemba wa familia yake Kambale Katuba Messager aliyeuawa, ambaye alikuwa mfanyabiashara wa kakao. Kwa mwajibu wake, hawa wazaniwa wote ni wazaliwa wa mji wa Beni, hasa kwenye kata Butili. Huyo mtetezi wa haki za binadamu anakasifu hali hii, anapongeza hasa kushikwa kwa hawa wanaozaniwa kuwa mabandia, na nadhani kuwa sheria itafanya kazi yake.
3: Tunashukuru komite ya sekuriti ya sheferia Babila Babombi ambamo hekuweza kulala usingizi kisha mauaji ya Kambale Katsuva Mesaje ambamo aliuliwa Biakato siku ya kwanza kulamkia siku ya pili imeweza kuwashika watu ine wakiwa waprezime hotere wa hayo mauaji ambamo wanaweza kuangazia serikali na watu kupitia kifo kia Mpendo. Wataweza kupana maelezo zaidi na kama alifariki namna gani. Kuna ndugu mmoja ambaye ni mambre wa famii ambaye anakuwa moja la kundi la wazalendo wa Kona Pabeni na hivi kuweza kuomba kumtia sekurite, kuweza kuendelesha manget na kuweza kutransfere dirijasi watu wote ambamo watashiku.
0: Pande zingine ni walimaji wa vijiji vyengi vya sheferia Babila ba kwanza katika jimbo la Mambasa ambao wamemaliza karibia mwaka mmoja wakilazimika kulipa kodi kwa wanaozaniwa kuwa ADF ambao wamekuwa kama wami maeneo haya. Kwa mujibu wa Rams Malikidogo, moja watetezi wa haki za binadamu maeneo haya, walimaji wanalazimika kulipa hizo kodi ili wapate ruhusa ya kuelekea kwenye shamba zao, na nasema kuwa wakaaji waliweza kuhimizwa na hao wanamgambo kulipa hizo kodi. Yule ambaye hatalipa anaahidiwa kifo. Duru yetu yasema kuwa hawa wa ADF wameweza kupandisha bendera eneo la Matolo, jambo ambalo linaonyesha kuwa ni wao wanaongoza na kutawala maeneo haya. Huyo mtetezi wa haki za binadamu anaita viongozi kuzidisha operesheni za kijeshi za kupambana na hawa magaidi wa ADF eneo hilo la Mambasa. Tukimalizia kwa habari za siasa, wanasiasa wa mji wa Butembo wana mtazamo gani kwa majadiliano yaliyoendeshwa katika mji wa Bujumbura, mji mkuu wa nchi ya Burundi, kati ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, pia mwongozi wa nchi za Umoja wa Bara la Afrika na ujumbe toka nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkiwemo viongozi wa Senko pamoja na kanisa la Kiprotestanti SSA, pia wapinzani. Wakati wa kipindi Echiriokobu tuku kilichopepea kwenye Radio Moto Butembo, Beni, mwanasheria Vianney Kantira wa chama cha kisiasa RCD KML alikuwa na haya ya kusema.
4: Bon, si tunasema inaomba bakongomani bote baikale kumeza, tutie mawazo fasi moya, tuone kama hii vita M23, hii vita ADF itaisha namna gani, paske population imeteseka siku za kutosha. Alors kama ile dialogue tunaomba ni tunaombaka depuis année passé itatokea Bujumbura, hakuna shida. Si ya maana tu ile dialogue tunaombaka ikue na tuweze kuzungumzia question zote zinahusu inchi yetu.
5: Sasa muna mtazamo gani kuhusu referendum nini?
4: Bon, nina ile question ya referendum chama hayaweza kuikala juweze kujiprononce. Me nina waza kama tutajiprononce aka tukishapata yenye tushakaomba ile dialogue. Tufanye
0: kwa pande lake Filemon Mukosasenge aliyekuwa kwa niaba ya chama cha kisiasa Assemble pour la République cha Moïse Katumbi alionyesha kuwa wapinzani waliweza kualikwa na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, na wao lengo lao ni kusaidia waongozi kuongoza vyema nje ya Kongo.
6: Walitutafuta president wa Burundi alitutafuta ili aweze kuongea nasi, na tunamshukuru kwani alituita na kututafuta kusema kama anapenda ajue nini tunakuwa nao par rapport na situation na crise politique ambayo inakumba nchi yetu. Na sisi tumemwambia, na wakati tumemwambia yeye mwenyewe ameona kwamba exactement que position yetu ya opposition na société civile na Sengo inakuwa moja, kusema kwamba sisi tunatafuta amani ndani ya nchi yetu, sisi tunatafuta kama.
0: Na zingine habari ni za michezo. Yeso Kozaki ya mji wa Butembo likuwa kwenye mkutano kwenye hoteli Oasis leo siku ya ine. Kuna bajeti ambayo itashindikiza timu hili kwa kinyanganyiro ambacho kitaanza, ambayo iliweza kuwekwa Emmanuel Fimbo. Mutaweza kumfuata katika habari zinazo kuja. Sokozaki iliweza kuzungumzia mambo mengi, kuchunguza sezo iliyomalizika na kuweza kupangilia sezo ambayo inakuja, timu ya Sokozaki ikiwa inaendelea kwenye Ligue 2 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtafata mengi katika habari zinazokuja. Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tuwaishia. Tuwashukuru na tuwatakia jioni njema.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Utembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja kwa dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kasereka Kalumechi Firme kwa Kasesa inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake, Mama Charlotte Kavira Siwira. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon na saa mbili za usiku wa tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie Papa Dominique Pakitatumba, mama sikujua pakangote. Habari fikie Mama Viki anayepatikana pa Buyonga na Papa Vikwangwa pa Kisingiri. Habari fikie Papa Kasimba pa Kiondo, Papa Arnolo pa Mageria na Papa Kavene pa Ruchuru. Pia fikie Papa Joni Mutranji pa Kiwanja. Habari ni kwa Paluku de Baba akiwa pa Kivetia, Papa Bernari pa Mageria Katambi, na ifikie jamaa Papa Papa Shigele pa Butembo. Habari fikie jamaa Mbusa Mari pa Isare na jamaa Toaloso pa Avenue Beni. Jamaa Trudo Matsungu pa Kihinga. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya 4 na saa 12 misa makesha ilifanyika paka sasa. Siku ya 5 kesho na saa 4 na nusu mpaka saa 6 misa ya maombolezo itasomwa kunako sektore Kasesa. Saa 7 mpaka saa 8 mazishi tafanyika paka Wingu ni nyuma ya Kijeki. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Kasereka Kalumechi Firme ni ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha Mama Charlotte Kavira Siwira. Jamaa Kasereka Bisika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Musumba Jibu. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Sebeka Dambiase tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programu inapangwa hivi. Samhani wanajulisha habari hii mbovu kwa jamaa ya Papa Muhindo Bisika Ambuko akiwa pa Musanga. Habari fikie Grace Musumba anayepatikana pa 4 kilometre Musanga. Pia fikie Kakule Bisika Isidore pa Isare Buhenya na Mbambu Bisika pa Musanga. Kavira Musumba pa Kisitu Musanga. Shangazi Mbolu pa Butete Kikungu. Habari ni kwa dada Clarisse Bisika pale Munuri. Dada Kavira Bisika pa Mambasa 18 kilometre. Habari fikie jamaa Etienne na Nzala wakiwa pa Musenene Ngombe. Papa Birone anayepatikana pa Kironge Ngulo na fikie Papa Mikombi pa Bubange. Isikose kufikia jamaa ya Wala jamaa Wala mahali pote inapokuwa. Pia fikie jamaa ya Mbukuri pa Biore. Habari fikie wote wanaojua jamaa ya Kasereka Musumba Jibu watambua kwamba hayuko tena. Siku ya 5 kesho tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu saa 1:30 mpaka saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue na misa itasomwa kunako sekteri ya Buhesi. Saa 6:30 mwili utaelekezwa pa Munori kwa makao yake ya mwisho. Ni jamaa Kasereka Bisika imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Musumba Jibu. Jamaa ya Kabio na Pelaji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Kasumirwa Chi Bernadette. Kifo kilitokea pa Butembo baada ya ugonjwa wa siku chache na wanajulisha ya kwamba mazishi ilifanyika siku ya pili. Na jamaa inajulisha ndugu na marafiki ya kwamba misa kwa ajili ya pumziko ya roho itasomwa kesho siku ya 5 tarehe 10 Julai mwaka huu tunao Pariambu. Baada ya misa ndugu na marafiki wote watajelekeza nyumbani kwa Papa Tarsize Musaburi Edo Paselile Makerere Kartie Kalemire kuendelea kufarijiana. Habari fikie Katu wa Tarsize na jamaa yote ya Christia Dorodo. Pia fikie Malekani na jamaa yote mahali wanapopatikana.
bila kusahau wote marafiki wote popote wanapokuwa. Kwa niaba Jama Kambale Zara Madokis ameweka sahihi akiwajulisha bara kifu cha mama Masi kaka Tumirwachi Bernadette, na unajulisha kwamba misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kesho siku ya tano Pariambu. Na jamaa ya Tsongu Kasar Arnold inaendelea kuwatangazia na uzuni habari ya kifo cha mama Masika Kambumbu Madeleine. Kifo kilimpata kunako hospitali Horizon siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi, saa 7 asubuhi. Habari fikie Papa Mahandiki pa Ocham, jama wote ya Papa Kasara pa Msenene Katolo, jama Ashile muri wavyo mganga pa hospitali ya Matanda, jama wote ya Robert muri wavyo. Habari fikie jama Kambumbu Mbe wa Placide, mwalimu wa Epeta Kataka. Kasereka Kambumbu Leo, mganga wa Anglican. Pia fikie Katembo Kambumbu pa Sandra Uhai Kikyo na jama Karima Flavie pa Muzambai. Habari ni kwa jamaa siku ulipaki hinga, jamaa ya Malumalu pa Butuma na wanamemba wote wa Aremus, pia wanamemba wa Kodepole Butembu. Marafiki wote wale mfahamu mama Kambumbu, mama Kambumbu Madeleine, watambua kwamba hayuko tena. Programe inapangwa hivi. Siku ya wanajulisha kwamba jana siku ya tatu, makeshi ilifanyika nyumbani Pangore. Na mazishi imefanyika leo tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za mchana na ilifanyika pa Inenehia. Ni jamaa Kasara imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mama Masika Kambumbu Madeleine. Jamaa ya Katsu Babahamu Tikazele na jamaa ya Kasumano pa Wumbo lake. Pia jamaa yote ya Katsuba pa Masereka wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masika Kabegeria Marta. Alikuwa mke wa Papa Katsuba Kazele. Kifo kilitokea pa Musimba Butembo tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Lusiani Bahamwe Tipanya Nyamatiti Panyabili. Habari fikie jamaa ya Mbasu Bahamwe Tipaki Pese, jamaa ya Vaisarire Pakaina. Habari fikie jamaa Logo pa Butembo, jamaa ya Kihemba Ndechire pa Bumbu. Habari ni kwa jamaa yote ya Marte Katsumbano inopatikana pa Luara Malake, jamaa yote ya Chinyunyu Marke pa Butembo Bulumbi. Pia fikie jamaa Anzasho inopatikana pa Mubana Lake, jamaa ya Vihani, jamaa Vihani pa Butembo, jamaa Siba Tumika Paul inopatikana pa Luseke, na ifikie jamaa ya Kanzai pa Beni pa Muhita Lake. Pia mazishi ilifanyika leo tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Panyabili, baada ya misa mafariji iliyosomwa kunako parokia Sebeka Musimba pa Butembo tangu saa 2 mpaka saa 3:30. Kwa niaba ya jamaa ya Kazele, Simeo Kasumano na Kakule Kasumano wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha mama Masika Kabegeria Marta, na wanajulisha kwamba mazishi yake ilifanyika leo siku ya 4.

Kwa wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tena ni wakati bora wa kufuata mafundisho inayotolewa na walimu toka katekesi inayopitika kila siku ya ine tangu saa moja na nusu za magharibi hadi saa mbili. Na tena saa hii za magharibi ni mwalimu Kambale Kakundo wa Selma atakayewapitishia mafundisho ya leo hii. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Barikiwe Mungu wetu, wewe unayetulinda, umetushindisha salama na umetufikisha kwa saa hii za magharibi, ni kwa mapenzi yako. Uache mafundisho tunayotaka sikiliza saa hii yatufalie kwa kukomalisha imani yetu na kuweza kuishi kati yetu tukijua faida ya kila mmoja wetu katika jamii, katika jamaa na katika eklesia yako. Wote wanaoshirika na mitambo katika nyumba hii, uendelee kuwabariki na kuwapatia nguvu yako ili waweze kutangaza neno lako kupitia kazi utumishi uliowapatia. Tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Mtakumbuka kwamba siku ambazo zimepita tuko na chambua au tuko na soma barua ambayo Papa Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliandika kwa kuweza kuonyesha umuhimu wa mtu katika viumbe ambavyo Mungu aliviumba. Na ni barua au asiklike Magnifica Humanitas sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Hizi siku wakati teknolojia imeendelea, sasa Papa anatuomba kuangalia nafasi ya mtu. Mtu na hivi vyombo vya teknolojia, nani njo ana umuhimu zaidi? Mtu ndiye anayetengeneza chombo, na sherti mtu awe na nafasi ya kwanza sidi ya chombo. Sicho chombo kitakachokuwa na maana sana kushinda mtu, lakini mtu ndiye atakayekuwa na maana kushindia chombo, sababu mtu ndiye anayepatia chombo kazi yake. Na juma jana tuliachana tukisema kwamba wakati tunaishi hizi siku za teknolojia inayoendelea sana, yafaa tuweze kukamata kila mtu na kumpatia heshima yake. Haifai kuletea neno, kutumia maneno ya kudharaulisha mtu au ya kumdharau mtu. Tunapozunguka, tunapoishi katika jamii, katika jamaa, tuweze kupatia kila mtu heshima yake. Na maneno tunayosema isikuwe maneno ya kudharau mtu au kumdharaulisha. Na ndio maana tutapenda tukumbushe kwamba kwa mwisho wa mwezi huo, tarehe 26 mwezi wa saba huu, ni katika eklesia tunakumbuka Yoakimu na Ana, babu wa Yesu, wazazi wa Bikira Maria. Tukanishe muka ye mukanisa tarehe 26 mwezi wa saba ule mwaka, tukivuka ye Yoakimu wana Ana ababuti wa Maria, abasokulu wa Yesu. Na Papa Francisco oyiwatushi anaya kwa biro ya lava mwagu watre echiru echo eyenga eika kwa ma echiru echo. Nisema siku ya Mungu inayofuata siku hiyo ya Yoakimu na Ana itolewe kwa ajili ya wazee na wasokulu. Ndio mtu alivyo wasokulu na basha kulubushi itwa vyo kachiru echo. Sasa huu mwaka ni mwaka wa sita tangu hiyo sherehe izinduliwe katika eklesia naye Papa Francisco. Sasa papa tunaye leo, naye ni Papa Leo wa 14, alisema kwamba hii siku ya wazee na wasokulu ifanyike siku ya Mungu tarehe ile ya 26. Niwambu omoyenga eyo mwisho ya mwezi wa saba, le 26 juillet. Abosokulubushi na basha kulubushi wakandi shavi ya kumbeba yomo chisomo ya mita ndekerere hirwe homo dioseza yetu yeyo. Siku ya Mungu ile waze na wasokulu wote tutaikala, wataenda sali kushukuru Mungu. Na ilipendezwa kumbe muze mwanaona waze wanaoishi tena bibi na bwana couple, na waze wajane na waze wanaoishi peke yao
wote tutaenda kutanika katika eklesia, katika nyumba ya Mungu, pali mahali tunakusanyika. Wale wanaokuwa karibu na parokia wanaweza kuenda kusanyikia katika parokia. Wanyewe wanakuwa kwenye sekta, kama wataweza kufika kwa parokia, wanakusanyika pale, wanaikala, wanakusanyika pale kwa sekta yao. Sasa wapewe nafasi ya mbele. Ama couple washakulu ibika lombere. Ibitu mbia mawe nao na erewa ngo kube na tengi kuba tengi na mawe akandika akandika loko mustadi mu merera sa mu leba kandi miaka kalalaka wako mu chisomo abo makuple ibika lombere. Aba ribibene ibika baba iba suboka na ryo kumbe chiro cho emisa ya nyamuhangia tasha ya baba tasha ya tasha bugira yoko umukarina tasha bugira ku ina tasha ba wairia ku emisa ya nyamuhanga kwa namna ya pekee. Ibo baka shima yenye muhanga kwa hebere mo bale na vyo hebyo. Na kanisa kushika kashikaka shima hao manavo ngo kwenye muhanga achina wa here. Awa shakulu, awa kaletra, vutre kerere vumo vumu vya holi ya bandu. Kusema waze wote, wasokulu, waze wote, wa umri ya miaka ya kuendelea kabisa, wafike kanisani kushukuru Mungu. Na wapewa nafasi ya kuonekana kanisani, waikale kubiti vya kwanza kwanza. Wale waliokuwa wanaokaa katika ndoa bibi na bwana wakae pamoja, na wale wanaokaa peke yao wanafata kusudi ile siku mafundisho iwaelekee tena zaidi, na wapewe baraka ya pekee ya kumshukuru Mungu, ya kutoa shukrani kwa Mungu gisi wameeneza miaka ile. Wale wanapenda kufanya shibile yao ya miaka 15 ya ndoa yao wanaweza jiorozesha kwa animateur na kusudi padiri akuwe na ile report. Na ule anaye azimisha miaka 175 ya maisha yake, naye vile vile anaweza kushukuru Mungu kwa jambo hilo. Hiyo ndio mipango ya siku ile ya Mungu ya mwisho ya mwezi huu. Na kisha kuna kuwa vile tangazo ya kina baba askofu kuhusu siku kuu ya wazazi. Na isoma jinsi inavyoandikwa. Tangazo kwa jamaa zote katika parokia zote za mji wa Butembo na kando kando. Inahusu siku kuu ya wazazi tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wazazi wapenzi, kwa kuona kuzidi kwa mizozo tunayokutana wakati wa kununua parcele au shamba, pia kuona namna gani hesabu ya ndoa zinazovunjika inavyoongezeka siku kwa siku katika jamaa zetu, kumeandaliwa mafundisho parokiani katedrale siku ya 6 tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026 kwa sherehe ya wazazi. Kisha mafundisho kutazimishwa ibada ya misa takatifu kwa kuombea wazazi na jamaa zote. Wazazi wote, baba na mama au couple na wajane, wachumba wote, fiancé, vijana na wasichana wote wanaalikwa kufika kuhudhuria mafundisho hayo. Mipangilio iko hivi. Tangu saa 2 hadi saa 2 na dakika 15 kufika kwa Wakristo pa katedrale Mater Ecclesiae. Tangu saa 3 hadi saa 4:30 kutakuwa somo kupata udongo au parcele nchini Kongo. Tangu saa 4 na dakika 15 hadi saa 5 na dakika 15 kutakuwa somo ya kuhusu sakramenti ya ndoa haiwezi kuvunjika, l'indissolubilité du sacrement de mariage. Sakramenti ya ndoa haiwezi kuvunjika. Tangu saa 6 au midi 12 hadi saa 8 14 itakuwa misa takatifu. Imefanyika pa Butembo tarehe 26 mwezi tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026. Katika sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, askofu wa jimbo la Butembo Beni, alisahihi. Ile ni tangazo ambayo imetumwa toka makao ya akina baba askofu, akituonesha kwamba siku ya 6 tarehe 1 mwezi wa 8 siku ya wazazi kutakuwa mafundisho huko katedrale inayoelekea namna gani ya kustawisha jamaa zetu, zaidi kuepuka mizozo inayotokana na udongo, na vile kuepuka kuvunjika kwa ndoa zinazoendelea kuonekana katika jamaa zetu kama Wakristo. Sasa tunaendelea na somo yetu ya inayoelekea
barua ya Papa Leo kuhusu ukuu wa mtu, ukuu wa mwanadamu katika ukuu wa mwanadamu katika wakati huu ambao tunatua katika siku za uteknolojia wa kuendelea. Hapa somo tutakao zungumzia leo inahusu ina kichwa kubaki mwanadamu, rester humain. Sababu siku nyingine tulikuwa nazungumzia tena nao yasema inaosema kujenga katika wema, édifier dans le bien. Sasa leo nakuwa rester humain. Katika kipengele cha 15 cha barua hii, Papa anatuletea mwelekeo. Anasema kwa mwaka 2025 tuliusherekea kama mwaka wa yubileo ya matumaini, na tulipewa neema nyingi ya kujua kwamba uwepo wetu hapa duniani, tuko katika safari, na safari yetu hiyo inatekelezwa katika matumaini thabiti kwamba tutafika kule tuendako. Omwaka wa lava abyo mwaka owerekeetera we yubileo erekeetera tukalibengo ko eribya holi yetu ebiro byoshi ndekabya horekeetera mwiketera tunaishi katika matumaini kwamba kesho itakuwa mzuri kuliko leo. Tunatumainia mema ya kila siku ambayo Mungu anatutayarishia. Chikaleka ama omukulema kayo muli ini akabu atenga ya ndema kusudio munja nishe wana echareria ereketera vyangana kwa munoburo kwa chirimo chino kande uko chirimo chikasi watasha ihareko ta alero kande tasha iraru kia kusudi lero nishe rayanda eki. Nikusema maisha yetu, safari yetu ni matumaini kila siku. Na hapa Papa anasema tulipata neema nyingi ambazo zilituonesha kwamba tusiwe wenye kukata tamaa, lakini tuendele kutumainia Mungu kesho itakuwa mzuri kuliko leo. Tukisha kupokea neema kubwa kubwa hizo, tumeweza kusonga mbele na uhakika kwamba tutaweza hata kazi zinazoonekana kuwa ngumu mno na zinazochangamoto au matatizo mengi. Niwa mukala ngerane cho kati takerekola no mocha ngavya ichikelile kutsibu tu kazi unashuta atuche no tu ngane tokacho. Niwa omomu wakawoshi uwa matumaini mtu wawere nerehavwa nerebu roke echo tukala ngeranga cha makala etu waikete la kitu kene tokacho chikale kewa sunga bandu wamela ngerango kwa bandu wakaha ekale no ukala ngiru mdune ya wili sulike pichipichi ya wili lako evendu kabisa. Ewa wisi wangasha langirano mundu yuka idai pichipichi. Hawa kaya mwuri antali wakato wala marisha ndize wewe komerse. Tukunemu langirako wakaya kukushu pichipichi. Tukunemu langire mito kakwe kaya kaya kwa tiri ya wili ya heka. Evene na enekule nga nebio edina ya ngatroka. Nibu ambu aho na mkala kane nengu kwa ipapa mabuwa. Hata katika kazi zilizo gumu. Lakini tu unajikaza tuangalia namna gani tutazitatua zile shida. Kwa wakati huu akili iliyotengenezwa, longa sawa tunasema akili iliyotengenezwa, tunatasema intelligence artificial, ambamo heshima ya mwanadamu inaweza kuvutwa au kuzimishwa na hali mbalimbali zinazozarau au zinazoweza kuzaraulisha mtu, tunayo mapashwa ya kubaki binadamu na kulinda kwa upendo huu ukubwa wa binadamu uliowekwa na kufikia utimilifu katika Kristo. Tukijua kwamba hakuna chombo hata kimoja kinachoweza kukomboa au kuramplace, kinachoweza kuchukua nafasi ya ungaro wa mtu. Simu walangira. Ni mambo omobero beno ebyo tukalangira obufundi wabirenga wakaira kala kanene. Kumbe itwa lebya. Isitwa limaya eribya holi omundu. Yafaa mutu abaki mutu. Iwa minyango ko ni wuka telekomande e telefone yao. Iwa minyango ko
ebi robo bireho omundu ukalekivya kolomubiri wale kawika kola. Ile robo yenye naweza kuchukua sijui mzigo wapata gani. Yafaa kujua kwamba mtu ndiye anayetumikisha ile robo. Nikusema ile robo isikamate nafasi ya mtu. Isiache mtu anakuwa sawa na dharauliwa. Tusidharau mtu sababu ya vyombo ambavyo tunaitumikisha. Lakini tupatie mtu nafasi yake kama mtu, tukishua kwamba mtu ana umuhimu zaidi kushinda kile chombo. Pamoja ngirange kama ngeshombundu esika kutiwawa. Kumbuto embundu ya tumikishibwa wotsiro kwebu abantu lakini kwite ya bantu. Kwite ya bantu. Bas liwambo omundu yukatumikisa ya echindu. Ero chindu isichiba inafasi ya omundu. Tunasema mtu ndiye anayetumikisha kitu, anayetumikisha chombo. Lakini chombo chisikamate nafasi ya mtu. Ile juu ya Mungu juu ya papa anatuambia. Na kusina hapo tunaona kwamba maendeleo mema inatoka katika roho inayohusiana na mwingine. Inatoka katika akili iliyo tayari kwa kusikiliza. Inatoka katika utashi unaotafuta umoja kuliko kutenga au kutekuliwa utenganisha. Wamabu tukafanya maendeleo. Hao tulio mo kipengele cha 15 katika kipengele cha 15 ya barua ya papa hii Amoris tuseme Magnifica Humanitas. Hapo papa anatuonyesha kwamba maendeleo yanayohitajika hayatawezekana kama hauhusiani na wengine. Maendeleo yanawezekana yanatoka katika roho inayohusiana na mwingine. Na hapa tukisoma hii barua ya papa kwa kifasa anasema hivi: le véritable progrès n'est toujours des cœurs ouverts à l'autre, d'une intelligence disposée à l'écoute, d'une volonté qui cherche ce qui unit plutôt que ce qui sépare. Wao unapenda ujenge au kambo au ndio kwa onde yuko leo unywe kwenye upere. Na inaonesha gisi hautaweza kusema unajenga wewe peke. Japo uko tajiri na muna gani, uko na mali yapata gani, hautaweza kusema utajenga nyumba wewe peke usipokuwa na lazima ya wengine. Itakuwa kufuatana na gisi unahusiana na wengine ili utaweza ile majengo yako. Utakuwa na lazima ya wamasu, utakuwa na lazima wa sharpa, utakuwa na lazima ya wakuuzisha manzana, utakuwa na lazima ya kuleta simu, utakuwa na lazima wa shofer, utakuwa na lazima ya ule mtu mtakuletea kuni, utakuwa na lazima ya mtadeleta sombe kutoka kwa shamba, utakuwa na lazima ya mtatwanga ile sombe. Nikisema wewe peke hauwezi weza kitu. Na hivi anasema le véritable progrès n'est toujours des cœurs ouverts à l'autre. Tazama kama unakuwa mtu wa gari, kuna conteneur sijui 12. Conteneur 12. Ni utajiri mno. Lakini wewe peke hauwezi fanya kazi kwa ile conteneur. Ukaniendesha conteneur 12 shoti uwele. Ukaniwele lazima ya mshofer. Omwana wareve. Sio mwana wa unevia. Omwana waonde mundu. Utakuwa na lazima ya watu wa kusukula ile gari. Wewe peke hautaweza kusukula. Unaweza weza lakini hauna wakati. Utakuwa na lazima wale watoto wenyewe wako na fanya ile kazi kule kwenye wako. Donc unaweza unapasha unakumbu unasikilizana na wale watu usudi uweze kufanya ile kazi. Bo, umeshinga galeri chumba karibu 12 13. Na wewe peke utatia mule nini? Lakini utakuwa na lazima ya wale watakuwa na wanaotaka hitaji, wanaohitaji ile chumba kusudi ikufaidie na ifaidie wale wote. Le véritable progrès n'est toujours des cœurs ouverts à l'autre, d'une intelligence disposée à l'écoute. Kumbe unasikiliza huko mtaalamu, huko mwalimu mkuu, rafiki, nisikiliza ule mwenzako kama anataka kuambia nini. Wakati unasikiliza mwenzako ndio utaweza kutembea mzuri. Anaweza kuambia sasa au kata kanala bahotra hali hatari. Ukimdharau utaenda kukia mwile shida juu hukuweza kusikia yanakuambia. Lakini kama unaweza kusikiliza kila mtu, utaacha ule mtoto mwenyiko pale akuambie, usikilize kama anakuambia nini, sababu ile neno yanakuambia pengine inaweza kuokoa kwa hatari fulani ingekupata. Lakini wamabi yunia nikeko eu kende hutala msana nitende hurekerera aband. Na anasema il vient se progrès vient d'une volonté qui cherche ce qui unit plutôt que ce qui sépare. Unajua mambo iko naendeka hiyo unashindikana leo sababu unaweza penda utenganishe watu kupitia ile ufundi yuko nayo. So mala ngirango ko unene telefone yao. Neruwa berekera mundu chenyu tibo. Sasa zina malangira mundu yono anemu
muri yo mukari muri yo mukari wa ama ama bianga mimi ngero motele muhara anena balome ile telefone yako pali uitumikishe mzuri mimi utaitumisha kusudi utenganishe ule muke na mume wake sababu wewe umesema uongo uliona namna gani esikulisha uliza ule muke mwenyewe unaona anaingia motele na mwanaume kama anaenda tafuta nini akwenda tafuta mshahara au sijui pesa za malipo ya nini au waende mule mkutano yao ya nini ya kazi zao sababu katika hotel kunaweza kuwa chumba ya kufanyia mkutano na iko na kufanya kazi na shirikiana na wengine kusudi wafanye kazi mule. Au umeona mume ameingia hotel iko nafanya mkutano yao ya kawaida. Kisha nakiambia bibi gisi bwana iko nachezea hotel na watu wengine. Bas maisha ya leo haizi turuhusu kukua tunatembea tu mtu yeye peke, hapana, unapaswa kuhusiana na wengine kusudi maisha iendelee na ujenzi uwe ujenzi bora. Tukisoma kipengele cha 16 Papa anawaalika Wakatoliki na Wakristo wote na watu wote wa mapenzi mema kwamba tusiogope kuchafua mikono yetu kwa kazi za wakati wetu. Ndio namulangira muno bureke hania wando awakate kolondo donc hapendi kuchafuka. Sasa tunaangalia fano kazi za masomo gisi ziko nafanyika leo. Avec cette intelligence artificielle avec teknolojia ya mpya hii na hizi matelefoni internet na vitu gani, mtoto hata apenda kujifunza tena sababu atatafuta tu ile maneno kwa internet na vyote vinavyokuwa mara moja wanamletea maulizo yote walimuuliza analeta majibu mara moja pale pale. Hataweza kuchunguza kama ile majibu yanambatana na ulizo waliompatia. Anaandika ile bila kusita. Na hata kuandika hata andika tena ala tuba kwenye ubia tena na imprime mara moja donge hapendi kuchoka tena. Ile inakuwa shida. Tunaregeza akili zetu sababu ya kutumikisha vyombo vya kizungu. Ile ni shida. Papa anasema tusiogope kuchafua mikono yetu. Eh? Ah, anaandika hivi anasema donc tuna mapashwa ile ya kuweza kuangalia jinsi ya kuendelesha ile kazi ambayo Mungu ametuambia ametuangulia kufanya. Tusije tukajiregeza sisi wenyewe. Na hivi anasema anakumbusha tena mfano wa Nehemia aliyeongoza ujenzi au karabati wa ukuta wa Yerusalemu. Papa anasema sawa Nehemia, tusali, tupangilie kwa hekima, tufanye kazi kwa uvumilivu, tukiweka tena Mungu katika mwelekeo wa matendo yetu na mwanadamu kama msingi au centre wa kile tunachochagua. Sasa tukako lemvirio shi kumetwa mnyango ko tukako layo kumbe nyamuhanga ini ane hao mane etu lakini tulemuli yoto omundo yu oyo mwino tukako layo kusudio mundo avane avutsa eme. Kazi zote za maendeleo tunazofanya tujue kwamba tunazifanya kusudi mtu ajisikie na heri. Sasa unaleta mashandizi au kutoka sijui shime unaileta kusudi mwanadamu mwenyiko hapa kwetu Butembo, mtu mwenyiko hapa Butembo ajisikie amepata ile raha ile heri. Lakini usilete juu ya kutaka kumgandamiza. Kwa maana leta ndio vitsa ndire. Hata tukivuka bwana chui umoyo umutse mira oyu watro kereka kiri abantu boko lutinde lo byali byo ndire. Sasa wewe na wewe kama leo unaleta mashandizi ya kuoza au kama mfanyabiashara leta mashandizi yenyewe inaharibika bila kujua. Wewe mchunguzi unayokuwa hapo unashindwa kusema ile mashandizi kwa mbaya tusitumie. Kisha unasema hapo bureke viende papa ndo watesa mtu, ngozi hautie mtu kwa nafasi yake. Teknolojia yetu ya mpya leo ile intelligence artificielle itusaidie kukinga wenzetu, hapana kuwagandamiza. Na kwa hayo mawe yaliyokataliwa mawe yaliyokataliwa sema wa maskini, wagonjo, wahami, walio watoto, waongele wadogo watakuwa jiwe la pembe. Hapa tukisema peut-être kwa Kifaransa tutasikia mzuri zaidi. Anasema alors les pierres rejetées c'est-à-dire les pauvres, les malades, les migrants, les petits deviendront la pierre angulaire et sur cette terre s'élèvera une demeure commune, solide et excellente où finalement l'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Na ile inaonesha jinsi hapa tulisema mtu anapaswa kuwa kwa nafasi ya kwanza
ya kazi zetu tunazofanya. Na hivi kama mtu anakuwa kwa nafasi ya kwanza, tuangalie zaidi wale wanaoteseka, wa maskini, tusiwadharau, wagonjwa tuwashughulikie, wahami tusiwadharau, tuwaoneshe upendo wetu, sababu wao wataonekana kuwa ni wao nao wanajisikia vizuri wakati huu ambapo tunaishi hatua zinazokuwa nguvu sana. Na hapa anasema mahali ambapo upendo una na ukweli vinakutana, haki na amani vinakumbatiana, ile tunaisoma katika Zaburi 85 mstari wa 11. Papa anatusihi kukomesha ujenzi wa mnara wa Babeli mupya na kuunganisha nguvu zetu kwa kujenga vema, ili wanadamu wasipoteze kamwe uzuri wao, na ili dunia itambue tena kwa kuwa au katika roho ya mtu ndimo Mungu anatamani kufanya makao yake. Si isi tuwa kutengikana ya ngatukandi vya tuka kole vya tuka takarikola nirutuwa itu wa charabukani omondu ye kubitu wa livya sasa vya tukande kola omobuhimbe vya tuka kola isi tuwa himbo munara o wakande sambula wangu paski munara wa Babeli isi tulisoma katika kitabu hiki inaonesha wakati watu walitafuta kujenga pasipo Mungu au pasipo uhusiano na wenzao. Na hapa Mungu hapa anasema tusijenge tena mnara mpya wa Babeli, sababu tukijenga mnara mpya wa Babeli tuendelea kuvuruga watu. Esau kakole chinduchau isuwabye ukako lacho isuta hiranya muhangayo kwa nafasi ya kwanza kutisuta ulekana na wali chini. Unaweza fanya kitu kizuri, lakini kama unakifanya bila kusikilizana na wenzako au bila kutia Mungu kwa nafasi ya muhimu, kumpatia, kumhusisha, kumshirikisha ile jambo, utakuwa saa mtu mwenye amejenga mnara wa Babeli, mwenye utakuwa kuvuruga watu na hakutakuwa kusikilizana na watu wenzako. Hayo yote ni mambo ambayo tunaombwa kufanya kusudi tuweze kuangalia namna gani tutatumia vyombo vya sasa vinavyotuletea kurahisisha kazi zetu, lakini tusiziachilie. Wakati kuna kuwa kazi ya kufanya, tufanye kazi ile, sababu tu kuko watu wenyewe wewe unagandamiza wenzao juu ya ile mambo. Wesu wote kazi ibo ule telefone nene ukanduka hira mochi e telefone nisika deliki wiva ta ule ta telefone kake wonga na hira mama initene roa vire kiro mulichi bo wewe unapenda uende ufanye kazi sijui wapi, unaanza sema unaanza shikopesha juu ya kutimiza ile kazi yako na unashinda kulipa ile deni, hauna kisa chingiza muhatari. Papa anasema tusiogope kufanya kazi za mikono, sio tusiogope kuchafuka katika kufanya kazi. Hapa ndipo atakaye mnowire, ndipo atakaye kundumba tsangiro mobiondo baka yarema, uka sivuka sikure pantalo yau, uka sangiro mo telefone, ni uwa mtu kumbe uli ali andeke, isuite kazi uli akola, ukandibia mwivi. Aba atakaye ba mnowire abo, wameli byabo panauti ya marema wili, yeye shofere meshabo lakini ine shomboko. Ni ukasunge kontelele kasina inavombire, uko utalenga mule mashindiro kalu ishini, kusi wakalu ofanye bakale tamavu au kanisha ula kando masoko mwao wewe ule nzama kandukaya usiwe shiri sio tatokelema ni ruwa ya ulokoma vuu au wapata iki wakati watu banemu banemulia uko shofranga sha uko ndeke ndeke si ndio chiwene, lakini sasa ndio watu wanaba hata mea hata na hata na bane echi kama kusa mulo wile echi kale kitoka ngaba hata wa mulele wa vrivi eushi tukawa tukumbe aba kakole kutra ya nuri chisungwe intelligence artificial watasha tuli watika ya nare menya ero vore ego kusudi vore wa mwenyewe kutoke revya kwa nganatu wako tuka tuila yao muli olori ya muno wile tukasikira ya kuhoshi aba tulikirire tuka hembombo yo kuhoshi abali ya ngera momara yo awa loholo au tukala ngera chanda cha Damie vya mwera tukaheria mwari wetu Yesu Ferina tukalangira presida wa Kodipas akavinya mabini mwaheria mwari wa kumpenda mazo na bandi boshi abali mo mare wa mobatia tukakira ya boshi aba tulikirire tutenya mwanga atuhe obutekane bo mutema na rini ninyango ko tuna goko anene tru amamare boshi na mwobyoshi ebyo tukahikira wamo tukakira ya bandu boshi tukabotenya mwanga abye hao mane tu moyo shiwe tukaita ikana yako.
Eli ushiwe tukasa wabio tuka utinyamuanga Abia hao manetu Hano ni mwalimu kamba lika kundo Aselme ukevala ulichipini cha muno wile Uko ni nalia tatane ya mwala Vya mtu wangu wirile amena Ya muanga ututega ye mwese davishe chiro Vya umana kushia wakatu ulikirile Devi ushiwe kwa kwa reka bukoleke Umuto mbetane wawo Tuka usawi ule unetavalo kwa rimona zeremo Amen Kuli nalia tatane ya mwala Vya mtu wangu wirile amena Bole rukunyugushi.

0: Nchwa mumagari zetu za kawaida za kutembea nazo. Jusi ya nwaka muta mbo, fulani esha nunua trakter, atakuwa natembea mwae. Oo, bie fulani, atalunga, batamubebaka mfuso, apana. Donc, mafuta, ilikuwa dozea telle sorte ke, ile magari zenye zinabebaka mapua lourd, zikuwe na mafuta yake. Haiko kusema mafuta ya umu na mule ni mwelele, apana. Juu mafuta na juu akakupua, motere sayo inabeba ya mingi. Haitumikia kesa ile yenye haibebe. Motere ya kupanda, haitumikia saa ya kuteremuka vile. Na ndiyo maana, veritable fate na leta, mafuta na kuko distengo. Naisha distenge kisi, ii, njo mafuta ya mumagari za kabambi. Kabambi, sana nasema kabambi, kabambi. Njo matrakter, mabene, ma 1924, ma char de combat, ma actrose, vile vigari benyebe na bebaka mapu. Muko na mafuta yenu. Na siye bengine ba makeche, na zingine zingine zetu za kawaida zingine tunandaa nazo kundroa, hatu na siye tuko na mafuta yetu. Ile ni kuongoza, savedir, odela ya commerce, nini veritable oil ilikia na roho ya kusaidia watu. Juu watu hapa komranda kama, unauza gari na gonga, daishia kila siku garage, garage, kisa nasema, mundo na wakisha anunua gari ni kujombesha. Juu bengine, wanatiaka vitu na habajui kama wanatia na muna gari. Veritable oil and oil. Fika ku depo yetu ya kabambi. Nye ba komersaba kule mkuye ranguria batu. Ebinduni sese, ebinduni sese mkuye ranguria batu. Ku disandre. Unatoka ku ku balabala kabambi, gudrua kabambi ile. Pale kumuta embo, unapanda. Unafika pale kwenye ba mama nushia vietimu angari ya marishe kabati njo vile wanasemaka. Fasa fasi, unaona tu depo ya veritable. Ata utafute karto mil. Utafute makarto 500, 150. Ubie 20 disi kamoya tu utakuwa umesaidia watu wenyewe kwa kule. Donc nina rappeler watu wa magari ke veritable oil isha répondre kudolea yenu na vitu vyote viko bien. Sofu kulikuwa katumwa hivi kenyewe bakile tu viko nasema eh bwana mlikuwa namusha tuzoesha na mko naleta na demi-litre. Kweli demi-litre ingelikuwa naisha fika mesa kulikuwa tu ma probleme zenyewe zilikuwa demi-litre haikukuya. Metu na vaprometre, da kelke juu, kumbe saa munafika kudepoitu na mko nauliza kama demilitri shafika, kama demilitri shafika, itakuya, itakuya. Benyeba chingali nazu njobe nyeba, litanguraka mafuta mingi mumasiku zile za zamani izi siku na juu demilitre, daire nimeongea na muzungu, mwenye iko kuizine ya veritable oil, alipometre ke atuka disi la demilitre itakuya. Donki. Mutupasiande na vitu vyote vitakuwa mzuri. Atuwe na felicite wenyewe walikuwa nasema. Tukuwa na usha sema atuwezi vide kama veritable ya kuwa. Donge confiance isheka kuwa na. Inanifurahisha sana penda. Sasa nina sema kitu. Ninaonesha watu kitu. Mutu anasema atuka ile nyuli sema ilinisaidia sana. Na nishia penda gisi veritable oil isheka saidia wa taximen. Kila mtu temunyiko na moto. Donge kama uko na moto yako kuko mafuta moya tu njo veritable oil. Kama unasema ina danganya pima. Utaniambia kwa mwenye utakamata telefoni. Chilumbiru kwa pretra tuka masolo iko bie. Nina malizia pale, tukutane tena siku yengine. Mimi nikakure Chilumbiru Jean-Pierre Robinson Admini. Veritable oil ni mafuta yetu ya mzuri sana. Uwe wa moto, uwe wa triporter, watu wa gari deja, vitu wenyu visha kuya. Hakuna tena problem. Donc, veritable itaendelea kutusaidia kila siku. Bye bye.
1: Omotonona kushireuni anemo umandeke. Aku ireki.
2: Nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
2: Anu wama utoyo motele. Wakara kwa moto kakuche pichipichi iya luye pepyo wero.
1: No motere nye vya pa.
5: Ende yonga na kwa ma.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Solidarité pour la santé. Musosa.
8: Wasikilizaji wapendwa na wanamemba wa Musosa, wote pamoja.
9: Kwa ajili ya afya tele.
8: Tumefika tena katika studio hii kwa ajili ya kipindi chetu, kipindi chenu, ambacho tunaki

0: penda sisi wote sana kipindi cha Musosa Butembo Beni. Tumefika humu tuko na
1: Mumbere Mapendo Manzanza.
0: Na mimi ni Stanley Muhindo. Nanyi kila mtu kwa jina lake, tunawashukuru mara tena kwa siku ya leo na kwa muda huu.
2: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita, haiko na haki yake. Kuvitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea we mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, ni kuhakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka kwa hospital kisha kupona, fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule yuko na watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, ni kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bon mjenzi ulikutuma uzae wale watoto, utajibia nini? Kama unazaa mtoto, nafaa pia kukamata mipango ya kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwa nyakati za leo.
0: Halo, bisi tunakutanana na Manzanza, yeye ambaye anakuwa kwenye ofisi, tutaweza kutupatia just a minute, makazi ziko naendeka kwenye ofisi zima siku. Bando banamu humu lavate, kutisere ya tabula.
1: Asante kwa neno bwana journaliste. Kupitia kazi yetu ya Musosa, tutasema kwanza shukrani kwa wanamemba wote ambao wako napita kunako ofisi yetu, kwani tuko mwakati ya kusaidiana, wakati ya kudumiana, na vile kuna wale ambao wako napita kwa kuchukua makartasi ya kuwapeleka kunako kituo ya afya kuenda kumatunzo, na wako napita vile vile kuwasaidia kwa malipo ya dawa, kwani ndio muhimu na ndio lengo yetu kwa kusaidiana kwa kulipiana dawa. Na ndio hii wakati ambayo tuko nafaa, kwani tulitoka kuwatoa ya kumaliza kulipa, na sasa tukapitia sasa kwa hizi siku kwa wakati ya kusaidiana, kwani ndio lengo yetu kwa kusaidiana. Na ile kazi kunaendeka kunako ofisi yetu ni kwa ngambo ya kusaidiana. Sasa kwa ngambo ya malipo, kuna wale ambao wangali na kosa kama wasimamie ku ngambo gani, kupitia wakati hawakumaliza kulipa, kuna wale ambao hakumalizaka kulipia jamaa zao. Ndawa sihi nini kama wanamemba, wale ambao hawakumalizaka kulipa, kulelepa ukalipia jamaa yako, kwa mfano gisi tunawaitaka kuanzia mwezi wa 10 mkuje tuweke fasi moya mpaka wa 12, na tunaongeza tena wale ambao wanachelewa kuanzia mwezi wa kwanza kuendelea mpaka mwezi wa 3. Na hizo siku zikapita na umelipia kwa mfano nusu ya watu ambao wanakuwa katika jamaa yako. Na ninawaomba ile ambayo ulilipa uangalie kama ulieneza watu ngapi kunako jamaa yako, kwani kuna wale ambao wanaanza tena kufika sasa. Yeye alizania kama ashakamaliza kulipia wote, lakini anajikuta gisi hakuwamalizia. Na mimi nawaomba msie kama wanamemba ambao hatukumalizaka kuwalipia, kwa hizi siku tuanze kuwachunguza na kuanza kuwawekea, kwani tena tunajiandaa kwa mwezi wa 10 tena tunafungulia mwaka kesho. Ni kusema mnapenda niwaambie kama hakuwamaliziaka, ni kusema hakubarikiwa mwa hii mwaka. Na mimi nakuomba kwa hizi siku anje kuweka kidogo kidogo, kusudi tena saa tutafungulaka unakuyalipa. Sasa unalipia jamaa yako, kwani tunaomba kila mtu kulipa sehemu kwa sehemu gisi unavyobarikiwa, kwani haizuru kuleta zote kwa limoya ama hauombe hatobaombake mkuye mara moya. Kama kuna watu disi wa watu 10 ukuye kuwalipia kwa limoya, hapana. Musosa nasema unaweza ukalipa sehemu kwa sehemu, yani par trash, kwani kila moto iko na gisi anabarikiwaka. Na ile njone nilipenda nipime kuongeza, kwani iko natuletea matatizo kidogo kidogo kunako ofisi, wakati tunakuwa na moto mwenye ye hakumalizia kwa watu yake, kisha inakuwa kama gumu wakati ule moto atagonjwa kisha na hakulipa, ile inakuwa kama gumu sisi wana memba na wafanyakazi wa biro ya Msosa. Ile nilipenda nipime kukazia kwa wale ambao wako katika hiyo shida.
0: Angekumbwa na verifier ambero mwa declare 5 personnes 8 personnes abushinga wana beroboera puruke saa wangasa ukasharu ndie bon eswasha sangaliro kubiruka kuti ah wao senereta murehera nete kwesi ili emu atabo erera unashiwa bandu bakana be mwa benene ukana biluko biro wa yengero mwa bende wa byanga wa ma ngabe makuhaika na ruba buka butumenu wa bribwe bi ko biro kwesi severeta hawa na ruku ndiyo yo twabiri ko mochika kabisa chikalire cho bandu bandu bangashambo bangashare sofe olume keke aulia butawa na ro ahoho miatse kabya ngaikande kana muhanda ukatisha kutukasa ute mbeno wangasha levi dusinga ira yeta.
1: Ndiyo, ni kusu kama mtoto wa mupia mwenyale zaliwa. Kuna wale vile gisi bwana journalist anatoka kusema, kuna wakati tunalepa, tunangoya watu wote. Na tunafika kumwisho tunafunga. Sasa tunafunga haiko kusema tunafungia na wale watoto wanaozaliwa na wanamema. Wale watoto tunakuwa na tuko na wangoshi. Kwa hizi siku, ukikuwa na urezala, unaposha kuya alipia na ule mtoto. Na ukisoma kikartasi yetu ya deplia, inaandekewa vile, ukisha kuzala, unaweza kupita kunako ofisi, ukisha kugombolewa kunako hospitali, kisha kuzaa, unapita kulipia ule mtoto. Usudi naye aweze kusaidiwa, aweze kusaidiwa kama mwanamemba. Kwani ugonjwa helagaki, unaweza chunga usema ndamlipiaka kumwaka kesho, kumbe na haujui kama mtoto anaweza gonjo. Yani tunawaomba wanamemba ambao walibarikiwa kuzaa waje walipie watoto wao kusudi nao waweze kusaidiwa, kwani watoto wako na vandaji. Akisha kulipa akigonjwa anasaidiwa pale pale, yeye hatapita tena mu period of observation, ile wakati ya kuchunguza mtu na kuangalia kweli tulikuwa lepa juu ya kufaa sirasi. Kwani kuna wale ambao wanakuwa lepa bo hajugisi anafaa umoja na wengine ama kufanya andred, anakuwa kwa sababu alishajua ule ni mgonjwa kisha anakuwa mlepea Msosa. Hapa nawaza ile akili tuko naenda kuitosha katika vichwa yetu, na tunajua nikikuya lipa mimi naweza nikasaidiwa ama mimi nasaidia mwingine kufanya ile solidarity na wengine, ile spirit kwena kazana nayo, kwa sababu tusikue na kuyalipa kwa sababu mimi napenda nisaidiwe mie peke, lakini kumbe unajua sasa mimi naweza kusaidia sasa mwingine. Kwani wakati unasaidia mwingine unaweza kubarikiwa zaidi na zaidi kushindia usema mimi napelekea mzigo hii watu wengine njoo watanisaidie. Na ile jambo ambayo naweza kusia, yani ukikuwa mreza ujua ya kwamba unaweza lipia na ule mtoto, usengoe tena ndamlipia kamwa ka kesho. Na ile wakati mnakuonaka gisi tunabakia kana karte ya mtu senya na kuya kamata bodeswe ya maternité, ni kukumbusha kusudi usende kusahau kisu unaweza kulipia ule mtoto. Yani wakati tunabakia na karte yako ama kadi yako ya Msosa, ni kuatiria atasio. Wakati utafika kwenye jamaa yako ama kwako, utakuwa nuko nakumbuka gisi ile kadi ilishabakia sababu hawe alipia mtoto.
0: Voilà. Donc, mara moya, peut-être tunawaacha. Parce aujourd'hui kuko nouvelle yenye tulipenda tukapatie, tutarevenir kanyuma kidogo, mkishaweza kwanza kufata nouvelle ya leo, parce que naingia mobile venye kaka Manzanza ameweza kusema vile vya kuya watoto na wengine na kusaidiana, donge kujua gisi tunakuwa saidiana na wale watoto gisi yabo anduka ni automatiki akishazaliwa akaandikiwa yanasaidiwa nonge quelques heures akishaandikiwa jo haizi saidiwa mbele haandikiwa ile inakuwa kamara moja automatique. Alors kuko nouvelle yenye Musosa ilipenda ibapatie kwa siku ya leo, nilipenda muidécouvrir pamoja na shie muidécouvrir kwa limoya komsashe tutakuya tena kanyuma kidogo na tuko natia kwa chimoya chimoya ame deja na mmevumbula na hapa tunapatia nonge nafasi sir Kabuo Muamini ambaye ni katibu mtendaji wa Musosa aweze kutupatia ile nouvelle inapita mkifaransa, mkinande pia na mkiswahili.
3: Je salue d'abord le, tous les membres de la Musosa Butembo Beni à leur disant tous ensemble pour la santé. Ah, c'est une bonne nouvelle pour nous, les membres de la Musosa. Nous avons appris, pas comme tout le monde, mais c'est puisqu'il y a un membre de la famille qui est venu chercher le bord de soins pour une dame qui a accouché au centre hospitalier Sainte-Famille Mukuna. Alors, comme d'habitude, quand quelqu'un vient chercher le bord de soins de la maternité de quelqu'un qui a accouché, nous demandons le nom du nouveau-né pour que nous puissions l'inscrire déjà sur la fiche du membre. Quand nous avons demandé le nom du nouveau-né, on nous a annoncé qu'il y a un deuxième nom. Nous avons pensé que c'était des jumeaux. On dit non, il y a aussi un troisième nom. Puis un quatrième nom. Ah, c'était une joie pour nous d'apprendre que voilà, un membre de la Musosa a accouché et elle a eu quatre enfants au même moment. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveille. Et nous félicitons le couple Moïse Viatsukanema. C'était déjà leur demande depuis longtemps, demander cela à Dieu pour dire que Dieu puisse leur accorder l'enfant. Et l'enfant, et voilà, Dieu a répondu positivement, a donné directement quatre enfants au même moment. C'est une bonne nouvelle vraiment pour nous, Musosa. Nous allons prendre à charge déjà la facture de la maternité à 80%. Comme elle a accouché par césarienne, ce n'est pas moins de $100, c'est plus. Mais les 80% sont déjà assurés et le membre va payer 20%. Mais alors, nous avons vraiment un message à donner à tous les membres de la Musosa. Nous avons besoin que ces quatre enfants puissent être directement bénéficiaires de la Musosa. Donc, nous avons besoin de leur cotisation. Nous avons besoin que ces enfants puissent bien évoluer physiquement, spirituellement, intégralement donc. Alors, nous demandons aux membres de la Musosa que nous puissions faire une cotisation extraordinaire pour que nous puissions aider à la croissance de ces enfants. Il y a certains membres qui sont déjà passés, qui ont déjà commencé déjà cette quête extraordinaire pour que ces enfants puissent bien croître. Alors, que chaque membre de la Musosa qui se sent vraiment interpellé et les personnes de bonne volonté, nous allons faire cette caisse au niveau du bureau même de la Musosa Butembo Beni. C'est ça le message que j'ai et comme bonne nouvelle.
0: Comment ça va se passer? Les gens viendront jusqu'ici, ceux qui sont un peu éloignés, est-ce que vous avez pensé quelque chose?
3: Bon, ceux qui sont ici à Butembo peuvent venir cotiser comme ils le font. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'arriver jusqu'à notre bureau peuvent avoir ça à Nertelman parce que il y a ceux qui cotisent de loin, ils utilisent notre numéro Airtelman. Nous allons peut-être rappeler ce numéro-là. C'est le numéro du secrétariat exécutif. Mais il faut aussi dire, quand on envoie cet argent, il faut dire aussi le numéro de sa carte Musosa. Parce que nous devons écrire sur la fiche de la personne. Donc le numéro, c'est 09 7 40 40 727 09 7 40 40 727 wasinja mufulangulu tuche mwase mubuya kundu omumambre wa Musosa mwabutira bana bane kuomerera omuyengumu nero tule nobuseme oborera bamambre bane twamenya tuti twebe Musosa nibambumo mubatumire ayo kashende ebo ngoko tukana shende ebo yo Musosa omundu alwal nirubo tumire ayo kashende ebo yo Musosa ambu habere mambre habere buta habere butire mukuna kolupitali lwa Caritas totinero mutu ha erinalio mwana kotukana handika totitu handiko kofisha ndutu kamuha boya maternite tuhandika herinalio yulia butawa kundene ne mumambre otukale ndirana nya kendele herwa na yabane ribya mumambre kama tu herinalia lya kwanza twabe handika lwambona lya kabera ah na lya kasatu ah niri nali akane ah twamalutu ota nyambo ne bana banambo eh twamatsema kuma no lya shende bo neriongo kwa nama uwa ito nichi tuka heboyo mambro yo. Ito mewa tutituwa msosa, tukandele hebehande makumi munani, ishu ya mia moe. Niwa mbo efektire weya mabia ikandibia ye mia moe, o msosa kandita liha makumi munani. Na wasikandisha bia nene kwa. Neriongo no mwanamemba yo kendili liha makumi mbili. Echo tuwabere taminye choku chikani troke kanachi itia. Ndi tuwabere wa hebo deswe. Ariwe tukaberekera bana member boshi tuti omwasi mu buyono akabyo mochanda chetu cho musosa obure mundu aletengo kwanga toka abana betu aba bakule ndeke neryo twabirira hanu haka wunza ako tukanje tukatwira maluma luma tukawa ticha echandichi echanda cha muize bana byatsuka neema tukata tukerishi mamuka manyamuhanga kundo yuwa matu hawa naba hawa nabo msosa abu. Nero, obole mdo waka ndia kareta, itu na muhandike nukufishe yewe, ngo kwa mawotiche echa ndrecho. Nero, naba ndre, hawa nganuwa mure ngyono, mba ngasi badaba wa mambrewa msosa, nabo banganala hawa itu otikania. Kuhutse, iba luba ya vaya labe iri mubire, elupitali. Echo cho tukata kerebwera abana memba betu okumwase mu buyoyo.
0: Erunga abana memba bo musosa. Bangana luba laberi akutsiba lyo bujere laba hanu na bali hale mbino na banga itwa bati.
3: Turondire itwa iraha uma itwa bana memba bo musosa. Imo tukendishiche chitire chetu echo twanga watikani amo. Chikale kitwa tukumbi twa iraha umerera. Kandi tuna muhandika nukofishe. Eyo boli mundo yulia treka. Habari ya baka tukani vya. Awutu na mtu romwati ba hikano. Iba lua mpa haa. Omwati mungu yoyo masere tuka irahalia. Muhandikene yuko fisha ya hiku na mabi wa teacher. Mwana memba watu hoyo. Na iluwa bari hare. Vanga nabi sipe ndiba na katambika reye useno yoko. Oko biro yetu. Tukaba watu tukaba hei nimero. Eye lila vya mashofranga esho. Eye nimero ye. Eye biro yetu. Na iluwa katu malufranga kumbe. Iwe ireko ni nimero ya uyo msosa. Mutu wa minya omwana memba murebe. Yuka vitu mesho franga haenu. Enoe nimero ya tu eyo msosa. Eyo ituwe tukatunge biro ya msosa. Ni 0 nef set karant karant set 7 set. 0 nef set karant karant set 7 set. Mwashinja bana memba. Ituwebo shihauma. Tuatikaye omuli chetu aba na bitu ababa kule ndeke.
0: Kwa Kiswahili.
3: Aksandi bwana journaliste na wasalimu kanja wana memba wa msosa Butembo Beni nikisema wote pamoja kwa ajili ya afya tele. Wana memba wapendwa, tuna habari ya furaha kabisa. Mwana memba wetu mmoja amezaa watoto wane siku ya Mungu iliyopita. Tuna furaha, tulijua namna gani, jamaa ilituma mwenyana kia kamata bode swe kwa biro yetu ya msosa. Akisema, kuna mwanamemba alizala kwa hospitali ya Caritas Mukuna. Sasa gisi mnajua, wakati unakia kamata bode swe ya maternite, tunaandika maramua jina ya mtoto mwenye alizaliwa. Kusudi, uende mtafutia naye makuta ya kotizasyo mkisha toka hospitali. Sasa, wakati tuliza jina, wanatupatia jina ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya ini. Tukafurahi sana. Tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yeye anatupatia sisi wanamemba wa msosa. Kuwa na wanamemba wapya ine ni furaha kwetu. Sasa, gisi tushampatia bode soin. Yeye deja tutalipa vipande makumi munani juu ya mia moja. Ya fakturi. Tuseme kama fakturi yake itakuwa $100, $80 msosa italipa kwanza. na ile kama inakuwa mingi kushindia 100 dollars ni vile tu 80% nyo tunatayaka ipindi makumi munani juu ya 100 ile kwanza fakture tutalipa ile na mwanamemba atalipa 20%. Sasa si wanamemba wote tunasema hivi, si wote tusaidie wao watoto wakomae tuwasaidie na kuandikiwa kwa msosa. Ndio maana tunatia pa kese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo alete mchango wake, tuitie fasi moja tusaidie huyu mwanamemba wetu, tutie mchango fasi moja. Na ndio maana tunawaita kusha kwa wanamemba wenyewe walishasikia deja wako napita kubiro yetu, tunateka kitunga kinyi tutatia ndani inye tunapata, tunaandika vile kunimero ya mwanamemba gisi amesaidia kwa hii mchango special. Ni ile bwana journalist njo niko nayo amu nouvelle kabisa.
0: Mwenye
3: iko mbali hata naweza kuwa hapa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku bureau. Tunawapatia numero ya bureau ya secretariat executive, numero ya Airtel Money yenye unaweza tuma ako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie numero yako ya carte msosa. Kwa sababu tuna lazima kujua numero fulani njoo yenye natutumia hii kwa kusaidia ule wale watoto wetu wakomae mzuri. Numero nayo njoo hii 09 7 40 40 777, 09 7 40 40 777. Aksanti kwa usikivu mwema. Kote pamoja kwa ajili ya afya tele.
0: Aksanti sana. Mumeweza kufuata kwamba tuna wabebe waine. Sijui kama Manzanza uko na kitu cha kusema par rapport na ile.
1: Bo, par rapport na ile mie ni shukrani kwani mwanamemba wetu kupata kweli moya watoto ine na umesha toka kusikiliza gisi tunahitajika kwa kumsaidia. Kwani iko nguvu kulea watoto ine kwa limoya na vile vile ile jamani ya kudumia. Kisi tumesikia mesaje ya katibu mtendaji wa msosa. Yenye ambayo ninaweza kuongeza ni muhimu ya kukua mwanamemba wa msosa. Tulikuwa tuko nasikia mhashamu wetu askofu wetu wa jimbo alikuwa iko natuelezea jinsi tuko tunahitajika kuingia katika umoja ya kiafya, yani kuingia mu mutuel de santé. Haizuru uingie mu msosa, mu msakome, mu msave etc. Tunaombwa tusaidiane, tufanye solidarite na wengine. Tukishafaa ile solidarite tunaweza kurahisisha na matibabu yetu kutundishiwa fasi yote. Yaani kwa mfano ukiingia katika msosa unaweza kupata matibabu katika jimbo yetu fasi yote ambayo unaweza fika kwa hospitali kwenye msosa shaka kuwa unaweza ukapata matibabu. Na tuko na zile mahopito ambazo tulikuwa tuko na watai anaweza kuemishwe nyili pita tulipima kuwaonesha wale ambao walikubali kuwapokea wanamemba wetu kuwapokea kunako hospitali. Yengine ambayo mnaweza kusia wakati uko pamoja na wengine kwa mambo moja unaweza ukabenefisie kuma avantage mbalimbali. Kwa mfano kusia kama msosa ukienda hospitalini unaweza kupokelewa kwa haraka sana, na vile unaweza tena wanaweza kuchunguza dosie yako wakati uko mwanamemba. Wa daktari wanaweza wakapita na wanachunguza dosie yako kuangalia kama kweli ulipata matibabu ya ukweli. Kwani lengo ya msosa ni kugusia ile soins de santé de qualité, wanamemba wake wapate ile matibabu. Na inatusukuma waganga wakuu wa msosa kupita kunako hospitali kuangalia na kuchunguza zile madosie kuangalia kama wanamemba wao wako napata matibabu kwa ukweli. Na zingine mabandaje ni mengi sawa. Kwa mfano gisi tumesikia gisi mametu alishatuzalia watoto kama ine kwa limoya ule na ata beneficier, tutaweza tukamsaidia kumlipia 8% juu ya 100 kunako hospitali kufaktire yake. Ile yote kwa avantage. Ni kusema tunaweza kurahisisha kulipa matibabu, kukulipia 80% juu ya 100% ya faktire yako. Na zile ni mavantage za mingi ambazo unaweza découvrir wakati uko mwana memba. Ni kusema kama hauyasikia ile mwito, anje jitayarisha kwa siku zenye zinakuya na wewe ujiunge pamoja na wengine. Kwani mwasha mwetu anazoea kusema sema wakati uko mwana memba unaishi upendo na mtu mwenye haujui. Kusema unamsaidii lakini haumjui. Ile inakuwa sasa tendo la mapendo ambalo anazoea kutuambia kila mara. Yaani wana memba ambao wako leo katika Msosa wako naishi ile upendo, ile usaidizi, kusaidiana, kuhudumiana. Na wewe kama unasikia ile sauti unaweza jikaza kukuya usudi na wewe uweze kusaidia mwingine mtu mwenye haujui. Ni ile message ambayo naweza pima kuongeza kwa wengine.
0: Voilà. Merci beaucoup. En tout cas njo ile ça veut dire tushike kwa message yenye imepita ni kwamba sisi wana memba wote na watu wa mapenzi mema tunapita kubiro, tunachangia kidogo kidogo kidogo kidogo. Imesemeka tusaidie kwanza shie, tupate kwanza zile za kuandika watoto. Donge watoto waandikiwe mara moja nabo baadaye kumsosa ya pale pale. Naona tulisikia munganga na iko nasema kumaradio atbo. Wanakalire kwanza mebo hanehe umahe umunasi ya bane. Sartani make kuneza kwa hiboru fulani fulani. Vile kumbe batisi kwedeja mara mwa probleme batanja waza bajwe gisi soe kwanza imekuwa asire akatreve pusa. Ile tukazane na gisi manzanza merudia kwacho askofu alisema hakuna mtu atapata dawa ya mzuri muhali yetu yenye tuko amo hii na hauko mgumoya na watu wengine. Tushikane tungie mubile vikundi vya kulipiana dawa. Me kuko kikundi na kikundi ifoko vule rapel. Watu wiko napita pitu huku kuma village yetu. Watu kindi watu kavale hile dawa wavele haota. Omu wakao usitu wavea tu kakore hei rango kwa utakire. Kuko na babandi. Donge batakuwa wakisha kamata makuta makuta za watu wanaenda wanakimbia. Falapuru kwa senye mtu wanawasa unaingia mchikundi fulani. Uliza mzuri, elewa mzuri, meshie. Deja experience iko, uliza kama kundi kuna experience gani, nani njua shaka saidiwa mule, amefahamu miaka ngapi, she tuko na kenza, tuko na seza, wengine nabo biko na miaka fulani fulani fulani, usipoteye, useme na unaitika mwito, me unaenda potelea afasi yenye haiko, haiko hayo. Hii haiko kundi la banya butebuta embo, kutsevanya katwa, kutsevanya, angalia. Na we mwenye utakuta upitale wanakuambia andukwa tunatumika na hapa, tunatumika na hapa, tunatumika na hapa na wanajua vile vikundi mzuri. Tunamalizia pale kwa siku ya leo. Manzanza asante kuweza kuparticipe ku emission na nyinyi wote ambao mlitufuata. Tunamaliza wote pamoja
1: kwa ajili ya afya tele.
4: Nos adresses. Le bureau de la Moussosa Boutembo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07 27. Adresse électronique moussosabutembobeni@yahoo.fr. moussosabutembobeni@yahoo.fr. Nous attendons vos propositions et observations par rapport à nos services. Bienvenue à toutes et à tous à la Moussosabutembobeni.
5: Et Shungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
6: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butochi bwerileta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
5: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
6: Eritse marienyu, nirietu.
5: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
6: Haumane kopek luanzo, akagala omobu uma.
7: Echuma chikaherera wecha mnaureto masa, tuka kunacho, saisa tu, shechiro, emiatse, yutukendike seri yako.
8: Endabia shongolo, yeah, sikala vivawana kakuleti lupiru, Robinson.
7: Echikwiche metzi otukendika miyako ne manganasa atuwe rikumi nomuna nea wa kristu wabari kukakala kumutimamu mbuirire omwila vera echa hama kumoka tikeparuki ya eya kahamba mwaba kaheba wa erihanore vuma teribia abanduwa kasane eriga umuwe obabutibe kuwavo mwaba tukeritulania engulumbuya ehushi eyo vanga laba na bakalani abaute maremao mocha mambasa wana mwerele rako kari njoba lio moshifiria babila bakwanza ava na rubaba reye takakubo elisa loo hiko mwerema kumbwa ebu naute wakoche tasichika nango kwa wabra basole rako ava kabugira shombangwa sha avikalani iba kabukumbi ava lio kubutabali basuwe novu kama obo chivuo eche Congo Democratic ya beta ngebi mkendi gunza ya miati yetu eyo mwri olo olo. Kendi kola hauma na Rodrigo Kasondola omonzera eshe byuma omwati okobuni na katulongo komo parukia eye na kahamba mulu eche sisi yi echa machinga awe cha hamaka kwa Kristu magana satru eri 10 no munane yomupe Jean de Dieu Kakure makati kabakarerwa omulikitere owe CDPSL yo wali atuma weno omurina riatata shikofu anana kwa manishibwe na bakara munane balichiwe hauma numudia koni muguma omulu balubaka itondolia oko mahano mabuya wota tashikufu ali alareka abakalani abo macharo chino mubaka tsukerilebya koni abanango mubakana laba mukatiki shimu omobeka ebinishiriri abakababuli mabuli no bakasubia kuwo irihano morekasa bakasaba abushi babye bakasangira oko misa mbwirire ikuwa bakana shabirika wa ermenya umubuge wababutibe kuwabo bangatoka eriko lishumubu yono eritulania engulumbuya omupe jade die makati
9: oku valwana asa avalwana na mambesa avakabu ya ngerera ya manka munubire sikupate valeke erinyo ama avu awo kalakarire awo kita omubire vanze akalase no mubiri noko bakana kashima oyote ko la mubiri kumbishari akali mona be hawa eche hamaka mushike omubikirire wenyu no bikirire wenyu olangereke hasa simo yobusange omahishomo ikeke ehe mabe
7: tumnyisengo ko omupe Francois Mate akabia mwi maniri owe parukia eya na kahamba mwaka shimata tashikofu erirembia yeka kule makati eriyimanera ama chingano okoba kristo bali asera omosho sektere chisungu burondo ubukoka kahamba auma ne malehe imetsi eye bitunga isa malire obunyagasa bakatulongo ko omukati kumuya butembo ko shombuluka shushi ana mukasanirika kiri abandu obukuni obwe bola sebwingire omukati kumuyika ndirila mati abandu banje chabirele kange kangote eyo tulia hika no babretaka ye bendu ebika wachika abandu rero bakana bakobya la abalabi hano ibaka tulongo ko bakale bayane chipimo echo mundu ebana mu bwira abandu ko bangatuka eriyiteya ye koyo okabugo Lucy Justina ende mama oko bakase bahano ine katula wate abantu bamenye ngoko echitsibu chabirihika pamabombo mundana bikobyala iwana luwa bangukatya
10: Uli ano okui sensibilize wa populasyo. Usana neri wa ticha. Eri loko bukoni uvobu aviri vya kusudi obukoni sibuingirewe tueno. Neri okumbi tue vosi tuhamba na kuboko. Kusudi tukudu sensibilize ya vandu. Watoke rii wa ticha kusudi ama konisha hikewe. Tukaba sensibilize rina voko biala. Tukaba na voko biala. Itu waba pimane vipi mobiavo. Tuwatikana ye. Tuwira wirane. Kusudi obukoni isi wa hikewe. Tutuloko bukoni tue vosi. Tuhambane kuboko kuboko maboko kuboko
7: isengo koma kana tubwira uko handana bando abakasa bawa abana be uko byala na ululu alu banza yangana ikana chike bangana bere kirirwa na bate ya bari ko chira cha kangote kundi wa mundu ni abiri lu enya alasaka tulongo koko na hake shanga karaba uko obyala omokati ake beharo ebya na lubero abakalani bachina yega yega na hubukoni babiri wikomozonde sande mushenene hau mana masereka omuliche tru jiste kasembu na katuburango kongo mokatale erusunga omudwanga na bero kobyala sechi chatukekana omukati kumuyi owa lubero
11: omumuyi lubero mimukulu territoire ebe na bero sebirbya bya omubya so ibandu bakaika kwabonje omukiro chelenjelenje kiro eche soko sahale ne chinabiro ne chike ekira tekawa okwingira kutsenerulwa omosoko myatsime omerera ne mulo okomelango eya bahingania sehale ne lavabone ngoma ya brete kwayo no mobende bya swakutia oko ofise komina hane chinabero na hotse bandu sibali kolesa ya chokona hake erengira omobesomo ebe na berobe omabo mabeneyo na hotse nende melango sere kwebe na bero tomabi koko chichirage chepia jirute ebe na berobe neho sehale oyu angalaba atana naba okobyala oko ofisa ngule territoire eye lubero ya na brete kwa akanabero kake na bandu ebane munaba ikwa na iba kake kerera shondi avete siiri ya vya nechinabiro necheke. Usana nechi, abasundulia abo mumaka kumana abasundulia abo bunyasa waka usa amaheyi. Ngokobu lwere, wabirika ukulucho kunde emusenene kumane masereka ya vere rangwa abahembikure nobulwere obwe ebola. Numuiwe lubero shale hale kunde akakukaya abanche omobrechiro echelenjelenje kumaneche vya sonja abakasera omubia suibibi masereka kuma nevye emusenene. Retolere abandubale bayendeke Erika kiria okobulerenga bwanubu lubero isteka sembo radio moto butembo beni
7: yeka sereka mulima poso ono mabekhulwa momo docteur omo melala eyo obukake ilinyuma wareta tula okoteze ikuwiwe oko universite eye na Kisangani inialwa akatsoporia amaguma wakanabia omukati kamerongo berere berere akangani ngoko akana watikaya abando bali mochitatrecho ere kakandeke naho hachinebu mabu mebetolere ebya lungulwa kunde ama umano shautre usunduli obutunganene mwalia abando bakeba nemuyi waticha ini akalenge kanaya abando bamata kaheritondeka omoma umano ichikendi waticha abando resumba sumbana kunde anamutu sola abando ebachine omweringa putsu putsu ni akatula atukumbi abando balimo mahume babya abando abatunganene abando abahambene mwabahirirana mwamenge abangana kolerana ebebuya okwechiwa mashungeria kwamenge awiriwambo tubya tukasondolana omomugambo ono ebahiragoho kino kikendeleka amaguma eyali ine weticha okobukake obwe merongo eyo balemo docteur Kasereka mulima poso imwaka buatia
12: lekes popilere forme
13: Ebi tunga vyo buu umai vyo bandu vale momo maka mweyo. Nibi umai vyo kubi tunga vika retrobuka ke umobi ya swabi yetu. Nukwibi ebi tunga veno vyo watikaye engula kulana. Kumbe ebi ya menye kala. Kandi ebi ya shate kwa mwubutu ndekane. Mwumiri mina mina eyo vika kola. Kumbe na ba na memba vyo mwubi tunga vyo buu umai. Iba viva na mukangiriribwa. Eshonzirasha hiba ngakolesha. Okwi kaka nere tunda ngamuna urehane emyati iye chiteknolojia eina pashyo waticha ebitunge bibyo buma erelole muliro kundiko munashi oho bandu bikerendeke bana musungano lumbuka mabuka ke bokalangereka
12: ena vironma favorable a leur developpement
7: tumnisengo ko ye kasereka muri maposo ono ni muliktero we ISP owicha mukangiria oko iase omo mulala owo bukake emibire eya bokoyo nabana mokatikeleta emumuye o lubero ikagura babuti batigaye abana bondake mulu bana mutalukira echirimo echamakangiria echaunza yebibali ya Arlette yomumaniriwe mibiri ya nune katula wate abana hobabiri hikireka nabiru wikanichi vetsebobo mabuma ebiyo waka yekolako kutsebobo waka korera abande rebangarara riaberebiyamo yikuwa nabandi banemu wikanichi kowibi na waka ya hutala na bobane yechichika burababu chichite basa marirenda ke abana ababne okuluhuka muna wire bakarendera echirimochi yaka echa makangiriria yeko yo vivalia Arlette makabwatia.
3: Konze abirituka itwe babuti tutolere itwa lebyango twangatsunga bana betu botuti itwa naminyuti nabirishi abana beka bana otwaka wakende tsungabo nechindu anga naminyuti abana na mabibashi yeka nabiri bashiro mubiri fulani bakendi tumika omondambye yo ikendi bya ibanemu teyibwa omumubiri oyo abana mokonze omulubata ote mibiri tuni lubanza lunene kundi obwibi bukabya kwanza ino bokwanza abana bakiba kutsebu omulubane mulabalabo mama parcele bakaeke bindu ebite byabo nomulubane mulendere ubazazi batrashi bakaya egaya iyo bindu ebitatrolere kundi muno anasungira mwana moya hivi omuluba mabelendera abana chingumba chinene bamasambo momete omwana natoiro momuti omuti mwingiriro mromonda omwana otwabiri namusungo ko resoso sio banemu kangani foto iwe operasyo manoyo inapashwa ya kala kutsibu nekendelia ebindu binene me lakini twabazazi kumbi twatreya omungu akatreya yali wone tutune mutreya
7: echilalo echirukulushi olwa karemba esemulike monzira irilwa ekasende erikebeni chinuwene abakulu bakulu abe mibiri eye office de route mo banarandarare no bakayarebye byumanga bichinabo hirandeke oroporo lo lulo ko tulongo ko achilalo chino sichirna mbuga yoshi engineer maneno paruku ini akatulongo ko achilalo chino changane ngerera oburingurubani yoshi chichinabo hire ngoko benato lere narebwera abakatsirukana nongo ko mundu eshatatemana aka treka ingurubani ko ko chilalo hsmulik ebyoshi binuwe munashingo ko achilalo chino ni chandundi kundu omobutunde obwe mobaharo ebyo tulimo kunde cho chekala bakwe bindu byoshi ebikalwa omobe hugo ebere matangari bawe Africa bekasa omokongo democratic erilwa ena amambasa omosheferi eye babila ababombi hano tuli ena Ituri eshongulu isika tulao ngoko abandu bane babirihirwa kwebyala bakanda ko munango ko bubita kambale katsuba mesaje ono ni muhingania owe biguma ebya kakao ena biakato omukati ake sheferie babila ababombi yezefani katareko ino kuba kabur shumango shabikalani ni katula tumo bandu bana bano munamu mani muzalendo ibwa kanda no moche handa cho mundu oyobita okukwa manane shongulu tute kusika tulongo ko abo shabali hamba wabane nembotirwa eshebeni omukartie ake butsiri ibaka tulongo kuba mashima bando bano bakahambwa kunde bakendri hitaka hecha kakala echalia omundunga ninachi kunde yakambara katsuba message wabiri tushanirika hatia mwaberekero mbwasano lubwerende ke bakendi muhe mushiko weshikire kundu owa kakao emakangalo abiri hikeno mo baluba mwita narinyega olubwere lukuwiwe ikwa abakatakataka ko babantu babirihirwa ko byala bakarekana ubusoshinga buke kwa meromatsi ono obure munro ini yakindi kureri lolo rya mamuhamba nabalimi abo mo okati ke betatabira ko ndamba ndambeshe mambasa akalenjo omukati ake sheferi eya babila bakwanza vanieno valiyo muhange hange kunde bakabya ibanakwiro ko ndambishoshi abana rubabirisha yitsembeno babiri takayona mesolo betase utraotra ko chitase chikuwa bwiri ko mure marka kala kala rams mali kidogo ne katulongo ko oburi mundu woshi kumbe eningero mure mena nashingo ko abere solera oko obakurungu bano bakiri banabere ekabunwei bakaluba haya bakatulao ngoko utraotra ko chitase chikuwa bo eri mutwe imya kendi tuibwa ne bya Abraham ndana bendera yabo ye matolo chikana ngo ko bukama bo chuchungu democratic yasebu chireno checho bakarera bakagurishimbango shabikalani ambwa banyareta bakasane basubaye no bukama bwecho chiko democratic naho abana rubabire yibegera chikabunweyi omwatse wasamalire e politike chochiko democratic munashingoko abatsuebi hauma nabi manire babasomo ebe chikatolike na biabuhorobe bane ebujumbura eburundi baka akania erilebia echecho changashe watichirisha tulerecho chikongo demokratike umatona ne mubuya buya abeshi abe politike metre Vianney Kanzira no mwersedeka ml ya antipas mbusa nyamwisi ine kabwate echichiro hacho bandu bangalendera kumbe hali bumukani abandu bakania eba menya echeli rumukoni ngani nanchi nekatulat nebia ne chitunga cho chipolitike rsedeka ml chikachi namutaka kagali chikachi abandu bikale okobu tarabo guma baluba menya echiketa sharaka abandu batashanywa hegetse nareteka echikuherio choko chinde metre Vianney Kanzira
14: bo echo rangana kubwera ni chindu chiuma itwe bandu bakaye mele tune murundia kumbe bandu bikala ibikala tukana yokomiati yoshi eina uswe chiho chetu mbuli dialogue yugandi sere Bujumbura mbuli kandi sere Angola mbuli kandi sere Hai echocho tukasaba itwe twikala tuba kungumani woshi tuhere amenge wetu hauma na tuminye ngatongasha ngatonga bwe vita ya M23 na yabadi FO tuti na ngatwanga na himbe chihoche tucho tut ahoho tuli itwe bandu aba RCD KML eindi myati yoshi ya ma referendum nebe ndiye byo twangana kania kubyo twabita bwe vita iyo toliko
7: okoluhande lwa Filemo Mukosa Senge akabio mochi tongolecha akatumbi ya Assemble pour la République nekatulwate abatsubise bayitwala na Bujumbura baberekirawa na Evariste Ndayishimiye yumumaniro chuo eche Burundi na mukama obuuma obwebihugo byo mu Afrika echo mareko rirebya abanungu bangashatuleria echihugo ochobate Filemo Mukosa Senge
15: Ndayishimiye mukatulembale mbakusudi tutoke erisungana naye natukirika nyanetu kuninya balangira ngo kwenene kwenene et population né opposition né senko abakatolika né SSC yaberbya boma erhambana bu ke bwakuboko kusudi troke eribwa tutino ebigisekedi akata keribwa tutino kombenya tokerisha nje constitution itasitole mukobye konde amabesha nje constitution niwambunya kate keribwa eyonanga na mevatra eyobali niwambuki yamabya chende cheho chobalemo neri tushitwanzirecho twanzire kumbe chiwo chetu chitoke eribya echine omu malimite wacho uwiri loko 1960. Neri abando bakabu wabati referandome yitro karebia ibo wali omanzure liwa atino chiga abawe. Neru tino chewe chetu seruwa yome ya mundu ino chewe chetu ni chabasha kolumu balu iracho okopero nebero neresitu angaliga omundu wabibi ya muprezidanda ni nyatu kiliwa atibu habia referandome kusudi abando bali egoma vato kare erimi egoma mochi wachabu echi situ angali acho na haki.
7: Eyo yemiatse ekalaba omabetata mureke tuhindane omabetsange
16: emehanda yushiye basanga chimindane chewe ekwana nayo mukwana nayo basanga
7: echipya eche iye soko zaki nichipya chumumuya butembo mo chikatwana ende konene neirebya oluhwetsyo olwaka ululuo kwa chirmwacha mahwanga molo alabire lot waloko luter oasis ye Emmanuel Fimbo no akabiri musa chiwe chipya chino chomumuyo abutrembo mboka tukerishi mangoko chipya chino macha na chimberember oko league 2 oko baba kasatira bwange abutrembo eno na mubana ya kasana molhande olwekindu mwali abendo byana byanga bakapatandala lino ibaka yesegeri wambukumbe bali asonga songa lubwele na beshi okwebya bangatokerenkira omo league 1 eye tubetu bipya abakulubukulu mocho chikongo demokratike ne lebyango banama satra oko kawuruwa kashikire kundu ake bipya bikalakalire omo Africa okwe chikumbi basonja sonja ebegonye maganane $400,000 okwebya bangalengerera eshonzuli hino sebererere omukati akende kongu merera ibaka tulongo ko echipya eche soko zaki chichine ekindu muyimu kulu owe maniema ibakare kabishibe no kumbe ibanamu bagera ibanube umabe gumaba kakalia kalia emichi kule ngarebia piru vyoshi ibane omukati kumuye butembo mubakana kanayano kwebia nyo mongo mo ena kindu ye ejide milonde ibaka tulongo ko banamu kwa merera ermenya echo shicho shechiri nyuma esho omuatio no amabiritu mulua ni video omumanyumba okuwavo leno bakale ndira aka ururua kara hati ya hosesene hachina shia nga nusu saha abandu bakasa malirebi tutu ngoko bekasera enabu Amerika momulu echipya eche bufaransa neche maroke bikabiga hano kusahini katambika liya kuhi hano nomachiro echo munjacha abanya espanye bakendi shabiga ahaguma na banya belgique akawuluru ako kandi babutsumulo ni video bakendi shakarebia okusai satru eche chiro banatamwika baulikiba tuvanzwa endande naute ohweka hwera washinjo kunyoboshi muria atrukwa ma mumtiteliga ria hulomutemwa shongulo kwa skala gala eloko chinemba echo moto chikabandika ekambali mumuye owe butembo mame mwana matsemere shongulo hino erishima riage nerienyu reswe egendera ye Rodrigue Luvalenda kasondola omanzera eshebyuma mwabiri wa omurenge mwali atitalumwi kuha amondake oluwa olo otrulemo nikabulaka kikarurumano kakaluka tula okomichi na makuha chamaraka omurenge inia abiatia na hundika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson ngaba sunzira kigologolo reboya tuya kesaye tunaiketare omwame mukulu hanji ngoko anomo bitu akende tuha hegotso heboya yuwa na wana kundu nemwenge kundu akende tashongeri yako ne shonzoli mbuya yenga nzuko yo buyingobo ushakesha tubanda ku mitsanja eyo munjacha sai kumini bitu nabitsuma ku na bitanu eshongulu omomu bwe uchira sikende shabisha mela gala erilo enakambali yere chine bacho moto mbolere kunyobushi.

Je suis un peu plus de temps.

0: Abirabo si va papa kabuta omolusando be omocharanda chabakengeresania mukere yemso
1: iwa bukanyi twandeke kundini sele radio motore kabera nakutongerere
2: Jambo wasikilizaji wa pande wa redio moto butumbo beni tuko siku ya ine ni kipindi kio ni kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifuani wa Père Croisien ambao wanapatikana pa Mulo pia pa Musienene pia pa Butembo kato akaba kalikana nasi kambala kichwa hapa pia pa Beni Malepe huko kote ni vituo vyetu vya afya ambavyo vinaweza kutusaidia kwa afya ya akili kipindi hiki kinapita kuna kwa redio moto butembo beni siku ya ine kwa saa 3:30 za usiku kufika kwa saa 4 kwa kipindi hiki kipendelevu tutaweza kuwazungumzia kama watu wanapasha kujikinga namna gani

0: kwa magonjwa ya akili kupitia ile ambao wanaishi. Na kwa siku ya leo tutaweza kuwazungumzia mambo mingi, hasa zaidi kuhusu ile mizozo ambayo inaonekana ndani ya majamaa, ndani ya baba na mama, wakati watu wasikilizani, huyu ambao wanaita makofli. Kabla tuweze kuwachambulia yale ambayo tutawazungumzia siku ya leo, tutaweza kuwajulisha wale ambao tuko nao ndani ya studio. Tuko hapa nani?
1: Psikologi Merveille Mbate.
0: Na hapa?
2: Tuko na mfanyakazi wa Centre Croix ya Kananasi Kabakali.
0: Jina
2: ni Mama SP.
0: Asante. Na pia hapa?
3: Hapa ni psikologi Kanyereka Kiranya Ulga.
0: Na hapa?
4: Hapa ni infirmière Clero Kalende.
0: Asante kufika ndani ya studio. Na hapa?
5: Hapa ni psikologi Aino Mbali Esther.
0: Nami ni Dani Mwosi Kakule, mtasimamia kipindi hiki hapa Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu. Kama vile niliwaambia mwanzoni mwa kipindi hiki, siku ya leo tutaweza kuzungumzia kuhusu ile mizozo ambayo kunaonekana ndani ya jamaa kati ya baba na mama, ile makofli za watu ambao wameingia ndani ya ndoa lakini hawasikilizani, watu wanakuwa wakikokotana kila siku. Sasa psikologi Merveille Mbate ataweza kutuchambulia hii kitu kabla wengine nao waweze kutia yao. Kwa mwanzo ataweza kuta namba yetu ya simu kwa wale ambao kunatufuata, wasituite lakini watume ujumbe, na pia akituambia kuhusu hii kabisa ambayo ni mizozo ambayo iko na tatiza watu ndani ya majamaa mbalimbali, baba na mama hawasikilizani, akiwa walifunga ndoa akisema kwamba watapendana mpaka mwisho. Unapasha kutuchambulia mambo kama na haya.
1: Asante sana bwana journalist. Namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na kwa siku ya leo tutaweza kuongelea ile nyewe wanaita conflit conjugal. Conflit conjugal ni nini? Ni ile kutokusikilizana katika nyumba, wakati baba na mama wanaishi mvunyumba mbele lakini hawaelewane. Mama anakuwa na maoda zake, baba anakuwa na zake, njo hawasikilizane, inaleta kugombana, inaleta mizozo ndani ya foyer. Na tunajua gisi kila foyer tu mnakuwa mizozo inaombaka. Sasa kila mtu aweze kujere ile mizozo. Na tutajiuliza ile makonflizi inatokana na nini, ile mizozo inatokana na nini. Kuko makoze enye nataka kunakuwa makonfli. Kwanza koze ya kwanza enye meneza taya, kuneza kuwa makaraktere na mapersonalite. Kuko batu wenye kukawaida yeye ni mkimya, na kuko mwenye kukawaida yeye anasemaka. Sasa wavile wakisha wana, mwingine atapenda anyamaze, mwingine atapenda aseme, me senye mwingine yeye apendi kusema, mwingine yeye anapenda kusema. Ule mwingine mwenye hapendi waseme naye, itakuwa senye na mjene inamletea fujo, na njoo kwenye kutatokana zile makonfli. Kunakuwa na ama povrete. Wakati makuta haiko mugunyumba, ili naletaka tu mafujo. Utaona mera talaga kukikwara via na kikosa. Mera nakulia mumalenga 2 jours 3 jours asemi naleta vidonda mukinywa, papa naye anasema sasa hana makuta. Njo donke mama na tajikutana kule baba hamupendi, kwa sababu gani? Hashughulikie ile tumbo yake. Na kunaweza kuwa na magonjwa mbalimbali mufuae. Uko na bibi mugunyumba depu mulilungaka, yeye tu njo mgonjwa, mgonjwa kila siku magonjwa kroniki inachokeshaka na mbwana, na nayo nayo inaweza acha bara korogana mwa ile bunyumba. Na mama Saruti ataweza kutuambia kama bale benye biko na makonfli mu bunyumba wanajimanifestaka na muna gani.
0: Mama, neno ni kwako kwa kipindi hiki kia Saint Croix, kia Polyclinic Saint Croix Kambala Kichwa. Wala ambao wako kwa mizozo ndani ya jamaa, mabunyumba, watu wanaoneshaka mahalama za namna gani?
2: Watu wanaoneshaka mahalama za kugawanyana, tando unagawa kese, we mama ulienda mkazi hautoonesha baba kazi yenye ulifaa, franga zote unakuwa nazitia kando, sote na za baba unaziiba, we mama unazipeleka mahali kwenye hawezi zipeleka. Tazama wengine hapo, unaendaka kuta ye baba anakuta kese munyumba inakuwa kese moya, munyumba kwenye bunajenga mzuri, munyumba kwenye bunaleta furaha, furaha inakuwa munyumba na mulikuwa naweka fasi moya. Wakati yenye mumetoka, mwingine ametoka fasi ingine mukazi kwenye alienda, kisha munakutanisha kese moya, munaweka fasi moya, fasi lema. Njo mutaweza kugaramia batoto, juna muko na chekeana, na muko na furaha. Maake munacheza na batoto munyumba bie, kusudi inapo wanajikuta muzuri, mama anajikuta muzuri, kupitia vyenye uko na muonesha we baba. We baba ukekua na ukikuwa naweka kesi yako mbali mbali ya mama, mama naye anashurulika, anakuwa na mafikiri yenyewe haribisha akili, njoo unaendaka kuta kama tena utamfana muna gani. Unajua chidonda chikisa utamuroho, hautapata dawa ya kujitunza kwa ile wakati. Ile ni kidonda yenyewe unakuwa kanumetia kashi ndani ya roho ya mama kuweka kese mbali mbali. Hamuta, maki, we baba, unakuwa.
0: Ini makuta ngusizikuza.
2: Ndiyo, unagawa. Mwengine ataweka ndani ya kabati, mwengine anaweka ndani ya matela. Kusudi mwengine asione. Kwenye mwengine aliweka, ili nalitaka vidonda ndani ya roho ya mama, ubie ndani ya roho ya baba. Baba hata penda kuoneshe kwenye aliweka. Ile ni zambi. Ile ni gumu yenye na bomolaka ma make naletaka buchungu muruho ya bamama. Bamama hawasikilizane, unenda kuta munyumba magombano yenye, unakosa kama ni magombano yenye natokea wapi, kutokana na kutokusikilizana. Ndiyo.
0: Kabisa na kuto kuweka pamoja, siku kuna zingine masini maalama zenye zinazionyeshaka kabisa. Wakati watu basa kuwa mizozo, mumaisha ya ndoa, watu wanasema mie sitakuwa nalala tena na mule, ubie mie sitakuwa nakulia na hapa, ubie mie sitakuwa nafaya na nini. Vile vitu vinaonekana,
2: ndio vinaonekanaka kati ya fwaye. Mwengine akisenda lewa tanduna kuya, we baba usalewa, vile vipumuzi vya pombe vrema, mama hata sporte atakuta tu ame maki anachanganyikiwa ya kihakiri. Eh, mukitanda vrema kabisa, ile vipumuzi pumuzi musa jifunika blangiti buboya, kisha muna mwengine anakosa kama pumulie wapi, hachita leta nani sura ya mzuri. Wakati mwengine ana vrema masikilizano njo ndoa, wakati mumelunga kumbe munasikilizana. Ile kuenda mbali mbali ya maonyo yenye walivapatia, juu wakati muko kukanisa wanavapatia ka maonyo, maonyo inakuwa kaya mingi sana, kisha munenda tambuka ile maonyo, ile haiko serikali nayo inavapatia ka maonyo ya nguvu sana. Kisha senye wanenda kafika inje, baba nanja chinda na grupe zenye, unenda kuta baba na jikuta ke yeye anafika anafika kiwango cha kuonea mama munyumba, anasahau kwa gisi mama ni nyama ya mfupa yake. Kisha njo unenda ni make ni nyama ya mfupa yake kabisa. Asa. Njo mama lazima aheshimike ndani ya unyumba.
0: Asante mama kabisa, ni kipindi kia Polyclinic Kura, tuko na wazungumzia kuhusu ile mizozo ambayo iko na tatiza jamaa mbalimbali kati ya baba na mama. Kunakuwa kesi mbili, kunakuwa vitanda viwili, kunakuwa bakuli viwili. Wakati watu walisema wamekuwa mwili mmoja, wamekuwa mtu mmoja, lakini watu hawasikilizani. Sasa kwa siku hizi, ile alama ambazo ziko zinaonekana sana msaikolojia, mama Olga wa St. Croix, Kambala kichwa hapa Katwa Kananasi, uweza kutuambia kabisa kimoja kuhusu ile alama ambazo ziko naonekana hii siku sana sana.
3: Asante bwana journalist kwa kunipa neno. Kwa kuongeza kwa ile yenyewe mama Saruti ametoka kutuambia, ni kuangalia zingine ma conflict zenye ziko frequent, tungu zinakuwa kama mara nyingi. Ametupatia pale mfano ya kutosikilizana sababu ya pesa. Kuna ingine na masikilizano nayo inakuwaka, ingine magomvi inatokanaka na kutosimulia pamoja. Donc conflit de communication. Mwingine ananyamaza mwingine, mnafaa jioni hakuna matasema na mwingine, juma moya, sijui masiku ngapi. Ili nakukanisha kwa gumu ya sana, sababu kila kitu hakitaendelea katika nyumba kama wazazi hawasimulie, hawatengi pamoja. Na ili nachaka kila mtu ananja panga vya kikisi mama ilisema pale, atapata franga hata ambia mwingine na kazalika.
0: Mbao uro ulechiva nzache pango ya, isi washi.
3: Unasuka na vwatiri shafika mparsele, unakusa ilitoka wapi. Wanakona kwa mbesime, ili ni vwatiri yako. Nesima, mbona misi jwe gisi ni ya munyumba. Dongi li naonekana gisi, hakuna masimulizi, na jofile na kupangia kila kitu haitakuwa mzuri.
0: Mbasante kwa kazi mungu na jenga furu.
3: We hawi ya joka na parsele kisi kukuli. Na unaka sasa kufuatana na ile mtu anaja jisema hako yeye peke. Juna anakusaka kusimulia naye. Au wakati tuna mwingine anasimulia kwa telefoni sema ah acha kwa na vingine warafiki kuli kunakuwa kuwaziana. Unasema maana kiko na vinyana napanga kana hapo njoo maana ananinyamazaka. Ikiwa ulisimulia na dadako utasema ah ule ni bibi yako. Kama alikuwa kaka yake asema ule ni bwanako. Juu unaona ile mara mwana aleta na ma prejuge mjama na njoo vita inaendelea na haitakuwa na mwisho mbio. Na kuna hata zingine ma conflits zingine zinatokana na kusomesha wanafunzi, l'éducation des enfants. Sasa wanafunzi watalomba franga kwa masomo, twitu tunanjia kwa franga. Au kutakuwa mtasema sema kama mimi si basomeshaki, kumbe hamsomaki. Nje ni ngani time uno, kumbe nyunga simu lipo wa karasi. Donge baba anakuwa anasema vile anaonyesha gisi mama hana kazi. Au mama yeye hata kama baba anjani kupatia makuta za masomo, atamia watoto hapana. Mimi mimi nabasaidia kaumu. Ndio naona sasa ile
0: mtu anashikokotea kublangiti kabisa.
3: Na watu wanajua vile sasa donge babetu iko humu anashindaka pombe, kuna pambaraka ya vile. Najua wale watoto watakuwa na katala kushika kukua watii kwa ule mwingine mzazi mwenyewe alitupilia sina hawasaidia yake. Najapo haikukua kweli. Na watoto nao wanachoka kuona ile hali mnyumba kile mzazi mwenyewe anategemea. Haiko ndio mwenye walikuwa na wazee atawapatia ile lazima. Kunakuwa hata nyingine conflict yenye dada alisema pale kuhusu kugawanya vitanda, conflit de sexualité et d'affection. Tunajua kisi katika ndoa, kuna kufanya kitendo kia ndoa, ili ni namna kupata watoto. Hasa wakati vita inakuwa mnyumba, hakutakuwa tena mnahitajika kufanya ile tendo la ndoa, kuzale inakuwa vita, mnabeba mimba, mama anabeba mimba yenye hapendi, sababu bwana alimkamata kwa kinguvu, hakuna matayarisho, ili nayo inacha, kunakuwa magomvi. Sababu, kama baba alikuwa anasha leo gisi alisema mpale ile harufu nyita toka kwa mwingine unaona anaona ah hii hali niko nayo mimi salala na wewe kwa mfano au unaona kuna kwa mwingine kuna mashida za uzazi ma frigidité ma impuissance sexuelle ile nayo inaleta vita anakuwa anasema na ulimu kalinga hapa ulimu kali ile mnao bakali baveri ah donge ile inakuwa vita na sasa nakwambia vile mara mwana wewe hautakuwa na furaha
0: utakuzia kashiki. Ele viote viko na sumbua kabisa ndio unakwenda kutambala bado chini yako nemulu menga bandi
3: bandi
0: kwa kuonea kabisa
3: basi na ile nacho sasa kuna kwa nini infidelity wakati mama haiko nasaidia baba kwa kujisaidia kindoa na baba anasema ah mara mwana niende jitafutia mwingine bibi nje au na ule mwenyewe anaachilia tena mlitini inakuwa mwanzo ya vita. Atazala kule mtoto mwingine tena ule mtoto inakuwa tena dosi.
0: Unaona mnaoshia mchibase vile na anakaa anakuwake.
3: Basi ile yote inatokana na vitu ya wapi? Ju ile hali ya kusaidiana mndoa hamkuweza kuitimiza kuishika mzuri. Na kuna kwa hata vile ingine ma conflict inatokana na majama. Donge ile ma belle famille. Sawa tu wanalungaka kweli wanasemaka un plus un égale un. Ile ni kusema tu me a realité
0: formule ya mariage kabisa
3: ni formule ya mariage me a realité kila mtu anakuwa niko na jamaa yake kila mtu anatoka kwa kwabu kila mtu iko na mapase zake iko na vekia anteriere yake iko na mavile mavi yake matabia zake hakuna siku atafananaka mwingine yaka tu na mko tu deux personnes na ma personnalité mbalimbali pale kumwanzo mama Meriwetu ambaye kesi mwingine anaweza kiana personnalité ya kukua kimya na njoo hali yake ya kukua na mwingine anapenda sema mingi. Hasa wakati tukona na ile hali mnyumba unaona ke mwingine akose anakudharau kumbe na njoo hali
0: yake. Sio ana kapara ukutu.
3: Basi. Hasa ile ma belle famille le plus souvent wa mama wa mingi wanakuwa na shida wakati baba anapenda wakwabu. Sinyaza kupata franga ilifua anatuma kwabu quelque chose. Sasa zingine yeye ni mumbere wakwabu. Anashoki si mamake alizoyaka kwa namletea chakula bo. Tuseme sasa atapata franga anakumbuka naye mamake.
0: Na watu chilo.
3: Kama atauza kikwembe na kiuzia mama yake. Sio kaja ataole, ataoa. Mama atasema, "Ah, utakuwa ndakwenu kila siku je ya nini?" Anasahau kisi yule mtoto ni mtoto wa kwabo. Na basha msomesha masomo je wasaidia yake. Na iko na ile amuri ya wazazi.
0: Hata kama ameoa na kulunga.
3: Hata kama shaoa na kulunga. Ndio maana communication ni amana sana. Jua wakati yule baba ataenda hudumia wa kwabo, ilifua na hudumia na wa kwabo mama. Na njoo kama vile havikuwe vile utona tu ile vita inabakia mnyumba.
0: Tulikumalisha imaragi ka isani itisi yende.
3: Yende kule kumke kule.
0: Na nyingine kwa mke kulua huko.
3: Kumbe kikawaida ni vile. Sasa kutakuwa ma problemu za kujere kufamia nyingine zile hawata zisema huko kwa sauti. Watanyamazia vingine, mimi kwa mwingine. Donge ile ma conflict za ma belle famille zinachaka tena ma nyumba hazikuwe mzuri. Juu Sasa mtu anaacha wazazi yake hawacheke mara moja completely. Hata wanasema kasema kila bibi tatu kila mtu ataacha wazazi yake. Me vi sociale haita permettre vile.
0: Meje kwa kama niko nasikia mzuri ni kusema wasikilizaji mutuelewe ya kwamba mtu anapasha enda kwake, wanasema mtu ataacha baba na mama, hakusema wanamsahau. Hawasemi mtu atasawa baba na mama, atamwache baba na mama juu bwende tia akili fasi moya. Sasa baweze kuwa napangia yote limoya juu wasema tutapeleka iri na kwa mama wetu wa kutuzalia bonde na huku kwa mama wa kutuzalia demai nayo kukutenda nao kakenzi kamafuta yilitoka mangolio tu muhali ya mzuri sana bila kusema mbo tumechukia bazazi, tumebasahawa, tumebaacha juu. Ile nayo iko naletea nani wabeli familia yangu hapa nipeni. Tusa vile vitu viko nasumbua kabisa.
3: Vile kabisa. Na njoo unaona hata ubi utaona saa zingine ile ya kusema unakuwa unachagua wageni, vile vyote vinatokea kule. Ha? Kama ni wako mama wanamletea ka hivi. Kama ni wako baba vinakuwa hivi. Vile ma problem vile vidogo vidogo tu.
0: Ambia na kula kwa marage kisafika hapa na mwingine wanafutaka wanaenda kata kilo bie chisombi chana.
3: Wanamletea na sikre mwingine hapata mletea kitu. Vya vile. Donge ile viko freka ni makoflizi nye ziko vraiment ziko freka na ziko tu normali. Tu makofli konjigo hazie zikosa me ilifu kuona kama mtazijire na muna gani.
0: Asante psikologe mama Olga Polyclinic St. Cross kilizaji. Kama iko na wagusa kabisa juu hiyo tiko nasumbua makichwa za watu na akili inaenda uviovu na kuna kosa kama uliendaka anja mtu wa shetani mundoa yako ama kama uliendaka tayarisha paradiso ambayo watu wanataja na vitabu vingi vimeandikiwa katika kanisa na katika sheria ya inji ya Kongo ya kwamba ndoa ni furaha ni paradiso ya kuanza hapa katika dunia hii ambapo wanasema watu wawili wataungana watakuwa mwili mmoja watakuwa na mawazo mamoja lakini watu hizi ku kila mtu amekuwa kuchaki unasikia wanasema huyu iko naenda shina lakini biake hajui na alisema anatembelea Beni unaenda sikia mbuko Europe ile yote iko nasumbua mnasikia mbu yako iko nashinda kelke pare basha mpatia kazi ku bank lakini na haujue na hiyo tiko nasumbua watu na wanasema tibwa nyanani unashindaka wapi yana kwambia chi tunaenda kama vile tuko kwa Cascadeira ambule njoma terme tuko kwa Cascadeira na viko naenda fungula kubibalo kule na vingi vingine na vile vitu viko nasumbua majamaza mingi sana kabisa ni onyo ambazo wa saikolojia wako natupatia wa Polyclinic St. Croix kama shida hizi na kufikia ama hamsikilizana tena mnafika hapa kwenye Polyclinic St. Croix wataweza kuwasaidia na kuwapa maonyo mbalimbali wa saikolojia wiko hapa na waganga wanakupatia na kuhidawa unakuwa na hikunyia kunyumba kama akili ishanja wazo uvyo hivyo juu usizinyonge usizuue ama usifike kwa hali mbovu. Tukiendelea na mganga wetu atakumbusha tena jina kwani ni mara yake ya kwanza kupita kwa vipindi vyetu vya Polyclinic St. Croix. Mganga wetu hapa kwa Kambala kichwa hapa mji wa Butembo kato akawakalikana nasi.
4: Asante sana bwana journaliste kunipa neno. Jina ni Clero Kalendi nikiwa mmoja wa infirmier kunako Polyclinic St. Croix pakana nasi.
0: Kabisa na huko nasikia kabisa ile mambo ambayo iko naletea mizozo katika jamaa kati ya baba na mama. Sasa na unapasha kuonya nini kwani Mungu napokea hapa watu wengi ambao kabisa shida hizi zimeweza kuwakumba sana.
4: Kwa hiyo yenye mimi napashwa sema hizi conflicts zinatokanaka na vitu vya mingi na yenye ninatia pale zingine zinatokanaka na ma attend no répond au foyer. Jo kusema unaenda ona mtu anaolewa na gafso na nawaza ni mbose atamtarishaka vitu vya mzuri mzuri iko na nyumba za mzuri atawaka namletea kila kitu njoo akishalunga anaenda akuta kumbe iko hata nyumba ya luaje anakuwa namdanganya vitu vya mingi njoo kofli zinatokea pale njoo unaenda kaona mama anakuwa anachagua tena watu senye rafiki yake papa anafika pale hata wakaribisha mzuri anabasula njoo na bwanake na hata furahia ile. Kofli zinatokea pale. Juna alitumia mabongo na viko mfiasae. Akishinda fika kwake anakuta mambo inabadilika.
0: Na hii yote ndi inatokanaka na gizi mtu alitayarisha mtu. Wakaso wanasimaka mabongo juu waweze kukovengre. Wasika. Wasika pakuwe kufingimbi.
4: Basika wanakuwa kwa vingi mbio. Selumake garso aneza waza vingine. Anawaza akamwambia kweli na tamukatala. oro na haiko vile.
0: Sasa hivi kunalia kunyumba kabisa sana. Njoo kabisa kwa garsona hivi kunafika mke wangu hakuweza kudanganya. Mtu anasema niko na jenga villa, mtu anasema niko na butiki tatu mvile. Ikiwa naye ni kaskaderi kama vile terme mevuma, niko kaskaderi kabisa anaweza kujidibiria mvile wakati amedanganya fia kwamba iko na maduka mvile ama muoriandale wakati anaba kumai oriandale ama anasaidia kwa kazi ya mapishi pa Ozaire akiwa anapigia ira anasema kwamba iko na duka kule ndio yote iko nasumbua watu kabisa.
4: Ndio iko nasumbua sana na nyingine probleme iko kujenesi. Senye umependa ulunge sana mbio mbio unaona rafiki yako anaolewa wewe unabakia pale njoo unenda na ifu na mimi nipate garso kwa mfano mbosi. Njoo maana na bagarso anaweza kuwa nadanganya sana. Ukishenda lunga unenda kuta hata leta mboga kule kwenye alienda makaskade zake zote zinakatala na wewe ulishinda kunyumba saa zingine mwili shaluma ukupata mwae kwenda tafutisha njoo mnachukiana apartire ya pale. Na maprobleme zinatokea pale kofli zinaendelea
0: mungu. Kaoneo kazarau kabisa.
4: Ndiyo, munanja onea na mfuwae.
0: Njona na vichakula na mikatala kukinywa. Hata utie mupima, habipiti kabisa.
4: Ndiyo, njoma na ukafikia ile hatua, unakuya haraka sana, kupoliklinike tunakusaidia, unapata matibabu mzuri na unarudia hali yako ya kawaida.
0: Asante mganga wetu kwenye polikliniki Saint Croix kabisa. Wasikilizaji mko nasikia ni mambo mengi ambayo kunasumbua watu. Sasa wale watoto wa wale baba na mama wanaonesha maneno gani ama tabia gani wakati baba na mama hawasikilizani watu wako nagombana kila siku kila mtu kuko chake. Eh? Psikologe Esther Mbali waweza kutuambia ukiwa wa polikliniki Saint Croix tukiendelea na kipindi chetu kia polikliniki Saint Croix kuna kuredi mtu mtumbini.
6: Asante bwana journaliste kwa neno. Watoto wenye wanaishi mwile familia niko na makofli, andre bapara, suva banakuwa bako sadabu. Unasema na mtoto, anakunigia juu, saa mwa mama shakaambia mtoto asiachi babeni chiko mubure, chinafaa kumunini kwe, haingekuwa mie kumbe basi humu ni wapi. Saa baba atasema anasema na mtoto, mtoto anakuwa mko sadabu, anamrudisha gizi anapenda. Respect nakosa
0: kubazi. Mubure.
6: Unaona mtoto anaonea mtu mkubwa na kule kwa hata ndakule msociety tu kule kwa sababu anavonisha. Kumasomo mtasema unasema na mtoto ananijia directrice, enjola anapigana na wengine, donge mtoto anakuwa delenga. Hii makofli ya mufu aina cha sana watoto bamingi wanakuwa badelenga. Kumasomo hapo tunjue watoto kunjua wanashindwaka kila siku. Unaona kama jua nini wanashindwaka. Oh nie hamna akili direct kuna akili ya sababu babako na babako njoo vile iko. Hana akili. Donge unenda unake uko na lumiza na watoto kuna bachamo na vidonda vya moyo wewe peke na amjue
0: kwa msure lako na chichi.
6: Babenu ni chichi rumu tu ni mko tu sababenu ona tulikisha mtu mzima anaweza pata 40 pulsa leo tena ni proclama sio tena leo ni watoto hawana bahati watachambiwe ambuko tu sababako sa mamako. Probleme na nienu nie wazazi ile kuko na gombana macho ya watoto
0: mko
6: na mko pale mbele ya watoto nyenye jole tu mnaanza kugombana na msalo watoto viko pale kama mko na wenyavi na haviendeke katikati yenu simuna ndikala mshambre baitaka ushambre juu mko naongelea mule msikie tukania mnatukana bibi mbele ya watoto donge watoto hawatakuwa tena na respect watakuwa na bu mama na ikutuko pale tu papa sana mnyamazishaka hapa anafuata anakuwa kimya vraiment tulifo tunaona na vile vyote tunakuwa tu kuatasa leo watoto wetu bila kujua.
0: Asante psikologe Esther Mbali wa Polyclinic Saint Croix. Wasikilizaji mko nasikia wazazi wetu wapendwa. Nyinyi ambao mnafuata kipindi cha Polyclinic Saint Croix. Muweze kusikia haya maonyo sana na kama ulikuwa na hii tatizo fika kwenye hospitali yetu pakato akaba kalikana nasi ama unafika pamulo wataweza kutibia ama kama uko mapande za Beni unafika pamalepo na ulizi kwenye hospitali ya wagonjwa penye basi kichwa isha kuwa na luma sana ama halalake ama asha kuwa na revezu msongo wa maisha watu wanakosa hata usingizi wakikosa kama waseme tena nini kwani ya mondoa ni mpaka kufa watu wiko huku kabisa washaka zifunga habizoza tena kutoka juu ndoa mbuni mpaka kufa na mpaka kila mtu anafikisha msalaba wake kwa mwisho na kuifikisha kwa mwisho kama kuna kuwa shida wanakupatia tu kudawa na maonyo unaweza kujisikia vizuri sana. Olia kubakia kule ama unazinyonga ama unazipatia vitu vya mbaya na unakucha na ushakufa wakati wa waganga wa saikolojia wangefika hapa, wanaweza kusaidia. Tukiendelea na kipindi kietu, psikologi Merve Mbati ongeza, tukikumbusha pia wasikilizaji namba yetu ya simu waweze kutuandikia kama umefurahishwa kabisa na mada kama na haya ya Polyclinic Saint Croix kwa siku kama na hii kwa mwezi huu.
1: Asante bwana journaliste kwa neno tena. Na namba ya simu ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Mie yangu nitapana na comme suggestion, comme conseil, surtout kwa ma paroisse zetu. Wakati yenye wanandoa wanakuwa fanya ma examen, wanazoea kufanya ma examen prenuptial, donc ma examen za laboratoire, wanaangalia kama group 5 ya huyu inaendana na huyu. A part ça, wako naongeza kufanya ma examen psychologique. Ju usiende na mtu na ni mgonjwa wa akili na haujue. Kumbe nenda na mtu unajua tabia zake. Ma test psychologique yake zinasema nini? Est-ce que entre nous kuko compatibilité? Na kwenye kituo kia afya centre psychiatrique Sainte Croix, tunafanya kazi ile ma examen en tout cas bana ndoa kama mko kule. Mujikaze kufanya kwa ile examen psychologique. Tujue compatibilité yenu wewe na bwanako. Est-ce que mko na compatibilité? Na tujue kama ule bwanako hayaanza magonjwa ya akili, na tuweze kumsaidia sababu kuko mwenye alilunga hapa récemment na mgonjwa. Yana waza ke ni tabia yake me en fait de compte ule baba alijinyonga, alijiniga. Sababu gani? Magonjwa ya akili ilikuwa ishajinstalle mu mwili yake na kumwisho akajianika. Mais aussi mtu mwenye anaishi muizi ma conflits zetu tunataya constamment tenda constante depuis kwenye lingilia kama mvunyumba dada wa bato anene pake. Depuis kwenye lingia kama mvunyumba baba wa bato ashakuwa njo mulevi wa kushililia. Depuis kwenye lingia kama mvunyumba yenjo wa maestoma, yenjo wa matension, yenjo wa kusikia mishipa, yenjo mwenye kwenda appetit. Donc unaona depuis kwenye lingilia amekuwa mzaifu kabisa. Sababu gani? Anaishi ndani ya ma conflit,
0: kuzeeka,
1: anazeeka mbele ya wakati.
0: Tunaweza kama uko tati
1: na ni dada
0: na amekuwa tuna watoto baadaye
1: na ile mtu yuko na nasha zaeka. Donc ile ni ma conflit yenyewe wanaishi constamment iko ndani. Juu bwanako mnakuwa naye saa yote, mkagombana naye asubuhi tena magharibi sutalala naye. Alors senye hausikilizane naye, uko na mtu mwenye saa yote amuelewa nake naye, haukwaki alezi na usingizi unaanjaka kosa. Ukakuwa katika ile hali ya mtoka kuya kunako centre psychiatrique Sainte Croix utapata matibabu.
0: Na hii yote watu wanafika kwa kiwango kia kuua mwingine, ukisema kwamba huyu ashaka nijenea hapa ifumi na muua, watu wiko na uana. Na unasikia wakati wanaua na mtoto, mtu anaua mtoto wa miezi mbili kunako sili ya Kisingiri kwa mwezi huu, ni jambo ya kuzunisha sana. Na unaona wakati watu wiko na uana, unasikia mbu baba alizinyonga ama alisikia tu kichwa wakati ama walimpatia vitu vya baya. Hii yote iko nasumbua wasikilizaji, mkiwa mmependelea hii yote na kama mmeguswa, mfike kwenye polyclinic pakatwa kama kalikana nasi kambala kichwa hapa, utatibiwa vizuri sana, ama pamulo ama pabeni ndani ya territory ya Beni Muvile pa Malepe, unafika kabisa, wataweza kusaidia vizuri sana. Tukimaliza kipindi chetu kia polyclinic Sainte Croix, mama toa neno lako la mwisho. Mama, ni jina nani tena, kwa ni mara kwanza kuparticipe kipindi chetu kia Polyclinic Sainte Croix?
2: Jina ni Kahindo SP. Mie nimesema Mungu atubariki, lakini tukue limoya na kese tukue nazitia fasi moya. Vile na njo vile tutaungana.
0: Asante. Na mama organe lango la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
3: Neno langu la mwisho ni kuambia wenye wanaishi katika makonflikti, wajugi sile ni sumu nyeko na develop ndani mwao, sababu wakati mko mkonflia mko mfuraha na ile stress prolonge inakoka niko na tu ambukiza kiakili na afya yetu na zorokta.
0: Asante. Neno lako la mwisho mganga wetu, ukitaja pia jina lako.
4: Asante sana. Neno langu la mwisho kama mganga ndasema, ukakuwa na zile konflikti na unaona maalama zimwazimwa zinaja zitokeza, unaja kosa usingizi, apeti naisha, unakosa nguvu, kuya haraka sana tukusaidie upate tena nguvu ujiretrouve, kwa sababu tuko hapa na dawa yenye inasaidia kajuu ya zile maalama ziishe, na kwa nyuma unaweza kufatana na psikologi
0: na akili inarudia salama watu wasio wakizinyonga.
4: Ndio, ndio.
0: Asante. Na pia hapa psikologi Esther Mbali.
6: Bo mie neno ya mwisho enda ongeza pale kwenye kutu batu bawili wako ya kosa kugombana. Sasa ile kugombani fo tunaprandre kukua na jere makofli zetu. Tunakua napata solisyo. Kitu inakuwa muna ikala muna pata solisyo. Na osi tunakua na jikaza unaweza kujiadapte kuishi na mwenzako. Hatuwezi fananani. Tunomba vrema ile adaptasyo vrema gizi mganga alisema pale. Ilifona kukule kukanisa. Banaongeza kupato manakua nafaa examen ya psikoloji. Munaona kama muneza endana.
0: Asante kwani hiyote inasaidia watu wasiwe wakiishi maisha ya mateso wakati na masolusio wanapasha zipata abo wawili ole ya kujiua. Tulikuwa hapa na nani?
1: Psikologi Merveille Mbate.
0: Na pia hapa?
2: Kaindo SP wako Sandre Croix.
0: Asante na hapa?
3: Psikologi Kakiranya Olga.
0: Na pia hapa?
4: Infirmière Clero Kalende.
0: Na hapa?
6: Psikologi Esther Mbali.
0: Nami ni Dani Mweusi Kakule, tunashukuru wote ambao walitusikiliza, watuandikie, wasituite na waulize maulizo mbalimbali tutaweza kuwajibu. Tunashukuru pia Rodrique Lubalenda ambaye alituongoza kwa vibuu vya anga. Tuweze kukutana kwa juma ujao kwa kipindi cha Polyclinic Saint-Croix. Ciao.

Baba yetu, kwa wema wako. Tunakusifu we mweza vyote, tunakuheshimu e Mungu wa amani. E Baba, tunakosa amani katika njii yetu, ndio maana tunalilia uwezo wako usio na mipaka. Wewe uliyewezesha wana wako kuvuka pakavu katika bahari ya Shamu, ukipasua njia katika mawimbi, tunakusihi uipasulie amani yako njia katika mawimbi ya vita. Amani hiyo ivuke na itufikie utakapoomesha kila aina ya vita. Wewe uliyemwambia Musa apige mwamba kwa bakora yake, na vile ukatiririsha maji kutoka mwamba ule, tunakulilia uwezo wako na tunakuomba uguse moyo mgumu wa wale ambao wanapenda vita, ukatirishe kutoka huo moyo wa jiwe maji ya amani na masikilizano kati ya watu. Utusikie e Baba, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja, daima na milele. Amen. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani, utuombee. Maria Malkia wa amani.